Pipe on the Harp agus the Maid on the Green a chwala maidin sin Hugh Grogan er muske ceol Paddy Allen a Vier Manjo Peter Farrell er ingitar Jerry agus Áine Bird in the fiddle agus Anne-Marie Grogan ed an Vadoig War agus sin is ríistead agus an dóril in ar a se Cion Le Vincent Project The Fox and the Prowl agus in sin Touch Me If You Dare gan dóra huid tún o

nó le ceán ar a dug sé the Newtown Bridge nó enam eile ar ceán sin ná the Golden Keyboard agus anú sé Martin Mulhare a chum in ceán sin ceolán deas ag muitid veracá in sin the Pride of New York well seo ha Billy McCamasky a sain níor sé le tionlacan ó Brendan Dolan agus rialaní le Ed Reeby a chas se.

Sin in is an chéad vlaisaríp gan Luis Ganó an bóthar siir le banna chéalaí glór na don in sin agus an dáfart ullís an ívre nó Apples in Winter agus Tarasca Héirinú a Visit to Ireland agus na ciúltarí na Mariana Tiernan agus Kate Gavin agus Jason MacAngusa casan siad san na fidil Alan Judge agus Tom Gavin na flutadóri Seamus Tiernan Arnú an buscador Chloe Feeney ar gansortín Thomas Ahern ar manjo Catchan Tiernan ar bian agus Conall McCormick on dromadóir sinéad banna chéalaí lórna don an bóthar siar agus an chéad chasa fáidir aon stáisiún ag an mana tionó na nniumh an Luasca an bóthar siar agus míle buíochas lób as a cheola cha fada linn agus sa pí sin eile ein bheits freisin cúpa riail in dhéire seo chum West Along the Road nó an bóthar siar the Sligo Maid agus the Dublin Reel banna chéalaí lór na don

An bóthair siar an sin de Sligo Maid agus de Dublin Rail, banna chéile glór na don agus an bóthair siar an tainimatá ar an Louis Gnó beis a le fálagaí ar Bandcamp de hína seo thugann an chéad lága bhealtaine agus beis a le íslódal an sin go digiteach nó le mar le fáil mar Louis agus beis a de casaig féile chois gúin agus siad a bheith sa casaig a géilí sin na chidia dúna ag i seachta chlóg ma hainin ceol sin líp tugi an naig go clún cearbhán tránóna dia dúna seo thugann ag i seachta chlóg agus bein chéad seo le ifigiúil ag go mána ar an Louis gur an ochtú lága bhealtaine ag phleabhaí ó in sin san nonad aléine i méal an átha ag i seacht a chlog. Well, Pishin all in Ella and Riviera on Chloe, a good Pishin on Louis Ganota, Gillian O'Malley, on Barna Wan, and Tanamata Eke Ed, because not their session, by Shasha Erfalagi, Bandcamp Freshen, Odehina, on the Headlog of Elton, a good Bishala Islo Delga Digitoch, no, is Fedlib and Louis Ga, our do, Agus Bain Head Shola, Ed and Louis Gasha, Dadona Shahogan, Eke Tree Chlog, Niha Dadona Shahogan, and Tree Log of Elton, Eke Kahara Chlog, a Hala on Fabulinchen, a Glone Caravan, agus Nianacht le Gillian Stáitse by Catherine McHugh ar piano agus Caitlin Colin Verhart ar an cello agus tá siatsan ar an Louis gan a tant agus ar an Rianse agus tá Magdaro Féilán ar freisin ar Vizuki agus flink we o chlasis mai din seher dús Leisha Kelly a chomaisa go specialta go lá we o fiche hian agus real le Seamus o Henachan a chas a sin a yeshin caught in the surf agus Seamus o Henachan and Holomid Nis Tushke Kyoltar as clone caravan or Antoric as a hug ans inspired go Hyoltari ille unchanted Agus Shomarshin Gillian O'Malley, the Mayo Fling Agus Caught in the Surf.

Gáil ar fáil de Mayo Fling agus cáisin de surfa chum sin, so héna chan agus Lisa Kelly chum de Mayo Fling in sin. Agus má tan chuid deileg an glúis go chuid as speisial. Is fiú íslódal agus speisial a fálaí le ó de híne se thugann Gillian ó Mealaí agus an seola efficúil ar sin. Ar seola go cearrachlog de dúna se thugann i glún cearbhán mar chuid go éile chuiscúin fiche i fiche sé. Mar sin, tá sún an gur haining ceol agus na hóran líp ón seachtachlog agus go bhfuil sé blaise gon méid víint ar siúil ag féle chuiscún chola bblion agus le cúna dé bei neart a tarlúin i ríist im léana. Bei féle Joanneu ar siúil freisin a déir seachta na seo agus bei muid cante sin tróna mórach faoin a bheits lánghúin ar fad. Tá súlam gur hain se líb mar derma agus go mééis sé bar eisla mar ríist tróna mórach go chláréile ceol bín ó na bena agus idir seo go sin fágam mééis sib le Michael Coleman, ik zeg niet te klaar, ik zal zien te klaar hoe je gelle tronona. Gedie tronona morgen geschacht, wem je Nancy, slaan ik eens

0: fíhealach agus airimealach nó bhfuil éon difriad ní chónáin fíhealach go leisin í fóg mastóir. Tá sé sin an óra na gine Eileen.
1: Bhfuil níos níl an focail san bealach a gine is slí a gine is cuiindam na d bhís nuls go na galí chalín beag bhí Martin ó Flaart ag múin an ghaalain a gúin agus brúsach sé mach rí ag a cuiríachal ar am rodí rá a ghaalain chan a mara agus sin cawn a bóin a bhí gian bealach
0: agus hann te hined gha mer te
1: hí gha
0: blach
1: o bealach a dér nach a bealach agus bealach áo nach slí dérin sa chós agus an rada ha yeri
0: will feel he go said it lee agat
1: sitli agus edishli han to sitliram agus han edishli go blackly
0: ta is jo so ku bu charta man kesta khar stoi mar stoi le tantar hier agun yeri kham pe go le gus edir khanel chak mich khidi do nolal bal bug
2: we happen go for your valak reditli ve khan agus fi chun dunne roi fi fealach cilin siom sa gŵr yn dunne y glwysiacht na'r y cast o bitte.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá géisteach den isle go na seaachtainna an chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta. Éis mu den isle sin glór cartlainn ó na Léintí.

0: Léon Chi. Is briardam an deir seachtana áirithe sa a gur chuchéine. Bí an uolach a mechtaí ag súla ar siúl mar chud de éile na beautaine. Tá spáinte sí aléana, ceol chuirimecha, drámaí agus siúlódaí aireachta ina measc. Vasas Hain agus Elaine gomach sé cuí, seansa húirt das na héine, pé áit na bhfuilin se bhgéisteach inniuh, tanamh a bhaint as tafad anna aléanta ar fad. Cruilech an dráma radiosa ó sin i dtír na nóg sa bhliain 98 haon. Aistóirí mhóthair na Léon Chi a tugach ar an ngrúpa áirithe sa. Mícheál O'Shea, Tomás Mustail, Basco ó Conachúr, Brandán Fertéir, Francis Ichinéide, Sean ó Cathaláin, Sean ó Cíháin agus Cívín ó Cinéide. Seo chuamh nisiad agus buinnigh súp as O'Shea i dtír na nóg.
1: A ghine chóra a chár de gael, ferm fáil te roi gan gó. Sír har chiata agus míle blian, gud i lána hérn mar a ví fadó. Ví fiún ma cúil agus a bhuín fer, sín te tlá fa chlocha bhóm. Nívis manig a ví réim is pádrik nev na shamarog. Lá is pádrik ag díbert fiast, et lesiv gíra glas léf gúa. Tráda chonig fé hélik tacht, Shanoir lia gan léim gan lú. Da bé o sín vich ín vi cúil, on shanoir daul a hánig fán héin. A vi héis tacht da ghrím na daun, o hír na nóg har lar géin. Seo gívinis a chár da krí, on talagar dúch a vi go súd fadó. O sín a gínsint a hruis géil, is pádrik naev ag túr cluis

0: go bra. Then deed all in the willim fain. Derim la thrish gan go. Ma hurlinger fos than ach bon. Nap duker chwihe, go tir na nog. A oshin ord na naram naig. A derim la than tras acht. Mas tacht than acht it fain. Go med it hanoir chrien daul. Gan lu, gan graun, gan ri, gan leim. Is doilig long o sheen green. Tol go heren glas go do. Níl sheen nish howl de vi. Sneaker chwihe fiam na slow. Níl a nish an eren ill. A gahra ird is slow to nail. A o sheen green, shogit ma fog.
1: Gettir na nóg, ní chasir ma léan. Díach a súasna gnúisla trúa, is de hilóm húlib dorta de ór. A fádig, bur húla tí, ag rába dlí a cín oi. De fógus ma chéla cín, is bagúch sin ag skara lé. Ma jesvák is ma ní nóg, de ví fá vrón ag sila dér. Die lezen ze om geen schuil, hoe is mijn goel de heer dan ook. Door hen taag geheers gevoel, maar de rindlom is leniaf geen ooit.

0: si bhgéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tamúd a géisiocht an rís le scoil na seachtain go chraile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid an rís leis an glór ceol bíin ó na bhanna. Cruile an clár se hana, ní féidir teanghfuil í ana leis an glór fiú láthair chuir sé costasart agus ní léifhfu de heachtaracht.

Hello, August 4th, Father Shack, a decoy bean on the Balnagas, Nyakiolagas, Nyarthoran, Elekostel, Edgorsha, Edisht, and Noch, the Gasem, Wade, the Torst Arnai, Agasa, a Torst Umos, Janona, Inyovgo, Fele, Joenio, Agasano Benele, a Shul, and Dead a Shacht in a Shah, Agasa, Besher Shul, Hiragorna, Maravins, Agoni, Arno, Agasa, Yed the Kalora, Karaka Blain, Emliana, Agasa, Comora, Elia, Ayana Marchinon, Blain, Nidia Kochtu Sheg, D. Rovila, agus fiche sé agus ben fáltú agus an oscail defigú lacab sa na hidehína an áras na holscala agus sé Paddy Glacken an fidilir cáulúl agus creoltúr agus lirahúr ceúl agus eile a dhéanas an oscail defigú agus an dhé sin bei comóra mór mar bei ráscór blianga éile joéniu bei fís fuim agus fuín sin tospantas comóra cura a daula chéile ag Michal MacLachlan bei se sin les báin sin sin an áras na holscala bei se sin an spéisiúl go deog divan agus an sin tíbhaki hi de hína bei ceúlán le PJ Donald, Seamus agus Owen O'Hearnine. Sa sin oscailte bheisin sin agus to sa sin ag leabhar héis i dea. De sáfrin in sin bei Carlin Concertina an le Blonid Nicoba, bei Carlin Oran Echt Berla le Pyrrhus O'Lorcan bei se tinnarsúl o leabhar éis i dea gudí leabhar éis i hín éag. Ag dó éag in sin bei Carlin Oran Echt ar a Seanos le Sarah Rialish agus ag dó éag freisin bei Carlin Dance ar a Seanos le Julie Mary ní chóvan an áras horacha ní chóirem. Leabhar éis a dó bei se da balúti hóran le hí mór heisiún Oran Echt an a féile agus funadori átúl agus íni pórtach an sin ag trí bei sesiún ceol tí lívi agus ag a hochtachlog trónóna bei an ceolcharim na féile ar siúl agus na dorse a goskilt ag leabhar héis a seacht bei Paddy Glacken in sin bei Neely agus Cuiva Mulligan Mick agus Fidelma O'Brien bei Mourad Níl Láharta Brindan O'Beglich Matthew O'Cassidy Conal O'Manion Thomas McCarthy Josie Una agus Niamhní Cheanuán Kevin Brahany in the Danta Siúd bei Porco Cheanuán agus Pearsall Lorcan Mary Callan agus Killian Boyd bei Quilin agus Michael Hanion bei Julie Mary Níhovan Joseph O'Flaherty Niamhní Uíl Chéran Cór Chonamara Lór agus freisin bei PJ Donal Seamus agus Owen O'Hearnine ar stáitse agus bei Ailey

Cormac I Hainon agus Mary Callan agus dianna si anniche gadeog a si Michal O'Meal Chiron a bheis in na RT Scór Eurota le gulisteach ag I gheol chyrim sin agus bei sér siúl an nonad na nimar cochan sin sa niche de sáhrin agus bei sesiú mór tí bheag niche sin ag leawr

0: agus tí warren by session keol agus oran nechta ege hien a chlog agus sin feile joenu fiche sé an dere seachtane leki machakub agus tamai kinte gomane enene rosgevade le karna fyr hase as na hokadi erfaad agus na himachti erfaad a weis ar siúl im lena ag feile joenu. Well, in ochtere glor tamuidu galegeistach le kjolcharim veeg feile joenu fiche kuik agus bui I orla ni eene a vi in a banna ti agus teol banna I baor balaira agus fok mui dikise an chaint trunona niv.
1: Bert il danach a tiachta nis in a sir an ardan agus bwyd padro canoan agus miol o kuik a chwyr tūs leis a veile chomor hansio go joenu in lidzeg Ochtu sé, mar sin hír mús gomach a rí elúnach go dosoch muid an íonacht le pádar o ceanúan agus lenna inín muid an ní ceanúan. Agus an bhirt sé tán ghaelge, agus kultúr, agus tradisiú na háte, agus smir inta bert, agus mar sin beidag go dúrach muid bolda bos mór míltach le fáltach a rumpú ar státe le púsach ar leis an ní.
2: I'm going to go to Casa Can and Dinner because I'm going to go to Chile, so that's a mission story. Should Lagan go Nordin Mavian while Seamus Ennison Foon O Wardy Nick Honach Iron Ward? So, should I ask a client of Thornton?

0: Wow. Banin cha lastrachi as. Our lar fair play gorona ni her honik rona an roado wal in chin agus biugo hiacht fair play go. Nish, tamas gala rashig na horan. Agus si marín I chéad a bheith léine níis, agus fair play go bhárín tacín si le chula ócad camera agus tamid fíorhuiach go dánig tú in seo bhárín le bheith neachlainne nocht, agus rinn si go tóórán go fíl fathúil agus mar sin chuidigí fáilta mhór fílsach roimh bhárín I chéad.
1: Sáimín ma hea bárla. Sáindíar me, níon me nóta be Tam ach cool sní mór an cainte bhín samach camera. Gur onor thar ná gansa an cuirá le hacht an seo. Sgur a míle maithe fín chuid a thuirtam. Chóran tam a gal a chas a ríb, óran a dúrú ar bháin ar rame ag comórtas na chóran dúchas a chavíán. Ach bhí fearán gan ionna te grástar dim a seimlíana. Matthew Joe Hamers. Agus Tá misrálet mar a rosaige maltóir go ra se dúchasach nar hánig se, hí sé ge gemochttó. Agus an sagartó dóna le bhéir, agus dúirt

Ótan tarin in ach le chalagan at a tacan ní sin seo. Agus cuirin muid críoch leis an ócad in eis clausur leis an ní in seo. Le cór chunamara lár, sé dahi o cynéide a bheith sá stúra agus tá grúpa mór a teacht a níos. Agus muid a súlga mór leis sin, mar sin cuirin gí fáilta mór eif chór chunamara lár.

0: Sinéad cór chuna mar a láir a chulamid in sin fao stúir dothaí ó cinéide agus cha sé dhá óran in sin chuin leagan gailge gon Pátín Glas agus sé an dochtú lilas ólíide a roine an taistú chuna sin agus goálinn ar fad agus ben fáidín ar nó a chulamid ina dhé sin ceanna bheith an chasa ag Jo Haineu Hain agus sin himeachtaí na ceirlinn aid ina gcéarmad mai de sáfrin ag leabhar sé de ceirlinn concertina blána ní cába agus ceirlinn óran eitt a béirle le Piers Ólor gan agus Carolyn Oran eitha de Shannos le Sarah Grealish ta si ega dó yeg agus Carolyn Danza de Shannos le Julie Mary ni hovan ega dó yeg freshen agus an kiolchar am ega hochta chlog sin a chidia sahrin agus na ticid le fall ed Eventbrite nu ega doras agus na cumortis e de Shannos sa gorini oga ega dó chlog te dóna fwy nui, fwy dó yeg, fwy cúdeg agus fwy ochdeg dyna si andir a siachtana a górna Arnú bé an de a seachtainna freisin mar hil se be a glá a réleg féle chois cuain a glún cearbhán, be Carolyn Jacobson de Sarin ar a glóiseach ar a bblút ar a gansatíine ar a bheadúig, ar a musca ar a vidil ar a manjo ó an necht tradisiúnta ó an necht ar a seanos grúpa dégóí damsa seanos agus damsa sette agus bé anú ceolchar amachí Jacobson freisin, agus bei an seola efigiúla a go ben chéad seola ag Gillian O'Malley an Bárna Wán be sé sin ar siúl de dúna an triúla a bhéaltaine sa hala ag i cehrachlog a glún cearbhán agus bei Catherine McHugh agus Caitlin Cullen Verhaus in na teanta agus bei an seol ar an Lewis go sin agus bei sin le cúna déirad glór an teachtain seo thugain agus bei sesiún óranachta ar siúl in sin a go de Sáthrin ag carú hé se cehar agus neart fonadóri pórstach an sin agus be ceolcharim ag be ceolcharim na féile ag a hochtachlog sinnachie de sáfrin freisin sin féile chos cúan an lún cairbhán. Cúas bei siad san linnin hall tíésar sinnachie mórach ichi dyr dín agus bei siad an lóra nini se gondé an chlóir sinnachie de hína agus bei siad a rás a seanskala chúsa gúsa wadi sinnachie de sáfrin. By Maureen Fahey, Patsy Broderick, Yvonne Fahey, Emer Coughlin, agus Francis Cunningham, as St. John's Theatre, Listowel, a Google, Diego a Veltina, Ege Hoch de Chlog, the Cade La Fall, Eg St. John's Theatre, no Glee, and never know the Shea Hoch, Dodo Gug, a Shea, a Shea. Remisha Arash Mining the Dunal Shaglor Bail Mining, Ada Shaw, Agashin, Wemshananti, Slamagas Bandit.
1: Radio na Gaeltachta. Tá tú géisteach na níos le scona seachtain ag an chraoladh ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus éis muid in níos sé an gláir an Brian Gaelach.

Déhúir measa chuirde agus fáilte roi bhisteachgarí an brean gaalach an nacht lomhéin na cóil ní chuúláine. Tá súlagam go bhfuil sibh buin tainehas an deir seachtainna fada agus féle na bealtaine más an sa timpbal atá sibh le go leor meachtaí de friúla ar siúd le lin na deir seachtainna. Beta libhann sa go dtí na nuchlog nó mar sin dé le áráin agus ceol a gomdíomh. Ar dúis an nacht mar sin is iad an grúpa Peter Street a bheith le clos le dreas pert ó na albam nua. Beg Old John's The Haggard the Churn agus The Hawthorne Hedge a chudúin.

Biniad an grúpa Peter Street and Son in the bhfuil Cillan McGrath, John Paul Reynolds, Fionn O'Hanlon agus Simon Crehan. Fhí pertacha ón album nua a tháinig amach cúpla mí óhin Old John's, The Haggard the Churn agus an Hawthorne Hedge ar deire. Anois

Well, ar an manjo ag John Carty agus ar an na píbilin ag Michael McGoldrick a bheith againn. Beg Waverley a chuthair dúis agus an son riail ina dhiag riail bhórtaí Hamish a thar an album At Our Leisure.

0: Cuir Klaus Uhr leis na clufaí ceanna seo teúla go chuid chamórtas pelin na Gaeltachta in ón ngáil i mo agus in gaile ar an lún Saoire Banc. Bei clár speciál de sport ein ar a lá a bheith a tasaí héis príomhscéalta na nuachta ag chocht nóméad héis a dó dhéag agus leanna sé ra go dtín séoch le tróna. Mar sin chunig í cólódar le Tammy O'Hallin ar sport a lún agus mu dicréile na clufaí ceannais as cilchártha as bailachaisil agus ón spidéal. Bhí coran chiaran i chun cenan na bliana seo ar siúl a gafé pota in Indirwan in Nere an Warta. Ar a lún an lá Saoire Banc seo, beidéis éisteach le blas a gan ócáid sin, cuidig an chaint agus gan flé agus cuidig an hóran a casú a chlostel. Ócáid coran chiaran i chun cenan de lún a carwishin lei.
1: It's wagyro, wero, shin rin yalon.

0: sé fagéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bagéisteach le scoil na seachtaine gan chraoladh ar RT radio na Gaeltachta agus éis muid in is leis an gláir éis leis seo.

0: na nai.
1: Inta, inta, jazz, good job. Dara o'Cahan, a cholubachin sin agus áran na trabaine aga ta dúlaga hanlainia in kiol garach I chahan agus bein glór specialta sin agus in stíl sin agus dañaha e laira bon. Well, skafte kioltari na chaila kioltari a vis agun dan chead fisa ele the Lennon family agus seo Charlie arnoi agus Ben agus Brian agus Morris agus Don agus Shen agus ar balbag bei eilis agun fasta. So, seo Chiri Fortwefa, the eavesdropper, uplithrum agus cherish the ladies.

nómadanis taréis seach agus sé sin begéisocht le niad na fuisiúge. Déarm an teó ar maidin le máí ebecínatá a géisteach leú le goú chuineil go má a bhhair agus sigéire ó an le Jo Aniu a chluisteil agus sanmú sin is chuit go speisialtahhair agus anú féle mhór Jo Aniu ar bun ag an deire seaachtain agus é a gáscór go blianta ar a bhód go mar siad anuocht. Chuit tú bhhainis Jo Aniuúnte mar a chaise Rosindómh.

Bertwan, fear chomasach an chin ime ni irishke as conde honungal agus shibel ni chasidje an chin as raharin glasgrine na mi agus legan fear allin gun kalin allin de kastin chin aku berts. Míle fáil tú rúb chalid angolam an chasinéad cúgi hín a cúg a cúgi trí agus an nivir WhatsApp at an bnáid a hocht a seacht nóid a trí a dó cúg a cúg cúg a cúg. Cáfa cásam a trís na chéad písí ceol eile go bhárín bhí a dengolum an chinní súisge bala ar agus ira gur an ceol agus na hóran ag tainacht eile ha gur maha da bhárín isge go agadí an tlantagai ar fad. Sa da dynis Paul Brock in disgahel Ryan Malloy agus Tommy Hayes chó dilmacunantia agus PC Talafal, an album Home Digger agus I Tell Me Ma, ita e shawarin.

Sinead the fáilte in chin agus Pedro Florta a gólín oran na gaelge in chin casta gaheganta ege Pedro agus a díraach san sála e sin deismudile Paul Brock in discahel Ryan Malloy agus Tommy Hayes agus Piscioll on album Home Digger e da gunche the I'll Tell Me Ma agus a sin casta en gwaadín palera vi e dangulum in chin e nís sushke. Sa dhe dhe nis da Kerry Pocus, Seamus Shannon agus

Rí Shannon agus na Kerry Pocus casta in Chinaco agus a Cuildirach fichin nomad gan hocht agus se begeistacht le niad na fúsioge in seo ar RTE Radio na Gaeltachta. Tá mu dhul ag na hóráin inis gníra seo, John Beag an seo an teancara, John Beag ó Flárta agus glasim gura se ceilúra a bhreála an sin iní baléir ma tatu geistacht John Súlam gura an lá et agus sílfáda a tín da chlánta. Glasim mud inis John Beag an seo casa óró sé da bheithaháile agus Joe McDonagh pegín letir mór.

0: Olinchen, Hussidmach, the Margarita Waltz, Potin's March, Agus Potin, O Raftarigs, Rivishin, Anno Deshmudle, Lekan, all in Urlisha, Gonoran, Imagine, John Lennon, and Chen's Borgish, Mother Mention, the Beatles, Faton Law. Nishkamera Legacy, Brishabug, Fogrich the Hogel.
1: Tommy Taka, the rain of Rohirta, Bei Shachtin, Roher, a shul on Niug, the in Shachtin Lodeg Beltine. Tá sé éasca, spríúil agus rud éige ná de cháach. Buin sulta só réimse imachtaí ó bhaltaí rothíochtta poblbal agus scoile, féilte spríúil a rothair, cardan na sáhaiteachta agus tuile. Cuairdaigh bikeweek.ie le hí lista umláin imachtaí a bheith de chun dé féin. Muinithe ag an rinn iompar ó comhairdú ag TFI agus á tuairiscóta ag na húdaráis áitiúla agus comhpháirteachtaí sport.
2: Mar a mbeidh an cinntí dhéanamh go tain, an mbeadh is sa gnadaoine timpeallairt céard a bheith chuit. Agus, níos tógtaí arís, an mbeadh údarás acu gníomhú. Trí chuacht mhaithneach atarné, nó trí réabhfhróir cuairim sláinte, cuireann tú de bhianta nuúil go soiléir roimh ré. Mar sin ní bheidh aon amhras ann, ba is acu céard tá chuit agus gníomhó siad chomh réir sin. Faid chill a fáisnéise ag advancedplanning.ie.

Oh, ring him, man, when I look, and stack a deal of tarsh, honey.

0: le chuúgmhíla dhéag ball gon chaála chumá le céad Itán agus deisianí le dúraánna scrisa ó chur a gcuilas ar mús le báide scuilisteach agus amachán ach go nach médicá fós a chur bac ar bháid na hiránine a galafurt na tíidir sin. Creidin seanléir na Gearmáine Frederick Merz idir segur bí médicá an páirtí is táhachttaí a gúnaí gon Gearmáin a ggóhhalaich NATO. Níl se fao réir le déir chola se gaiid de bheit agi tí leis nuachtar an Donald Trump, cé ghúil se socrthaí chuhhíla éag saidirúr go chud Mheiricá a thrantimachas an Gearmáin a sugad cean blianana. Tá fisrúchanir bunig na Gardaí faoi himpiste tarra chóra inar marí fearos cín deimlíanana fiad go se go déon cháháin. Harlan timpiste ar bhórá túúil san áard chailmheg a gargaíhuií himpels fihinúméid gon híín inné. Tá an tíar láiríthúir telefí siúráinna iha tú as chun déchiil chunne nó chun déchiil bhaanta hééis mháis, gáblíonn déag le cos na trí scóir bhí si. Bhí si na láiríthúir idir glár bascó ar RTÍ in éan na 96 agus a dús na nachtúdaí agus chuir sí láthir an chlárgéilge SBB na hí in inach le seanbán bdénach. Agus buíonad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: Prírscéalt an agatata, tos nú le prírscéalt an deisgirt a lefig a con an Mwynachán. Deir an tachta dóla Andreas o Mwynachán gur cúis úntas dóa go bhfuil na hordathe ar freisan lasathe cho hordagas a tó. Mar go dictar dóa gur raib os cion seachtú fáin géad an lasú a bheg de dhí im léana ceanathe agus tugaheis

0: Dara O'Cnede o Fáil na Hau a chudig an Clóra Lóhaid agus si Annie Chivón on Gráig a Lédig. Agus a dere tá fuirin caid am Mionúr Chirí an nuhet an gluhe le Corcaig Tronóna ar a seachtach log a drálí. Ina measc tá Mike O'Shea agus Luke McGarlt na Gaeltachta agus Fionn O'Dúda on Nangan. Bina gaif prífsgelt an deisgirt.
1: Agus síla gúl dúchrachtáin a gáil ag prífsgélta an tuiscirt, tríad am gáidead a múid a gáil ag prífsgélta in níorsheid agus ag Seamus o Scanlán.
2: Gúr maha tí hormlán bala yari, ya fó chéirché dine idir úni rei tí agus talón a mei an cúrwohar a gáil chríd a gáid góltas litrachí o chóla condé na gáil vinn teacht an tia. Dér príf aimanach chóla condé na gáil vinn Liam Cunnelly, gúl sé tás da gúni, láut le dine bí amach imlí ar a pwint ró a tá ráni go cúrwohar na gáil vinn. Tá bag na chávílí ag teilech gnó agus film ceangailte níos leis a góras leanmhanda ard luais atá cura ag a gólacht náisiúnta leanmhanda an NBI ar fáil a gun déna gaiilbhe agus is féidir an leanmhanda ardú i trícha 3,000 an a deile sa gun dé. Thug príomhaimeanach an NBI TJ Malone le fios gur bé am mlíana an mhlíon deirneach a mbeidh an NBI a chuid seirbhís leanmhanda ard luais ar fáil a náit sa chuí sa tír mar chuid ag an phlean náisiúnta leanmhanda. Spéid tuilla faoi seo ar a gláir. Molu ag cruniú na cóla condé le gaiirt go mach an deontas go ráchnaí séruchas ar fáil go chundé na gaiile bheit fad. Faoi láthaid níán daoine an deontas acha gasnaí áirithe mar gheal mar hampla má hagan an tumar faoi chigadacht náisiúnta nó má tá sé suite i gceantar tosaíochta cóhíl. Tá fáilte cura ag gcóir chundé Tom Welby roimh chinne an chomisiún pleanála ceadúirt ar a dtaí le cúrmhar na gaiilbhe. Tásúla ag gcóir nach mbeidh ábhreanniú breithiúna chán faoin gúrmhar agus bheith teamalga aon duine bhfuil deacracht acab leis gúrmhar dhuilead anghail leis an údrasáitiúil. Scéal a báisinis agus socrú sochraide, héis báis an ospíis na gaiilbhe tá máire i chanéola is a grúcan intrúan mar i canlan roimh fósaithe as Roscommon ó Ruachas. Mar ina fear céile Mícheál, Bert Wachlé, Garchlán, Drúfúrháin agus Bert Iarrthóir chamála gaolta eile. Ba sí chatóra i deachtóra i neachtain ar a grúcan intrúan an 17:30 na mádach de Márt. Céim a fuair a corp i gréimeatóir na siúlainne de Cédín. Ní bheith in tóra sa teach. Blánaí ón gláin na bháin a bheith san, agus féidir le daoine sin tú sa thuairt go ospíis na gaiilbhe má thugrann sé de. Agus léthar eftain sochraide John Maloney as Roscahill Head, Roscahill ag Mal Naniuv i sé pilchi leanín, agus cuirir sa rilí cáitiúla hééis an eftain. Sinéad príomh scéalta in iarrair.
1: Príomh scéalta an tuaisgir de Luaig Michelle Nic Fáidín. Tá álas tucad a phobal góla go mbeidh puipa isce buan a leagaint ag deirún tauri, puipa trom le méahan. Dúir Jerry Jo McGee go bhfuil siad sésta go bhfuil córas isce sealada ar fáil ar an alain folláthair a dúirt sé go bhfuil sé tábhairte go gcoinne fra brú ar isce éireann agus go leochar an puipa buan ag an am atá réite. Tá liom faoi seo ar achmhaidín. Ten lína smó céra an in ngáil na gondá a bí a tír de ar na bhegurí is deanaí ón an talhaíachta, léirí teir go bhlas gon lehhelín círe sa hondaid seo. Tá isscrúdú i dhéanú folathir i cuala condó gan an ngáil ar tariscintí de thógra ach dhéanana bheil a fé agus chraithan orlaid. Tá bartaí a choirú agus a churbairt i dhéanú ar airgne van Ritz agus inad fintriarta chomáid le cear chlás úr a thógailt, cás nain thógra omlan 9.6 milliún euro. Fóin mai in iohartí de fuítas crána guig iach crálí buéis de saharn. Cahar mai in iohartí de fuíti ar ilig wahar gaelan in iafran an van le a ja pobl Fwedric Minuil a maira. Fyr Jimmy O'Doherty an dúi glan halum cilia buéis an ohrlan na gila bagaid de saharn. Cahar Jimmy O'Doherty sa religaetul in iafran.

0: Tedim sa gudele gan tíd, idir rachimdeg agus chirichimdeg Celsius a bheis an tóchta sárta.
1: Awadden.
2: Tá sé denna me tééis hocht agus camúid súl ar cheanín sin na bopra nuíochtta ar maidin. Tá an Irish Examiner rá go ra leidú chuúghíle ar in líon tástála anála le alcóla rinne na gáirtaí ar chumáníthe an nora a gom prud leis an bliain Revision anún go ra ghíle sa fichi cúg ar im líon a bhú ar wása daine a dín pustí bóir sa tír le fada céad 8ú séidina a marib ar na bóisé an nora. Tá chur sí sig an Irish Times ar an réiteach go chaintaní ar fáisan nal febri a tala ta siya siya gacan reid shachtani. Captur ga mefur a gailiv ordi a poi nis airde na an rota bailshgia agus kjard chomun a rog wul laidu mor dianta ar loch turistala gud bail mar yol ar na ordi a ar an rota bailshgia la rint mianai ta an koen tu raha a tiachtin kriche dertur a mi an vehev. Ta shgailala a shrivlianach an Irish Times ar madian fwina kantani la dera a chordish an gaivlin sa malnetar ta ni rain a rog wul shedagal freed an vrag a hug medica ar a blan chéad a fuint dhéag a chuir an Iran fuin am ráid siúd rint leihantí ó chuin agus bhéim de teachta leis ag an scéal réisan do casta sin le Frank Reedy ar Baldbog agus ar an Irish Independent deirtar nach bhfuil éan inne tá cós cuair cuairte as a bheith i díal ticéadí go ócáidí móra ar nús ceolchar amachí agus ócáidí sport ar freis ní smú ná luach ó tugún ráchtaíocht a steach chuig bhliana ó chuin deirtar sa bríomhscéal freisin mar a bhfuil ócáid mhór list stolte nach bhfuil éon tionchar ar an rachtaíocht éir ag an rachtaíocht éir agus luann siad an Corran Ryder mar hampla níl sé seo ar lista na nócáidí ábhara deirtar agus tá ticéad gan chomórtas mór galfteach ar mar aga hanahéin agus iad á níl ar freis waid níos airde ná mar a bhí nar a chuisead ar marga ar dús agus ar thuairis.caí ar maidin Kenglin Martin O'Cahain an lagan atá teachaí ar an obuir dheonach phobala de se le Tóraci Charles Handy leis na déhi gréigecha agus cantor litter frac agus rin wheele agus tá trochtrucht ag ono marachu ar an Ukraine agus leis agostas o anan leis an gaivlint sin atá aga leis aile rint blinta inis gun tír seo. Inis na scéalta sport agus tá siad sin ilug fwy réir hwn ar maidin ag Magdara Magdonacha y studio na rinne.
3: Sjáðu mat að það sem við lífið gælum hugs, erum við tvíkla fyrir krífi í nýju, hvað hann pella og skanon og mánuðu. Guðið lein við anhæðin til þeirn írvi í skildara. Cliff Megan and British Immers svo rúi en írvi er dyrra, þó fixi hæn og náði fixi trí. Svo séð rætti til þeir kænst lein þann séu og reyf að sem geðuður og gáði þessi séðjög. Og húa hún dún hún parki til þeirn sjáttum hreisluf þeir kunnlið legan að maður skrif öðu. Vi ordvacha reid av afach sru na fyrt hirin vi geni slad umlan, bu och gudin is fiche, 363 la nodi kardug. Bei ordvacha nish la mwini chanta diffi kenish la dar u reiv, jim shi di chela hana shir an nidiog trich sa hocht. Imri cliff oan funchu gait ninish, muna lin mach slad kertur glaur, fyr hiani chayla mor mahasa, sbu kui chudin diog aga do trich al hena hochtiog. Russian Pedagogy looks like Hena Clog and Yot Yen from the Town and Chiton, the Hade Woti Il Aaron. Sean Octavern made Buntosh and Unid Wallet Ockup, Ordwaka, Corka, Black Clear, Gaia, Kiri, Muinachon, Ruskoman, is an Irvi, and Octavern Ta Kali than a Boti, Kanish, and Strakugi. I'm trying to form a vessel or more than Gade Wota. By an Kawan, Derra, Dunangal, Kildara, and Lou, Muyo, and V, and Tyrone. Ben the man to Jikahart, a crave honour to put a guide on three blinners a hale, which is Moyo, a Gordon Marouge, Hen Henyog, the Nods Henyog. Would Black Clay kill there at Grave Line, though carried Lane Henyog? Oh, yes, the boy Port Larrig or Horka, 3 hocked to 3 shocked, as a carrier of the Doran, Henny Shale, and Nods Shocked. So near Cliff Owen, a grave Olochama, Tyrone Carrizet, doing all those shocked. Soccer's Emir 3 cliff a breaver in Hasna, Manchester United 3 Liverpool, though, or to threaten a Gurry Jevnik United in Ish. Tottenham Hotspur do Aston Villa Hain. The Tottenham Tush Irie Max as Ordo as Animister Di Chodehe, as Bournemouth 3 Crystal Palace and Oz, the Bournemouth and Sashewa Hotz. And Alvin Vibu a Dohenic Celtic Hibernian, son of Kelsey or Kofwinty the Hearts by Hearts and I Rangers Tronona. So Christian Snooker and Mount Canish and Down, the Wu Yeze, and a Jess Shot Conkeen or Sean Murphy, Tosso Shitson, a Reish, a Gehenna Clug. It's by Galore Cliffy Canish, from Orson Pendle Greatletta, by Antolison. Agam sa agus nis, chgilt tarnay ag carhú tarish anay.
2: Awa Magdara, Magdara McDonagh in sin leiscéalta sport na mánia níos tasamuide ar maidin le politeacht agus le poblbhreathnaí agus Sinn Féin ar an bortaí polaitiúil is mó

0: úl takeach da cúpsa tír de réir na pobl vre is dérna a fáil sé vinné agus sean taire tí agus cúrt dú mo callahan a tó luata mar an té a chepan dhéna a chuchas a górbocht ar viol Martin mar chanere ar ian a fáil nir a hagan an lá sin agus anu tóna fachtis gan na fóháuchan am leiclí a láir agus an gaile hír a bailú Nyrst agus é sin le thrálú caiciúis ó de híine. Tá John Downing an Irish Independent Linne. Agus John, chá dasach múid leis an pobl bhre sin, pobl bhre an Sunday Independent ba, agus cear de tach arán?
1: Cinte, tá an patrún céana a gwing, tá bíon an pobl bhre sin san Sunday Independent ag ar an gair dánach gachfí, agus an cawn eile, a chamad in na Politori Sulgair ar an an Council Business Post an triú dánach gachfí. A tá an patrún a gwing in ish le tamalín. Mar a loitú an sin, sin féin contosig, feh dófín gead de haciacht. Áfrin sundasach con cín ar fianna fáil agus fanna gael, seachtiag fín gead an taobh ag egan dá mór fortaí an pártaí na pártaí rialtais ag a bainte seo. Béidir, mí húimhnis a léirú i measc locht sin féin ag gapan siad gur chóirg meach siad i bhaid níos mó chun cín ná sin bíochas go bhfuil na pobl breithna a rá go bhfuil seachtaras gach deithneor mí huaimhneach, mí hásta leis an gcaoi atá an rialtas a lámh seáil rudaí i láthair na huaire.
0: Rudaí eile. Níl méid ná, ná nó níl, John, má bheith seachtaíag sin tríocha céad, níl ach cúig faoin géad á na diríad agus na pártaí rialtais. Bheach tú cheap a mát an bhí hástacht chu tréan go méid í sváid níos faidin cín ná sin.
1: Well, sin é.

0: lishan Iran du sé freisin go Russia go ráha fós aige túsachar le onsia i ríist dámor rudé go mech mí umpur bun ag an Iran. Tá Frank Reedy count for thairim agus sain olí míle tegus thailiúrach de lín inis ar an líne. Tchéad fáil tar maidin, Frank. Dús bóide, tá Donald Trump a chaint i ríist fwy chuilas hár múz, tá sá rá gúr chúgvíli jéag saidúr agus etilóin agus trálibs nílis cedda bheisán fwy réir le longa hiúnlachan amachas sa gúilas. Cén rochta ochas sésin ar chúrsí mesta?
1: Well, she garmle stoic will an ibrich sha fear hawo to covera ka ga sha bart jifrul italia ki shi sege nishtaglio glore gin chot the bantle sha barcha agas lu tu chunnachen grern meon america ni shermagen tashi de ra nach me longa verica longa

0: Eða til ánugus desinile djúru kannis grissa a chur a gwílas harmús le báði skýlis dækagis maachan. Agus búin eðna prífskjálta násjúnt agus eðir násjúnta.
1: Prífskjálta an deskert derant aftur dóla Andreas og mýna hóin gór kúis úntus dói gúvil na hórdahe fræsan lasahe chó hórdagus a tó. Marg að dyktur dógur ef ós kjón sjáttú fóan geð dún lasu a vig de jí im léna kennahe agus tugahe istak sa tíd hanahein sara hosnig un kogas sa vann yrhur. Begge hile fysin a glór. Tréisian teisiún ólis ag ló na báistí ag félin na bealtana sa dangan de saharn, tá sé ag eiste gan bhiúntar sáháltachta agus i dachas Agri Kids, raint seisiún eile a ré is scoilina chorcahuine sna leihanta amach róin. Agus tukai kriach le féle na bealtana niuf, treis dera seachtana anna ghanóhach sa dangan. Beg kosher an chlausúr da éile na bliana sa ar a cúiga chlog i dárna í laharta ar a maile. Agus cúrfúr clausúr leis i gala í vráhig tronóna leis an féle May the 4th an tein éile sa tír a tá dírhe ar na scanóin fiction ó léachta Star Wars agus í orthe ag a fáilte éirin. Agus ar chanéal telefísia ortaí a héan tronóna cruilfúr an clór rian na fulla. Clór í an cúrsís ar vaha agus bós an scrín óra an stadí agus an siúnéir dínach Patrick M. Foley nach mór céad blianóhin in Oklahoma, Verica. Bina gaif prífskelt an deskert.
2: Prífskelt an tu eskert. Da alas tukad a fabal góla gamei pwipa eske buan a lugans rivierun tauri. Da Jedi Joe McGee gwrs a tauart a gilyokar an pwipa buan ega nama ta rete. Ta liufi sa ar aachwajin. Tan lina smó keira an anangal namar a te gondai biela sa tír dar ar na vegeriis journey an talwi arta. Liri tír gwolas gan liafil in kira sa hondai sa. Ta skrúdu i enu i kooli kondai gan

0: Ríre a coronaig loidir mar a bhí Canarí eile. Ach anois tá sé rá go bhfuil Americá náirí ag an Iaráin agus tá Donald Trump a tagart a mar chuig bhíle saidúr Americánach as an Ngearmáin. A bhfuil muid a feicáil fuarú ar a gaidir a bhidir Americá agus an Ngearmáin.
1: Fóru idir Trump agus Merkel óhíf Trump ar a leid go cínse ar nói tá sé a cháil ar mertz gomín sé ará rudí mar se rudí gomédin ar cheartcho ará san nó médin éan sé iad agus gorin sé sin astaach achsor del a tá sé a dhéanana bíd sé a dhéanana sin réisúnta minic caiim ará ach ní chuidíonn sé le mertz agus ní chuidíonn sé le sin Ngearmáin agus chuann sé brú breise ar orbert agus comas féin agus dulchan cíní dhéanamh i Johnscoil na harm agus na armláin. Ar nói ó híb na Americáni béidir gur el sé go mór go Trump gur hánig Merz amach mar seo mar tá is agin le tamil go bhfuil angantanas armláin ag na Americáni héin agus go háirthe rudí cosúlis na tamahachs seo má tá na Americáni le bagart suntasach dhéanamh ar muintir Irán agus iad ag muilú an córéiteach tar bit atá a dhéad fao a dhéanamh. Mana bhfuil an armláin ige le bagatú dhéanamh ar an Irán ní bhé se go láidir le feictar nach bhfuil sé láidir agus an nói féidir sé gáin sin pínos a ghearra ar Merz salám céine agus gur stócha gur armláin ige méidir nach mer sin anna chur ar fáil gur na Gearmánaí a chuir be ach go bhfuil níos an milán a chur ar Merz. Ach salám céine dhéad ar ágúil botún Denteg Merz. Ach bhí rud seo teacht agus bhí sé gach duna go mbeadh sé teacht. Ach anois tá Trump héis teacht amach ar agus. Ní hé bhain go mbeadh muid 5,000 saidiúr as an áitre bhain muid ní small fós. Ach cosú le Merz a dhéanamh dochar go héin tá Trump a dhéanamh dochar de seas go Mericá freisin agus tá arm Mericá mar tá siad go hán láidir sa Ngearmáin.
0: Cofis ceim nach mar charú lán ar an scéal Riviera na seachtaine. Gur 1,000 mágad a fáraig páracha dochar tíl ar clinín sin Asperlín. Well, a réir a tháinig an scéala go raibh an tíorchraol tuair gráine i bhaitiú héis mhais an ís ghabhléintíoch agus trí scór ban a bhí an láisiúir ar an gláir teilifíse go ghasúr Basco agus a láise SBB in shí in éintí le Sean Bon Branach idir 1986 agus 1982 agus tá

0: I bali ag gráin le ru dhéon agus bhí si bhí si duchretí ar fad an na bali sin agus bhí Seamus dar sé amach chu chun chomínas bloc ríe stoilim a deir na seachtú agus bhí teáin agus láthecháin beag am munsinna go bh chun chomín agus nó bhí condo agus ífa an verse vers chláán bhí cinnte bacréiltarínta chu agus bu de déide áil.
1: I tean míle buchas fi lelín ar maidid an fó muide muide antásta gratú an anna bhéir fáil agus sé den an muid cóhrán lena fear sémas agus mar dúirt mar dúirt seanbáin sin lena má chulagus lena hiíon ífa ar dhéisté go hanm groine iwaitiú hís hs. Nis reis ag scéal a tarintuart gulúr le rin seachtaní agus sin nuáin an tardú a taitechi ar freis brewsla ach ordú a taitechi ar freis lesú talún. Idir fichi agus seasca fuin géad le mi ainu an gulúr cyn seachtú fuin géad gan lesú a veis a testa lem liana. Cannaí agus a tír hana hen bina da dúrú ag criniú go chaiste erachtas na talawichta le gairid in ar pléu an tardú ar a breis. Leir ífinni húluán le cairloch an chaiste Andrés o Munachán fuin a hardia agus an méid a hestan le galing le clúb.
2: An is léir gwyl se ardathe gomór agus gwyl anbrú ar fermóri da var ní an coiste talawichta fysrú rinna seachtana an cúis leis agus vi finéhe agin on Corcoman agus na Conrhori Fermoracht agus vi mar a fisrú oha gahar hemp mar dvi anachud an lasúchan tukastach sa tír riv derim blian shachata rivéan koga agus éan sibam agus fós vi ardu mór ar agus vi mar a fisrú oha an áleg rev price ardu rivan koga níar glacadar leisin vidar a curan locht ar an sibam agus an kogan son agus cúrsi idar náisiúnta now is léir tá éfacht mór Igna cúisina sin agus déag éfacht níos mó is cosúil a tacht mar tá annachud an lesúchan im líana tá sé a gcuing hena féin tá seachtó fangí a dosa tír agus bhí na finéthe léirú an bórt gur bála gur an blian se chuing go bheith sé níos dacara tacht ar lesúchan an blian se chuing tois coga tois cirithe go bhfuil na tír a gfuil a thargiú gfuil a chur sríon ar a méad a bheith sí asportáil agus an éile bhar fud na cruinne chomá, so tá brú mór ann ar fermór i fi láthair leis an costas gach go

chuir film rií ar fag tamil agus cinnte is ráhé sin de viidir rá bheith éfacht beidir dahadnú chuige euro gan tunne ar sin ach isálik bhfuil ardú níos mó bhd níos mó ná sin ar an price an leiúchan. Cinnte ba chóir fiochant ar sléise chun doling le leis cosú leis an sibam chur ar achlóir fag tamil agus fiochan de Vietnamis tasnú ar éthgú san Europa. Dir an dálín agus na bheith an gá leis an

0: Ge é an múl náisiúnta fiontriochta a dhéanann ruchtan ar thacaíochtaí gnó a himplú. Le breis agus dhá chéad chuig a tacaíocht in éon áit amháin, tá sin níos éasca ná riamh, deontais, cóirle, iluaint agus galóir eile aimsiú. Agus ná bíodh imniúirt mar bhfuil is agat cad tá weid, tróróí ar bhuir an chabhrathú gach céim den bhealach. Tuair cuairt ar nih.gov.ie chun fólam conas is féidirlín cabhrúlaat. An múl fiontar náisiúnta. Tosaíonn an tacaíocht an seo. Tion scan ifta chud rialtas na hÉireann.
1: Tugann cúistí forbartha pobal áitiúil nó CFPána, cólachtaí poblí agus agraíochtaí pobal le chéile, le béim a chur ar chur chuige cóháite e le forbart áitiúil agus phobal. Má tá buint agat le club, grúpa dónach, nó mana bhfuil tú ach a ghéirig seirbhísí pobal níos fearr de cheantar, tuair cuairt ar gov.ie/lcdc a gur tuilleolais. Ar CFPána, ag forbart pobal níos fearr le chéile. Tún scan ibh do chuid na rinne forbartha tua agus pobal agus gaeltachta agus rialtas áitiúil éireann.
2: Tá tairseach an pur scoile Bosaran, de scoilinna le haghaidh scoilmhín 2026 ar oscailt anois. Is féidir leat in chailitheach de lena bheith heicáil iritis a dhéanamh ar thicéad i cíochta dhéanamh nó sonraí cártaí leighis a chur isteach sa leanúnfar an tairseach dé shíne an tochtú bealtaine 2026. Má bhíon iritis nó i cíoch déanach, déadach sé nach méid ticéad ar fáil do leanamh. Chéig busairin.ie /schooltransport chun sunria oil. Johnscan of the Quaid Realtas na Héireann.
3: Tá sé bhagéisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
4: On nu yachtanish tasilish na ptib shkelta nashun da gsedir nashun ta ghalivay kaati ti walish. Chuide taoiseach Micheál Martin fáilte roi phlean uachtar an bheith cod Donald Trump i d'éad gúil sé geistigh i báid bhfuil coscura gin Iarán arb i hinlochan isteach agus amach a gaolas thar mús. Rinne an taoiseach a chud cainte bríomhchathair na Hairméine Yerevan áit a bhreaslú sé ar chruinniú mullaí go orm idir rialtais cheanarí na Teorpa inniumh. Tá fulair ibh tú chuig in Iarán go nglacha sé tain leis gur sáruairis as córa cibh a chán gá dosach medicá a tuair tinlocan go bháid i gaoilas sár mús. Dúirt an tuachtar an Donald Trump a réir gúil sé le chuig bhíli éag bál gan chaulach go mbeidh le céad eitilán agus deisaní le dúrachán is grisa a chur gaoilas sár mús. Le báid is gaoil isteach agus amach an, ach dúirt sé go mbeidh medicá fós gur bac ar bháid na Iaráine i Galafort na tíidir sin. Tá an tánaiste Simon Harris a gal go dtíomhra sé le nniuh áit mé cruniú múlaí a gearí airige du sinnénta seorapaí. Plíthir géir chéman bheith an éidir go gruniú chomáilis na sacrahitáíine ag bhil státinéntais le déile leis an rú tá ar Halley agus ar lochgratha ag i Gosta sa tair bhí Osla. Creidin seans léir na Gearmáine Frederick Merz gur bí Medicá an pártaí is tábhachtaí a gúnaí gan Gearmáin i ggóhlaigh NATO. Níl sé faoi réir le déire chu leis a gaiid zibhit ag tír leis nuachtar an Donald Trump cé gúil sé socrithe chuig bhíle saidúr go chuid Medicá a tharantí amachas an Gearmáin é seo go cean bliana. Tá fisrú chanir bunig na Gardaí faoi himpiste tarachóra inar marí fearos cín déimlíana fiad go ísa go dé an chábháin. Harlan timpiste ar bhór áitiúil san áard chail bheog a gar gí huí himpls fihinúméad gon hííon na né. Tá an tír láiríthúir telefíse gráine i bhhaiti wescan de chilhain tan héisháis. Áblín dé gogus sí scóir a bhí si. Bhí si na láiríthúir a de gláir bascóid RTÉ in éidir na 1960 agus chuir sí láthair an chláir gaelge SBB in hí in dhéanach le seanbán breanach. Bhí in éad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
5: Préfskeltan na gaelta tan isi, tos nú le préfskeltan deskert, a lefag a konn o mwyn a chan.

0: Nadit Rowan and his fair agus comedist in an ambassador is of all to the Egabile agus a mask of fobil. Took a cheer, le fail in a beltine in the uptrace derishachtena anachonohoks a dangen agus a chanter more good. In Massan the Machti, Vegar Shul in the begon ledu hon, Rinka agus kyol, Nadiak Shachto Kuik, in no most an album umrotuch le the Bothy Band, eg tachtosa eranglashevyog. Ní lentic éad fágad an léirú chánson a beig go leor imeachtaí eile ar buna nuamh agus cuideachá saor in aisce. Agus cuid for clausúra gala i bhróthaigh tráthnóna leis an bhéle May the 4th. An taon éile sa tír atá díthe ar na scannáin fiction óléachta agus í orthe ag fáilte éideann. Tráthnólachan éile sa don gcéadúir tréis don scannáinéachta bheith dianta ar scéalaigh mhichíl ag an gcólacht Disney don scannáin Star Wars a tháinig amach i 2015. Channel Telefisha Artie Hain Tronona Crailfer and Clore Rian Nafulla Clore Yen and Kershias Erveha Agus Boss and Screenora on Steady Agson Shunair Dinach Patrick M. Foley Nachmur Ked Blin O'Hin in Oklahoma Rugach Foley in Edith Ochdeg Shachto Do in Malin Lacan Suletruch, Toga Igaher Daragon, Ibrostin Achille E, Agsukshe Quidva, Dohel Satang and Saragoshe America in Lady Agson Nai. Tafurin Cardimianur Hiri, Animnehid and Glehele Corkoik Tronona at a Shach de Drolly in a mask Tom Mike O'Shea, Agus Luke McGarrett Nogeltachta, Agus Fionn O'Duda on Nangan. Beg Padro Kelly go home on Neverborn, Ilorna Portke Irin Corkoi, Agus Rory O'Sullivan in mask Navar Onad. Agus ar deire tán chéad herivhí sin éirin chun lóhidach chréamha a scaipa ón air, seolta ag an aile cóir Sean Lynch ó chaislán gréire. Aerial farewell is anam don gólacht, úsáitir drón chun an lóhidach a ghúmpar, agus is féidir scuile léhi ar talamh nu ar muid. Bina gaibh príomhscéalt an deisgirt.
1: Príomh scéalt an tuaisceir de léirigh Michelle Nic Fáidín. Tá álas tucha a phobal róla go mbeidh puipa is go buan a leagaint idir a lean róla agus tír mór ag deirún tauri puipa trom le meahan. Dar Daddy Joe McGee go bhfuil sé tábharta go gonnithar brú ar is go éireann agus go leacar an puipa buan ag an am a tá réite. Tá ha Jemni ag presafic na Gardaí go bhfuil Gardaí ag fesrú actra de gamaiste Carol a Harleys na da iba gné. Tá líon is mó céire in an ngáil ar na condaid ar bíala sa tír dar ar na bhigirí is deirní ón rinn talmhaíochta. Léirítear gólas gan lehmhillion círe sa hondaid seo. Tá scrúdú a dhéanamhfuil le thar a chuirla condaid an ngáil ar na tairiscintí de thógra ach dhéanúna bheile fé agus freichan orlar. Tá bártaí a cháirú agus a chuirbatí dhéanú ar ordneamh an rits agus inad fintriarta thomáid le cairlás úr a thógáilt. Fáin mai dhéanaí áthairtaí de faoites crána gaigia crálaí buas de saharn. Chuir mai dhéanaí áthairtaí de faoite ar a ligmhaithe gaillean in Éafrán an Bhan Lae i de pobal Frederick Mina Bhuil a Mara. Faoi ar Jimmy O'Doherty an dúí leanchalam cille buas na Thorlann na Gealabaga de saharn. Chuir Jimmy O'Doherty sa riligéitiúil in Éafrán an Bhan Lae i de pobal leanchalam cille a Mara. Sácríthe Tóthaí Tony McDermott úinear Aston an Mill Park a Málaga na ngáil agus Aston chuilte maith i Mayo. Chuir rinneadh a sa rilig éitiúil in Éafrán na Chinochlog a de pobal an chríomhán nífa tána a tálainn. Sácríthe Tóthaí Rosa í Halla, Rosa na Gruairí roimh fásu as Eileann ar an mhór ó Guchas agus Leeds Hasana. Chuir rinneadh sa rilig éitiúil in Éafrán na Chinochlog ar an Eileann. Agus le sin, sin a bhfuil an tuaisce.
2: Príomh scéalta a níorthaid chá léamh ag Seamus Ó Scanlan. Gheofó chéirché duine idir únéirí tithe agus talún a mbeidh an cúrmhóthair a gur ríad agus gáiltais litrachaí ó chuirla chun na gailbh an teacht anseo. Deir príomhfheidhmeannach chuirla chun na gailbh Liam Connealy gúir sead sásta gónaí labhairt le duine bith amach aimí arb faoin tró atá rannaí go chúrmhóthair na gailbh. Tá fáilte chorig i gcóir leis chundé Tam Welby atá na iarrthir sa bheith háchan roimh chinine an chomisiún pleinála cead a thuairta chuil ra le cúrmhóthair na gailbh. Tásúla go gcóir leis Welby nach mbeidh ebhreanniú breithiún na cháin faoin cúrmhóthair agus bheith sé amolga aon duine ó deacracht acha leis a cúrmhóthair a chuir deanga leis an údras áitiúil. Dúirt Cathaoirleach an bhrúgrúpa tithíochta bánú Donal O'Brien gomach siad hain go mórra son sriantach ar loistín gartéf seach lictar amach ar hívnaí anús Airbnb. Ach gomach dí se gira gomach bailtis na cantrach I gailtacht

0: agus tán cummórtas seo gá reaachta le riint wablianttanis ach go dtí seo bu cummórtas go onadóirí seanó se bhíán, Rob siúd atá freistal ar institúí tríú level anó. Ach am léana chuú crotnúir go mórtas seo agus bu písa taide faoi óraníocht nó faoi cheol a bhí le chu láthir. Bhí nó réitiní chartúr ar chuna an choiste agrithe agus béala le sólíre a bhí ina RT ag an ócáid álann seo a bhí a gafé pota ar a tala in Interháin. Bhí roisin i chonacha agus braidí ní chanéla i chanáfa a bhí moltúireacht agus sin áíte a chur ceán ar an ócáid.
1: Céad mí fáilte ar Robert fad go dtí an láir álann seo an pota agus fáilte mhór go dtí cummartas chiaran i chun ceanan. Nís tas a gur fad nó mar bhfuil spéis a bhíní se thosan cummartas seo am le clia ná tar a chiaran ar an nóscoil agus thosa chud cáirde le cumóra agus ceúra i dhéana ar a híal agus ar an éireacht agus ar an éireacht íonta go dág seo ó híomh na hárannach tí. Agus le cúpla bliain tar se faoi scíán ódaí ní chéalachar agus coiste go chud na hallscoile agus acu na hallscoileachta gail go gáile a choir siodaí íon na slabhar a fad agus tugann sin na hárdaí a chuinn go tíana muid mar a dearta bhéh.

cumpa se amach na rume fisrú an teach a bhí ggéist is canráis ní cúnaíon ag an nám, bhágta sin amach is nochtaí gochtú trí, ach bhí sé seo is nus bíd at nochtaí sésgadí. Bán entity canráis séra dí ar a séra, séra túl is anach fáin o hústia. Ach nuru rume brennú bhí mehál America copa bíon ochun agus a sí cura in Minnesota, agus in ochtaí trí a sé ar nubuí. So ag inyrsí mór an a seach mín a fichat an gá rírsí ar chailim an dánis gíf. Tá cagam cura a relic, pas a bás, tógan deagran píor sa chas chuna da gaiga dóki machas teach na mochte, agus bí se imi es na cefa ní dig agus trí, a bí se reis an a rís tala bór sa bás, agus pas a bás ní dig agus sé a gís céad agus ní, agus pas a cura relic chil chunín. A chur reinus gara reis gí maestia. So, cuidin rúdi gira fóla macha nas an seanra a wain an tóra an leis, agus brana mer cartlin TG Cahar, tá an tóran cúrsteach mar cuinnin sin, tá sé cúrsteach le óran ús cuinnin na trí weid agus óran na trábáine, is dóin an gobutúne mar in ní óran brónachai. An sin gunnin dia trókir el hir an a glár óran bú cuilin, tá an bás is jis a gata gór óran imrish nú óran bú bagnín jaulíach da bain tlób, agus tá an tildrach mór sa gata gór céna, siad óran is gíl pélin mar cúlas in is ní, agus eríis tá sé cosúlis am ás agus tá tagatón gwyn dearad mór mac drachil. Yn iawn mór dan óran eríis tá sé cwrsdeach mar óran imrish agus dearan garo dimbrag o óran spriw le tán cosúl e óran eilig o chwyd chwylam, óran y te, nwyl meddwl yn gael agol ibyg slwbini agus eidr cwplat ag aragon tfwyd tfwbath.

Olha que no sol é sana tamo e gram gutio é só com cor play.

0: a cheal agus go thug siad chun na cuasa a agus na thug siad anna díra de réir ceáir ceapse gur seach má le ban na séingir tuirte bhfuil gur a fólam réisim tú maithead agus agus díra de an sin chuir sé dúhlan ar a sin i léirú agus a chuí léir se sin an sin agur fum se seo ar cheart agus tá písa am muis le chum an cúlan ó dúchas sin go tucha sé éid agus an míú an scéal sin.
1: Was the subject of a long yes. Some town of this part of the

0: När processen ringer in vad ska man göra om när vi kallar och när kommer och jämliga några hars harakni huvudem sen gav vi så schacht chillen här garn vi kallar film och så pader och kan man göra gärna denna hina agus chasen schacht man nisen agus ni taf det vinta han där Johnny Joe Fatchin Er rin Alan Lomax ni dia cuig a hia. Ag staffi da biawi an ag sesiun. Ag sin toran vi gyr Marasi in Darush an seil. Ag ist ver ha minna gabin rud kian vi an an eisen. Vin lot eis da ta gudji da gaivi suas la loha rin sla. Hinta sa geis da la pad. Vi sa doch dek. An ragar ta fwere toran fwere chakra. Le sa lot eis da ta an eisen. Agus cyr bydyn ar hygsyn na ffoclwyr ffad a hygsyd yn rwyd y fyr y chwl agus yn ffwnio fo fi ond agus hwys a ddeng y môr ar hwn. Gwyr mi'n mae ydych ar hyn?
1: Hysyb le môl o gyhyr agus ymwneud hyn o'r amser. Cogordwch o slib agus bydd yn y bwyt i'r iawn

This macht as in yellow, but a hagen she the comb to shaft. Nisa

0: art ege felunt och lega es lete ar na coid snir o ma wale nu gom washer ko pop mustor Smovi mish fadlos der mokol gor war skel selecht i banda se hotanger go war movel Got a bars a bell off near at a studio of a scale. Snarly got this mudder, going all or to call female.
1: Cóhard a chus le colm seoge as Rosavíl an sin as a gcuid a láthair a rinne sé ar thachrún chearúil agus coran chiarán í chun cénan a thuirt leis go mblion fiche fiche sé. Le cloisteil sa gláir seo a neo bhí nó rítaní chartúr an dochtúr Lilis Ólíre, trasa í lorcán, braidí ní chanéla í chanáfa, máir a chóil nána, colm seoge hain agus an dochtúr Rósín ní chanacha.
2: Bui Catlín Chúlan, a Laura agus a Léire an Clár ó cad choran hiran í chun cénan fiche fiche sé.

0: Tachtracht o hovaltocht iske na heren. Ma ekken tu dinnekins e drobloid sin iske, faan er gladach agus eerurgenne gleegachuid er 999 nu er hien hien do le koene a aal o ngaar de koste. Beker in dinne le nidach er gampoort agus trorach an sovaltochta eed. Sien ruddekins fada maag, ka glees taarhalle nu ruddekins elle a anans er waar an iske a maagakub. Faan sakud bi skupui agus sovalte. Tilla Olish Lafal ag Water Safety Punk IE. La Takiacht o Realtas na Héran.
1: Is even liam nach nianan tu jarmad rief ar a law more. Is even liam gar feid liam e yana gachni na wil liog li chéile nach tu a ta solupa.
2: On cadunas telefiche, beidan och dan ín xelad a ta xef os li hiog. Sine an dili, socrig de gachar dírach an ish ar tvlicense.ie o Realtas na Héran.
3: Cuidir Klaus Uge leis na clifí cean na seáitiúla go chuid chamortas pelin na gaeltachta an únangáil i muio agus in gaile ar an lún Cedar Bank. Bé clár speciál ta sportain ar a lá a bheith sa tasi heis prífsgelta na nuachta ag chocht nómad heis a dóiéig agus leana sa rai go dín séach lag trúnóna. Mar sin, chunigí cólódur le Tamio Hallín ar sport a lún agus muidig creola na clifí cean as cilchárha, as bailuchásil agus onspidel.

0: Maiden. Nyed ag RTE.ie.
1: Tá chúg nó mad dé gunis tríis ide a lochtta seachta agus an nám gon chláir chuideachta ceúil chu chur láthir ag Evelyn Dewalis.
2: Gomana díríb agus bhfuir géadfáilteisteach ag a glár chuideachta ceúil lom sa Evelyn Dewalis be me libanis le neart ceúil agus órán go se go leir chúg nó mad gon hínéag. Páirteach ar is tús se glárúin ar maidid na nia.

0: Med må vi an Som har det var med seg for eksempel fett Blit som et kjenn I hele gang og lær alle Akkes lag, akkes barn og tjekker La plan og sukri
1: An tóran brídín bhéach cast amach chun na chrín sin ag líamach nimre, mar a chaise ag ichi jo éniu tí feidir hór siir sam líon ní ag nucha ceir, benach éile anam na maireh. Goálan an sprí chluistelin sin agus cuiime go fiú go mór éisteach leis se gláir legan caiint sa vín chochríla chula am mátinse ar RTÍ réidir na gaalteachta ag a dóchlog, Achrúla gan chláir sin ónan níos ag nuchadaí agus plé anháin ar na maithna cainte agus go leora le bhaine sa sinhilge faoi chairlacht líam bicinimire. Fear a bhí elte go leorábhar agus min ólas freisinige ar na sean óráin. Línta ó chula chinál órán tarní nósaige go réalta mar chuid gan phlé ar a gláir iontach sin. Is móras fiú gúil sé fáil gúna gúnaí sin legan cainte chula amárt ag a dóchlog. Ach gom ydy'r eisiau gywl yn eisiau gyda'n grwp y cywl dyrfys y feslyn i ni'r eisiau. Pys y cywl gyntedl, The Hungry Rock, cywl o Chwm Liam Kelly agus Michael Holmes.

0: Mod kurug dien dien hurim in Johannesburg, agus to sé debni higur bein virus a tide de nishin. Tá cuirp bhirt gin trúr wásil an ún fósta as an íseltíd tóki gan wád, agus tá corpú tríú duine as an íseltíd frisin fósir bárdara. Tá an longa rancúd a fí lahaid a mácho chéip fyrdé le chirúad a fíhíd. Tá kéit fíhíd síðin a tóki gu díse ar ebris gru séd a tomáin fúi hann chur ól nú drugi mar chudi gu náchtas a tair búnig na gárdí gu ír a seachtin a síðin a beltinne. Rúgóir gávíli chéir a chéit tímoni ví sárún a djórni chí lúas agus edos kín gáchéit kéir a chú tímoni ví tomáin tígus fón an a glóisakub nú na rá kaha krisný sávala. Cuidú tús le fechta spesialt in ngárdí gu seachtuch lagar maidin dyr dýn agus maire seag dýn seachtir maidin a maidach. Tá fulleir tú cí gan Iráin gon lácha sé tain leis gur sáúir is a scóra cibh chán a dosoch medicá a tortin lucin go bháid bhfuil coscur ag an Iráin a rub i gcuilas thar mús. Dúirt i tuachtar an Donald Trump réad gúil sé le chugmhíle dhéag ball gan chaolach chomá le céad eitilán agus deisan í le dúr chun is grisa chur a gcuilas thar mús le báid is scaoil isteach agus amachán ach go mbeidh medicá fós a chuir bacad bháid na hiráine i galafort na tíre sin. An am siúd beis a scamalach a dús le agus tá tíir sí gréine gáil tamach sa lá. Déadach carúr scapi bheith gu gimún agus neisgirt láin a fanna sé tirim sa go delgan tír. Éidir gáchim déag agus chirichim déag salsí sa bheis a tiocht a sárde. Agus sin bhfuil go chórsaí nuíocht agus am siúd go díhuid a bhán lé.
1: Tá bean a chat cat de bhhaí sin sin agus a anan sa trí nóméid tar rééis ihíineag a lechttaéis seachta. Nis ceolcharim le cirán ó ménaí agus seán óg gréhim ag scoilhíomhre roidóir fiche fiche cúg. Tá tuile ólais ag imórtín ó bhharraigh.

Tá mé go le henim coppla Port Louisci a nnéirí seo. An chead cean thoir me se le heala tá Rosie bheh sogaine agus tá si na ranganí don chead bhfuir mbeanana, si seart mbeanana d'éis agus Rosie from Donegal an teidealaitar. Agus an dearna cean thoir caisí na heala agus se St. Bridget's Day an dainimitar. So, coppla Port Louisci. Agus beidh go bheith go tú d'fhéadfá le mar seo.

agar mil maigav. So to mid gala cunu ruddy she sinish agus to mid gala henim tune. A chuil am sin nearr seo henim am mhaoine na siar le antifada hain. Cina chum de hais spróil agus sin tidal a tar na a tún for Maréad agus Anna Nguini. Bhí aninta speciál ta dúine agus na si bhád uain, so bhí mi smuí tú ar i gcónaí, so seo tún de Maréad agus Anna Nguini.

Thank you.

Tá suda can go an sibh sult agus pléisiúr is na písaí ceáil sin agus an ceolchram sin le Ciarán Ómhaoine agus Shane O'Graham. Má bhuíochas do chaáil ó chorann agus scoilíomhairí Rúdói, do Niall Hackett a bhí man cuirsaí fuama, do Marty O'Corran a bhí man cuirsaí teicneacht agus scoilíomhairí, is mise, í Máirtín Ó Fharraí, sláinte agus banacht.

0: chrúsala bhí go leis na Argentín go Cape Verde ar chósta hir na Afrika agus go geaptar gur bí na acíd hantivírus hálach siad. Tá chóir leis go chuan an dín chóirim i Johannesburg ar chun eile tá imlí an agus tí scóir gaoi sa sam rátin i bhíra mád agus deimhníomh gur béan vírus a taire duna sin. Tá cuir bhirt gan trúr bhása lánún fósta as an íseltír tóí gan mhád agus tá corpit siú duine as an íseltír freisin fós ar báird. Tá an lung a reancuire amach ó chósta Cape Verde le chiruad a fihíd. Tá céad fihí trí duna tóí go dtí seo ar ebhras gro séad a tinchor tomáin faoihin choróil agus drugaí mar chuide go neachtas a tarbanna na gáda go iad seaachtainna sira na bealtainna. Rugóir gáhíla chéad i chéad timónaí bhí sárúna deúrna chi luais, agus ar os cín gáchéad ceara chu timónaí bhí tomáin agus fóna na glúis seacob nó na ra caitha cis sábhála. Cuidú tús le feachta speisialta na gáda go seaachtach legur maidin déir daon agus maidir seach dín seaachtar maidin na máidech. Tá fulaireh tú chéag na Iráin a gon lácha sé taon leis gur sáúid is as córa ci bhcháin á dosoch Mericá a tuair tin lucain go bháid i gcuolas thar mús. Dúirt tuachtar an Donald Trump a réir gur se le thugmhíla dhéag ball gan chaolach chum eile céad a tilán agus deisanaí le dúrachán is scrisa a chur a gcuolas thar mús le báid is scíolaisteach agus amachán ach gumeach Mericá fós a chur bac ar bháid na Iráine a galafort na tíide sin. Bu i'n edrych na prif sgilta nosiwnt agos edrych nosiwnta.
1: Prif sgilta na gilta

0: agus 3,000 euro de chair saivín, tá 3,000 euro fógartha leis de bhuahán na bhfear in nán garabháin. Dead and tacht at all, Andreas O'Meenachon, gur cúis úntas dóe, go bhfuil na hárdathe freisin lasathe cho hárd agus atá. Mar go dictar dó go raibh os cion seachtú fáin géad an lasú, a bheith de dhí imlíonna ceannathe agus tucaisteach sa tír hanahéin, sa rur thosnaigh an cógas sa bhean idir. Scéalta báis, tá Pádraic Mac Gná, Patrick McKenna ó Chúlín sa dangan tréis fáis. Befur áhóramh dé céadéna dictóramh ich na chóir sa dangan óna cúiga chlog a dína seacht. Bina gaif príomh scéaltan deisgirt.
1: Príomh scéaltan tuaisgirt a léirig Michelle Nick Fáidín. Tá álas tocad a phobal góla go mé puipa eisce buan a leagant idir eile an góla agus tír mór ag deirún tauri. Dúirt Eddie Jo McGee go bhfuil se táhairte go gcoinne fir brú ar isce éireann agus go leacar an puipa buan ag an am atá réite. Dúirt Offic Press an gcéard is síochána go bhfuil gairdí ar an One Bug ag feistrú eachtra ar Harley sa cheann trinné. Fuair gairdí tuairiscí go rudaíní chur bac a chreacht agus gromaí iompar eile ar siúl ag geantar go íbaga ag an lóine né. Níl aon álas eile faoin eachtra na faoin isruthán a thuairteag na gairdí go fointe seo. Tin lína smó céra in an ngáil ná gondá a bí eile sa tír de réir na bhegarí is Journey ón an talhaíarta. Léirítear go bhfuil is gan lehhilín círe sa chundá seo. Tá scrúdú a dhéanú fu láthair i chuirla condá gan an ngáil ar na tairiscintí de thógra ach dhéanúna bhela fé agus chreiche nórlar. Tá bartaí a chárú agus a chorbat a dhéanúar orgneamh an Ritz agus inad intriarta chomáid le cár chlás úr a thógáil. Scéala báis. For John McGee, John Johnny Shane Jack is an dún mór eachtra an falcara báis a wale trónóna nye. Cahir John McGee a nye afrin an van le a ja pobl ní fanan an falcara tí cedin. For Mary ní oherty de fuiche is crán na cuige crawley báis tí saharn. Cahir mai ní oherty de fuiche a rilig wahar a galhan a nye afrin an van le a ja pobl fuedlik minne wíl a moira. Fuair Jimmy O'Doherty an dúi lean Colum Cillia buas an áharlan na gala bagaid is saharn. Cahir Jimmy O'Doherty sa rilig eitúl inye áfran an van le a ja pobl lean Colum Cillia a moira. Agus ar jiru a gursi sport. Tan a bauti canis a gomortas pel na gailtarta hir chonil a nyamart a gil chathinu. Rafur clayhi canis sinsir na man idir ní moira iachtar na rasan agus an charman ag ilhenni doig. Slishin, sinawol an tuaisgert.
2: Príf scéalta in iarhid chaléfa ag Seamus o Scanlan. Íchú os cín 1.3 milliún euro a gosta sí agus a bái le cóirlíirí condé i mwyó an ara. In na measc sin, bhí na cóirlíirí as Iris, Sean Carey agus Jerry Kyle a fuir os cín 8 milli euro an dine. Fuir caherlach na cóirlí an cóirlíir Sean Duffy as Béla Widdid 64 milli chéirichéid fichy 8 euro an ara gread na vigurí a cúrú fuí ráid na cóirlí le garid. Ja fo chéirché duine idir úneirí tí agus talún a mé cuahar na gaiileh a galhríd a gus ggóis littrichaí ó chola chudé na gaiilmin teachtainse. Deir príomhhaimimeach na cóirle líom chunélí gúil sé sásta gcónaí lát le duine be amach imlí orúb faoin tró tárána go chóhhar na gaiileheith. Tá fáilte chura ag i gáir chundé Tom Welby a tá na iirithir sa bheit háchan rihchéine an chomisisiún pleinile cead a thuúirta go le ra le cuahar na gaiileheith. Tásúla go gáirlaird nach mé a bhreniu brethú na chaán faoin gúrmthir, agus bheit teála go aon duine bhfuil deachreachtacha bre a gúrmthir a chola deangáil leis an údrasátúil. Dúirt cairlach an bhrúgrúpa tíoach de Bánú Dúnal ó Brennan. Go méiddís féin go mór ar son srianta chur ar lóistín gearchtéimhseach a ligtarach ar thihannaí ar nús Airbnb, ach go méiddí sé gcuire gomach bailtas na ceantacha gaiteachta san áirih le seo. Thgus sé go chaint an tuisí Michael Martin, go bhéte gomach cás faoi leile duna an ghiltacht go fad agus bhhainan se le áitichaí i ligtarir cís go gearchtéimhseach. Cé gúil sé de fáilteú a phrianta a déach a bheith ar meach na háitichaí seo, bheit Donald ó Brennan gon mharúil nach meach na srianta pleinala atá beirtaí sách láidir go bhhailte bag a gailteachta, go háiríthe atúd bhfuil níos lú na 5 míle duine ina gcónaíon tub. Tá beag na 2,000 ag teilech gná agus felim ceangail in is leis a gcóras lehanmhanda Ard Lewis tá cura ag a gcólacht náisiúnta lehanmhanda an NBI a gondé na gailbheith, agus is féidir lehanmhanda a ardú i 3,000 óna deile sa gondé. Sinna idir príomhhaimeach an NBI, TJ Malone. Skill Boschnish, Heshwash, and Ospish Nagaliva, Tamari Ichnela, as a Grokindruan, Mari Canlin, Revolt.

0: An chéad teanna cúsin thosa sé ag lehairise de ar maidid an thosa gil chára. Seo an cluifi ceannais idirhenach i bell na máin an nó ngáil agus fechas an chaimhlín an sin idir ardratha agus Naomh Colombo agus ar deire buag ráfuinte ag Naomh Colombo cúl agus thug faointéag ag Naomh Colombo ardratha ar rá chúil agus de buint mar sin siad Naomh Colombo a bheith scalaire go dtí comórtas pelle na gaeltachta go mórtas idirhenach na máin is cluifi ceannais díreach a bheith sin sin Naomh Colombo bheith siad le seinpiní na gaileh agus mar a tharlaíonn sé tá an cluifi ceannais go mórtas idirhenach na máin ar siúl an gaile chana féin chomá inniu is cluifi ceannais idirhenach idir nuhanna le tamór agus bearna na farbacha dimu na fáinne sin na sreann chundé níos tuaisce i mlíana agus chríoch na siad ar chóscór mar sin bheitthe súil go mar caimhlinn tuá eitrú i ríis duine a cha ní bhíonn agat riamh cean chi an gothasrúdaí sin cluifháin is cluifi nuair fad atá inniu a thosa an cluifi sin idir nuhanna agus bearna na farbacha ag leapuir is hínéag ar fáirc an spidéal. Tá mí hála túil a chuine súil ar a gceann sin rún agus comad saorcha fada le mí hála nuis go gluismuid an scéal is dearnaí. Bhí hír, bhfuil le hámad fósa bhfuil?
1: Tá leat tamí tá le hama aine leis agus na fórna dí chu seasta somarí festis agus siad mrá cheantar na leon is sásta a bheith ag le hama iad dóú le náide sé an cí inseo a go fi cean sé i bhenach pelamán go chuid chomórtas pena gaalteach inseo an gaide éide maidin. Thos ní bhena thosa siad go maigad dihéna agus sínú méid hí an chéad hún fá teco Eleanor ní cheala agus bhfuil bhfuil si íirecht isteach agus an mé cheapala na ceartta thuút go eile ní vintheid gúlhena na farbacha go cheap si go méidir gur si go tíomh mo gan fásta agus gur scúil si lethe go bheith gan a cha déala si tíidir tíh isté gan fásta agus isteach a gáin na hangaí agus chuir sé sin é de chúil bháin gan na Ní bhanna timóid gon an scór ag bearna na farabacha a chunne bearna na farabacha leis agus puintí a cub seánna de butléir for siise péide agus si go marté a hetstáit agus í gimirte go maiige dihinn agus éh béird is se a fáil gáchiigh sír frisin go bhearna na farabacha a cha puintí a d atrib sin ag rianna ní leharta agus barbar ní lunsí go ní bhanna timóid agus kick sír a cíar ní rífa frisin péide a cub go dihinn sa 16 mé agus a cúgiú méid agus fichiad a cha sa séú fihead chuide ní bhena chu sé don glúisiocht asára chu sé le chéile inseo thuúsach lufa chu sé le chéile in iarrónína lá chuúil agus sé an níolaintí is se cai gan sibhlaid sí a maidid inseo agus í gáil chun cín agus ug sin pes go chuhaní dionantíiste agus níarna se se amútún a chu dáda se sihéin brat glas

0: Cwyfyn ni ynan y cahe yfyd yn nwy agos morad nilyn si y cahe yfyd cw deg ysdi sagwni a chwael. Níl rinna nó mar réad a dinna mór an staidir is sa gúnaí ge marirte mó hímpol lána páici gon chud is mó. Sa ggóil go bh bhena na farbacha in tá eile mentéir an ína láthúla sin tá ólaní ceáin is sa bení chaáin agus nódíim deannach an níla lechúil tá Jasmin ní theí níomhní chinéide agus celíní chrachóid sin cuihaní léide agus cear níhhainí tá cai gentí bh hocht agus nuí Eva Baird, tá tó gana gicna séra cai gentí bh de i bhaní chonal i dhaid sláat agus anna níhí chun a cai gentí i bh dóí agus líon lánta sa chuin tá roisiní chunacha seanna de botléir agus henna Sharkey. Sin marta siad Gotti chom páidce agus il clufa des taine bhach ní mar a go bhfuil an luas céana leis a bhí leis a clufa srathe copla seachta nó chuin ach mar sin héin ní mór an a na fórne agus bhfuil tá na timóid tá siad na thugmhainte sin chun cíine láthair na bhfuide ach a chuí agus an stéid atá idir dó idir seo ní mór an is fiú thugmhainte ag éon trá ní fiú mór an thugmhainte agus gon fanta thugnúmid agus gan na clufa bhínta na fórne seo mar sin hálóin go mbeach an dar le nach mbeach an taide bebeo idir agus bhfuil Fekki mod linn kæjafos að skórna ígus kæjafos kæsara hóðist hús leysjóna dara leið einsjá. Aksin marra þá, það mjög, ígus það fórnig gott þess leið, ekki leið hæma dókúg, ekki nýð vannlega til móð, náð sé að það ekki mra verðan vorbaða.
1: Sjægur mig að maður við hýr Míhal og Túhulinn sinn fórk og spesial sinn án kluffi kænnis sem ráð yðurvannach að belna mann að ngæli lehámon sinn ný vannarlega til búr gáhúl agus húg fínta bernan og farbacha sé fínta maður það fikk einn fænt að sjægtina na kúl harfætt hafattach fórk og spesial sinn heibikinn na fórnja það fáls na kúl herrinn sinn þess að það kriðnú lennan upp hann kín nýst mara lúa með lefnýs túske við kluffi kænnis yðurvannach að lærsúl an lúar mæðin hosan sinn gil chár agus dinibbe chomácha gin glufi sin maidid sin inneo ag lehuiidir se de manam gur an chaimhnin sa máachrúmpú ordratha agus níomh Colombo chiaoch na se ordratha gáthúil agus tebuointe níomh Colombo cúil agus chuúg faointí ag bhíónna me garbhí hir an braú maidin agus chunig óí clufi sin óí taú linn sin na seoí bhí an chaimhnin tan na maidin ra.
2: Bhí cablanse ar dó gan támúí agus caiimar go an náir thar buir an seo i ceil char teasta bhí a gonir lehéí de hir má dí ar mó debal de sin má ceú se a teata sa mór dúú hen bhí cablanse dó gan támúí agus é orna tá Herra bheith comas an seo an dúna ngáil, tis a gimmarte ronni hín an dúna ngáil an seo agus mór dút mai bhí cablanse dó gan mór hannig tú hén leis an scór dearna an sin agus Sé ar dreatha beidir a chur túús níos fear leis a chluhíonn sin bhí siad beidir bhí siad hína dó, bhí siad dó go dtí náide dó chun tásaíonn sin far cíhaní galthair agus mí ní bhenaid far siad sin gé chúil an gheh mu tí fa a cuiciú agus a séú mu te dé nas mí ní bhenne tá sé siad a fanal na condaí an seo ach buú na gesá sin in dúna ngála agus bhí deisic mí ní bhenneid a mar sin seoú agus bhí si cruú go dúir deachratí go héad sa chead le don nú Colombo an sin mar dút má bhí si far si cinan na cúlín sin far cíhaní galthair an sin an cúil bhí si dó trí go dtí náide trí chun tásaí a tomui a gan sin a taran sir le hama for lísaní chuna gan gisa a lehí herbh feicil a sichtla hí for sise cúl da ní Colomba ag sin an scór dó cuig go dtí hí na cuig go san sin rih dhearú rih le hama sin for lísaní cinile agus níom ní bhil for siad sin pontí da ní Colomba agus ag sin barna da pontí bhain a dana fornia ag le hama dó cuig i gerdratha Hina Shacht ag New Columba and Chin agus an chin Tommy ag tús an dana le caihima cool boy in New Columba an imin clóda ni alas an seo for si an amrar an chluiche an seo niu

Aberníílann si agus dá bhain réú gigsíir tú chuisteachcha agus níorú chalíníle sem móid íúg sé don feileéis sacht scipaí go chalíní bhar na farbacha agus an íú tú chuisteach ag go réú sé carlígus í tú chuisteach ag gúnis gotí bhfuil sí bhuiscirt séchas leat nó mar sin go chuúlaí bhanna níl sam réon bhfuilna bhfuilan cosa ag éhbéir le hín ceáin seoid heil si teanta sí bhfuil sí go haachta sí herta tícha cúg leatach mar sin fuilaáid a beidir fao mla tí go metíní go go goícha an stíl chéanana díist, díanann sí solos, díanann sí pédas, díanann sí cíín, ardín sin cáte agus í tuite meiste mé a chóúí bailach chuútí sáfad agus í grúta na éstein istin sin ag lánta sa sinna seanna de bot leras cecéadice gábhranna ag go réiteoid sé carlaí in seo éhharna na farbach agus seanna de bot léir hit sem. Bhí me cepanna de bhíh béir a tógáil cheáin sin nach ngátí sáfad le gáil heide si cesna a chuí bhaice tógan na gcinna go dí inniuí hití g hitíiste mé a chóúil agus seanna de bot léir a grú istin sinna agus ní arna an réiteoid sé carlí ní an semór an staidir agus hín teach a dálábh go fananta go mai agus dúirte gur féín tar agus go cicéad go bhí an agus sí seanna de bot léir héin a thugus an chicéide ce mar sin. Seanna de botléir dá ní bhe le móla dó seach darna na farbacha seach buointe seanna de botléir chuomh ní leis a ggóil agus a cáin sin botiste a ggóil ag seanna de botléir an chicéad ce báteice agus anis níl teide bebeáid na fórna seo a í níl teide a bhín ní bhín teide díad i díomh féin. Agus ní bhín teide éiríad i díomh féíochtta siad mar teí in sinné balbe a chóscór coppla seachta óchain agus bhfuil ní chodíine sanáidir bhe nachíochtta dí sé chóscóir dtíisteniuh an cúháinna taid na fórna na dó seaachta d bhanna sem móid híína seaachta darna farbacha a chu níhhena tá siad a tíocht go fananta i dtíist an chi ceachtóí mar fad le lána páice agus mór nílantí mór nílantí trasna go dtína defar bebs chuil dí chu lána páice agus bebs go le díanana staidirnais breanan tí suasas díanann sí sóros pleban tí peil casa sí máach agus tá Kiir ní ógan tíhir a thgrinn sin pesa úrtí a níúra tu sí trasna na páce i dtíist. An sé a tú bhfuil a túcéarní ní cetá nach lí sin ídífa lí sin ídífa sio go dtí me gnig conchanna agus séíland sí take níos agus coplaúharirtínta níos insa dá le a ddíise níosónaónhanana as mar láthúlaí a machaú lá na páce agus féalíanta anbáta sin ar séíland sí agus ce séhéis deachate go le timóid hearta cecha sééis cecha seaach leat amach an ggóil goil dí chu daine bostaí agus a caian séire siar agus tugann sí pes amach gotí gotí réna réna a chuanta. A fesa seach a gáil go dtí cuihaní dionna cuihaní dionna í te i teí má chu honnad mar i gimirt tí mar látas a bhíú iad dríí mar gimirt mar látas a go dtí seo chuidir sin pesa éis trasna dís go dtí láir hasasa sí a tú bhfuil mar nílantí mar nílantí go isteach a ggéan na pes láhthúr a ina fel capbaintíha ag chalíní bhharna na farbacha agus tínta go mácha agus tínta go mai íhhaí chonal íhhaí chonal kick mór fada suasa deonna doíthe agus i ggéar chalíní bhharna farbacha déon sí seí bhena foiidir cicéad sa cin dío chun seánna de botléir bolléir go isteach ar stú beg isteach le hegus san na pesta chuhhaid goisteach dtí roisiní chu nach roisiní chu go isteach agus fáhúdí tal seanróise agus í chu a math le taú fásta agus bhfuilhí seans hí mai cheappa go méid gur a fáíon tar roisiní chunacha agus í galisteach i sin ach scíile réú scíil se lethe háantí ar chu agus choisiíach le taú fásta agus mar sin scirta go nábéid le bhránnaí bhena in sin nach ran dára cúfate inimeach go planóméid ag darna na farbacha acha. Í lenarthid is scór dó seachta a barna farbacha híanana seach ag ní bhanna litim móid an chi ceachtóí chuomh tonaí lí mai fada le bebs nílinntí bebs nílinntí gimar go mágus í anana cecha te a dá le go díise an pesta chuimecha go chutí rianna rianna leis gitug suas fada talún go fada le cuomh chu í cuihaní dionna cuihaní dionna agus anna chalinteice i hir é séna agus an felilcrúteice agus í gimocht lethe eile sóló agus a gompur an líorthid sin isteach a fada leis lína leatas fihe ach go hampur isteach san áú bhnimar go chúlaíché bhharna na farbacha agus celíní chrachoú i dtíanana go mabáta sin go bhharna na farbacha an felilgrúta leiise agus cic séir grúteice go faidir agus i cic séir an tóí tóí mácha fada le jazzmin ní theí jazzmin ní theí machchatí éhbéir éhbéir gimocht lethe. Artaide sé go cúg leit amach ón na cúhéin agus cic séile le i tabbrnta go réitúide tegus tó jazzmin na cáintse fre an cáintte buinte sú go díhaní chonal níon le íhan ghíime chu neala agus í grúta leis hiar sin ag marrání bhanagus ag séar nílantí séar níos ag morréid morréid agus í a casa agus morréad a gemocht lethe go an áir deáin sí be gan spáis ní chuneog marrání marrán farbacha le morréid má sí spás an pecur tras go dtí réanna réanana brethe an chitóige a heile sé gáin sin marchatí morréad a díos morréad a beteach a dena an agus sin díanann tí staidir agus póla síom trasna na páce an cáin sé go dtí lá tú bhfuil ceara íógan ceara íógan híos faoin híos faoin na seaam anseo é fáid chuimna chana na hebh sibne a chadíist i gompur an felsin iste

0: isteach an sa trácht agus a gompur i fel isteach an náú nemar go castantóidí agus í grútadéis ag ge chalíní bharna na farbacha a chu fáil dínta ag duine go chalíní bharna farbacha go mechabáta sin agus sinna réitiide sé carlíteach trasna agus a túirt fulaidirbeg go bráh bharna farbacha go si a tarint Tás ihe níhhena agus is kick séirsteach a bhéiseseo go níhhena le timóid mar sin. Rina ní rina ní leharrta a go le tógelanna an cheanse agus Fe kemme ó dítiocht isteach sin éidir ní bhhena agus sní éhíní thuhuiil isteach é fáid na himar agus bí córaní bí córasóigi beidir tá fágan na páici fe an seí ce agus fáiceach tá éhíní thuúil is de fáic na himara agus réan í leharart a réitíilehéna chi sé se hágeal tíach tíú mogan na stúbeg a híh na láhí deise an na pastí fellile sí gon chitoig. Réon na mar sin stíl héna ag réon agus prebusí agus prepaí fihóí agus beanná sí seach i dúna spice taiine sin chitoigige a ragus ardíntí ardíntí steach i d an choúlaí a chu rabeg tíú mogan na pastí agus é gaiite éiad fóí mar sin. Ní le nathú a de scór i tegus catbailí tabbag nach ghnam dégulé caiitein in san dá le dó 16ach ní bhhana le timóid hína 16taigh barna na farbacha agus muide bag nach sí dé a tamí isteach in sanna dále.
1: Ein chaimhvinn sin ag Michael Head ar fát an spidir cóglán etrú ní bhhana an ngopchan cín agus thartéir ceúir a fáchaíon san dá le an sin. Níomh Columba a bhés a fannach le bútar an chluifi sin is a glufi cean go chomartas idirhenach na man thuas a gil char i gceán cheadad seaachtaí. Na du í dermad lá mór atá ó híh cuasaí pelle sa bell idir chundé chamá a heisi mar an leonné tá sanis an sé idir dé a bhís slomecht a gríomh na héan agus sé dinthar an tarantró sin gon chéad I gáan hart ar chuúgnamad is fit nó mar sin bé gaiile corcha agus chéirí sa maiile sa géadbáta sin agus a dúnaáil mó agus condanna bhí bé si san na teistil sa géadbáta sin agus é bé mu chuna súil ar sin rií chamá a locht éisteachta. Thna haon ine a clufi ceannis idirhenach na man críoch ní chósa núnaáil níomh Columba bócha chun sin le faras bar gáfaoin ar ádratha an clufi ceanna sinseir i bell na mátha se ar tí tasí hosan sin níomh muda ocht an rosan de an termman go mu chafáda le déín i g gochára Lena fóinne chustáil.
2: Gur míle maigad a Tommy Shore mehe rásin seo go til charhe te cúl fóit a luas a chlíhe seo ige charmon níro catirach lóga 3 sekin ar a dám sín charmon.

go sibhainnig chun chu sibhainnig chun chu pes fáda steach a dtí anaí cheala anaí cheala agus is beidir fáda scór fáda scóra le chuid le chuid zinnig fáda sibhainnig chun chu tarantaí gá an chunach í plocailte agus tíon tuga mai hiad chun é cuimhin í chléide go bhua bhearna na farbach chu cic sír am achat an go bhua cic sír atá am achat an go bhearna na farbach chu cic an chun i cán chun tóki agus Ní ra cailíní ní bhean ní ra seachtá fada siar a dé le réitiúid na dé nó ní ra seachtá fada siar bhain bhéile dé réitiúid nó dé thóg bean bhar na farba chun chicsaíor sin agus son chicsaíor tú chuimeach na sige tí húm gon líní cailach a cúg tí chadó Tí chadó nó méid caite inis agus bhfuil mai de mení heap me gúil go mé mór anna le am cúti gorta inse an réitiúid sé nó chuirlí beanín séide. Beanín séide nuid a dóid agus aspáint go chalíhharna na farba chud sé sé sohí chuí chéis chéanana tamise.

agus dhéfhain se am sin nniu ag tear le ní harcaí don ní mar dhecht na rásan mar sin an scórfuí lethir dó chuige te an charmman ní mar dhecht na rásan ar dó dó trí fointe go ddíire ag scar na bhhainn seo agus na cabhainn bhád ní sfeire goin na bhío goine gin túús mar dúirmid bhí deisina intar chuúil ag an charmman níor hapa siad na deisina sinna agus tá ní mar aráachlaí sinna sigus gan duna fáne a trí fointin seo in san chead le mar dúirmata bomid is bhíhe caite armach logsa an seo mar sin Tá mai cinnte gúil ní smó na ní mo muite a té foicha foicha na bhín clog stapí copplaúir ag an réitear Paul Hardy an seo tróniu tan charmman ar an ionsaí an seoí se de gáil ó chiantean na páirte an seo fuiil a siúm na líthe agus te hana ní gála a chuneil súil dhéras tíon sin ar dheara dine glochlan agus te tétí ní gúnail hiar an sin fásta a lechuidí a chuirta hana genta go maid ag hana an nuair sin an leo Fáilte isteachtaí an sin agus te ní moríocht na rásan ebalta an líthe a brúmahan seo is na línse cáanta is mar dúirt má cáint bhaid genta an sin ag hena ní galthar ní job Forrester B súla chuineil ar dheara sin gglochlan an seo tróir na nniu séra ní gothartaí a gompar na líthe na má is na línse cáanta an seo an ní moríocht na rásan agus cahéí mar an líre a chuineil chuas ar chi bhfuil na páirce faoi lethna de si de chu brú ábhar a ruhéin na hagan na líre chutásaí na an chuantarte na gcónaí ghil an charmman ebalta an cúil sin am siú mar sin ben díma ar a charmman na amsú siad na scóir na sin lua an san chluiche na bhí na de sin iacu. Tá líad builte se ón tíú na caiilte ag ní mar an seoón chetíú na chuise tíar leis an chetí agus inis tan charmman ar an ionsaí an seoríéis. Dó cuiig le dó dó trí fointe a téad na forne agus thartfa át mamate a dre mo chéan agus lenáama an ghrían. Ag sáiltú an nuas ar máil an seohfuil lethir eigeilchathe a mar dúirt bhna níos leithe te scamúil a cruniú sa spéras ar gcionanta sulúgain gohhana haneahan ar siúil bhain bhí lebre a gan an teide saharn chóse beidir ar fá leafhar na tríthear uhuina mar sin a bhí tróna bre gan sin de saharn de chuscursaí pelle agus a cluhí maihe go fáile hát an seo tróna nniuú lehanní dó be géana de eile sin cloáiní a sin cluhí teanna sóisiir na bhar agus an sin an cluhí mór tróna ar lehanní cear na Is ardrathe a dimirt in iadan ghídóir an seo tróna nniu mar sin beid buitirí ure ar chomartas pela na gaaltarta tróna nniu a scoma go dé a thlachas agus go tróna nniu mar sin is cinse go mé ceblint waithe goin ardar ardrathe agus ghídóir sin cheis mhór a mé na Hamirí Condaí scéilte siar ag a manaisteir don Jerús don lún Ní ró Donald MacGillivríide ar foilda ghídóir tróna de saharn a mar dúirt mai tá sulaigh ghídóir go méise ar foildaí fa tróna inniu a tá ceic siar isteach anseo ag an charmman garage ní gloch linn díra más coinne de gcuil si leas muitiú an líra de chórsa neanga ba ceic siar isteach anseo ag an charmman an scóra tógain faoi leithir Dúna má gur dó a chuig le dó a dó a tógann an seo agus a gcarcrachló cafa sé bhamate go lé a teidir mo chéan agus le hama scóra le foiite ag gearadíine gloachlaí mar sin dó sé le dó a dó cearafointe a té idir na fórne an seo inis ag gilchaithe seo cluí ceanna sinseir na mán Cos dair mar hegan muid bei buitin clí seo a gal gira fríd go dí clí ceanna sneisint an chomartis go meis na gemartin iedan barach leir na gali. Seo han charmman ar ísir an ionsi in seo sér an ígohart i gyrir líra jo wanchir arsan ní mara gara jinn a gloch lín a tórt fín skór buirin sin cuile agus chinchi her an trasan mar sin dó a sártan as igin charmman agus cuig fontse a dyna ffwrn agus hílma bí ma trechtar an ghi ní slyhi gyr an ghi a gal a mohoi dro an chuain hílan a sgol an ghi a gal a dro an chlop hain seo. Ymar dohad ní mara hí sínse da cwrlis eile

0: Bádú fin gún thúrtí wáin le si teanas a táidir in Eorúp agus rialtas Donald Trump agus rinne se achnéad hír na Eorúpa bheith aontaithe sa meala cho láh se le siad an teanas seo. Pléún wagurt tá dinta ag nuachtar an Donald Trump gúil se le chuhíle saidú a haranta machas in Ngearmáin go bhhar go chuir seanléire Frederick Merz múisiomaid. Dúirt in seanléir Merzaniuh go gréidan se fós gur bí medicá an cóhhailíos tábhachtaí go Ngearmáin in NATO. Tá fisrúchan ar bunig na Gardaí faoi himpistí buhuiid ar bhása beirtín tub le chéadhuiid a fihid. Gortí ferros cín leichéad blion gois nuair a bhfuil rothar ra séad rálaí a nascail a choláiste a móntiach mílic a gundé líise himplas lefaidir se cethir trúna né agus bhása se an ospidéal Fort Laoise a réad. Marú ferros cín demlíon a fiad gois i dimpiste tarcúr a gundéon cháváin. Harlan timpiste sinad bhuthar átiúil san náirt chail bheag a gargí huí himplas fihinú méid gan hín i né. Gefni an agrat gáin da sláintir gur wasi trúr ar lung chrúsala bhí go leis an Argentín go Cape Verde ar chósta hír na Afrika agus go gaptur gur bíon ecid hantavírus holog siad. Tá cúr leis go chur an anna dín chúra mi Johannesburg ar gunele a tam nímlíon agus sískóir go íse sem rétin i bhí ar amád agus defnib gur bé an vírus a tair san. Tá cuidp i bhirtgann trúr a bhása lánún fósta as an ísiltír tóki gan bhád, ach tá corpinn siúdana as an ísiltír frisin fós ar báird. Tá an lung ar ancuire amach o chósta Cape Verde. Tá fulaid tú chuig in Iran gan lácha sé tain leis gur sáruair is a scóra go bhés an má hosín medicá a tóir tinlacuin go bhád a bhfuil cosc ag in Iran arab a gwaelas hármús. Dúirt an tuachtar an Donald Trump réad gúil se le chuhíle éag ball gan chaálach chumá le céadaitián agus deisnaí le dúrachan is grisa a chur a gcuilas hármús le báid a scuilisteach agus amachán ach go méid meidir fós a chuir bacir bháid na hiránine i Galafort na tíidir sin. Agus buoine an nuíocht náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: Nocht a deisgirtá le bheith chun am muoineáin, a nocht a bheith an chéad chleachta leis an geolirdin ó Milán ag cuman léirithe bhéláthan ghuirig don geoldráma úrscríte an téalú agus an premier daanda beartaithe don neardaonse chuin i hála an bhaile. Deir údar an geoldráma Seán Ógó Dineen go bhfuil an compántas a tnú go mór le léiriúchán na bliana Tá an plán an nochtach an nurig chun sédhís far an tóirete saor ó charbón a chur ar bun ag gháil mór himpel chun chorcuí curtha ar fionn rí. Thug Aidan Coffey príomhheimeanach chun cholacht Harbour Link le fista nuachtán an eco go bhfuil de fineach go bhfuil seofar turascáil an tarbhéad tá dianta ag cóla carlach chorcuí agus ceantar dogaí chorcuí maid le conas mar a heastaíon ó daoine úsáid a bhainte san áhain. Tá sé leaga amach i bláan forbartha na carach go dóg for trí rothead nua ar áhain na lí sa chaid agus má thuachta riad dead Aidan Coffey ná beig a bhád far an tóireachta ná éon bhád mór eile ábalta ar dul chofada leis na chéanna. Tá muoinú nach mór 150 míle euro fógartha ar maidin i bhfuidim deonta si do bhaáin na bhar i gúnta thugáilteachta an deisgirt. Áirítar leis sin 2,800 euro don maháin fear a má chroma 6,600 don gcuireán agus 3,000 euro do chathair Saibhín. Tá 3,000 euro fógartha chuma do bhaáin na bhar i nán gar a bháin. Deir an taachta dála Andreas Ó Muoineáin gur cúis úntais dóé go bhfuil na háirdathe ar freisin leasathe chóthard agus atá, mar go dtictar dó go raibh os cionn seaachú fáin géad don leasú a bheith de dhí imlíana

0: Dúnéid dhéanach Patrick M. Foley nach mór céad bliain in Oklahoma. Tá Pádraic Macinná, Pádraic McKenna ó Chúlín an dangan treis fáis, befer a hóramh dé céad dhéanach dictóravíoch na chuir sa dangan ó na cúig a chlóg a dhéanach seacht. Astro for a chorp maitin dear dean, good isopel vodis a dangan, in and an afrin erihiniog a chlug, quit for corp Fodrick McKenna trish an afrin irrelig nev brainlin in mylin vwilin. Maitin a chela siobhan, a trurinian agus a vac, Jehoiada Vaughan, Bertra Fair, clown a chlinne agus gwelta elida. Binagoiv ndoch the deshgirt gafol.
1: Nuart an tuiscirt a leú ag Michelle Nick Fajin. Bei puipa uiriske a thar adla el an gola rivier un tauri, puipa níos trumman an puipa vi an rivi seo agus bei mechan fromma ar an puipa uir a vis a chur síis. Bei puipa uir a chur síis an eit rôn sean puipa agus dúrt iske éirin gamai arhu an puipa uir seo a amsú an a ruai. Dúrt Eddie McGee o hasta furbar ha gola gowil siad sés da gowil cora shalada ar fael ar an el an falahar a dúrt sa gowil sa tewarta ag a gony for brú ar iske éirin agus gilioch an puipa buan rivier un tauri mar gala dífa.
2: Tá go dogad 9,000 litr isteach agus go dagur a chéia agus caiú pompaí agus pompaí isteach sa stúma na isteach sa na pwipi bhí go garfidio na lana agus an sin tá go isteach cil na slú 10,000 litr is caiú chuasa sa hiomna tá go isteach tancil 9,000 litr agus caiú pompaí isteach sa na dogad to stíp grosad lán agus an sin bagil léalig an fríd an alana lig agus an sin rád a stiolni ar anu lig yma hadlis na tíhe as jasna tíhe. Lacham at le seo, ni a bodr a bigin lacham le seo a ní seo quick fix bod sialad a talan agus dian siwrad gwaad sa sialad agus bai mwyd coniad prysir ei le seo fwipa bod a sgiato i stia a bigal a stia.
1: Chadín tara forbrithe tuaithe pobl agus gaeltarta Dara Cleary lua cara seart míle de jungta sanyu da fihis da creif sgibol na var ar fod gynanál. Cadín muinu da adar keihe charfa sa hart euro agus 3,000 euro da creif aha da sgibol na var an anál. Cori 3,000 euro ar fael da sgibol na var agi dhór na rasa ar daraha agus da sgibol na var wan an phobl. Hon an charta dela patacop o galahai fael cha rivan muinu seo agus dhúr cha gwal abar luachwyr a Yenu ag sgibol na bhar. Tá ha jefnihe ag offig press na ngardí gwael gardí ag fesrú actre da gamashti karuol a harlís na daribba gynye. Dyr jafford press an ngardí sihana gwael gardí ar anwan vag ag fesrú actre a harlís a chant ar anye. Fyr gardí twerishki gwaro dini ag corbac ar hraak agus gwaro miompur ele ar siúl a chant ar gai baga ag amlonia nye. Nialein alas fwyn actre na fwyn esruhan a hord ag na gardí ag an fwntsi seo. Tá airdú mór ar lín na maidí pléisiúr a thugus isteach go dtí na cealabaga am líana. Thnig baid pléisiúr an le perús isteach ar maidí naniu agus tuí sé bhaid pléisiúr a léige isteach go dtí na cealabaga an mhí seo. Sin ar Cadia an baid pléisiúr is mó a thugus isteach ar an trodú lead an mhí seo le 1,900 passanir ar bord. Leanann séasar go dtí 7 le déag de bhí van fóir. By A. David Laird, a win rest of Cotonart and Chen K. a V. or Shul, a little canning anew. By Maria McGee, o Homan Luchliassiart and the Ross and Hidvan, a Ridi Lay, Richard and Lina Jerry. Ryan Tarigid, a Walisha, the new, Huntarava, the Hri Cotonart. Crave, little canning, the Rupataki art, the Chile, Uhahish, Gunangal, from the Drat No Barriers, agus Crave Gunangal, the Orem Alcohol, no Heron. Tá na bouta ceannais a gomórtas pell na géaltarta chu chonail a nimmar de gailchaniu. Bhí bua ag New Columba ar air do ratha a gglothe ceannais idirhhana na man aniu. An scór New Columba hí na cuiig déag ar do ratha dó a dé. Tá chluthe ceannais sinsú na man idir nú mura agus an charman ar siúil folair. I go leanaí dó aniu casaí gaalana ar an chluhanlia a gglothe ceannais sóisiúr na bhar. A gglothe ceannais sinsú na bhar casaí go dór ar air do ratha ag leanaí cé. I go leanaí sé am le for chluthe ceannais scíaf faoi cear déag I chealaí idir an airdrathe agus nú Michal bei tractart ar na cluhí a léig le clunstan in seo ar RTE Radio na Gaeltarta. Scéal a buais, for John. John McGee, John Johnny Shen Jack is under more yachtra an al cara boessa wala trononin ye. Far posta art was a caribbean de ijivion. Marin van hele maj truonin agus bert guac le cash bert ye ye far. Yenerea ayes a wala new agus amwera un van leg a gin leachlog agus bain pajirin an day ije agin leachlog. Nive fais a chanye an pajirin na ur majin.

0: na gúáil an cclifa sin idir dúnaáil agus chunda an dún a cahunnéir in sin dúir na heimimsead de saan tá an cclifa sin cclifaú sacré go de saan tethagann an nuú lá ag lehairéis sin haan ag anad nó an gáil. Bhí marú goach an tarint ar siúil gon chéadbáta go chríomh na héan in níte tosaí fós an sin tar súil go mééis se tosaí i gan trí nu chear an nuúma a tinnta se fós an caiinte ar imimetaí an deire seaachtainna an sin. Nis tá gáile fiile Éir chósaí go chomartas pelle na gaalteachta agus tar an neachmid chofáda leis an nócht an scéala stearní. Bhí ein ó chlufiicanais sintear na man an nónaáil na Grand Terman chuúghhaintach an cín ar naomh muid a dó seach le dó a dóharta chuúgnaid bhí fá go dtí le ham ag an stáin. Bí heacach le ham acu nó beidir go dtíhann gúte tasí éis gan dar le. In échama fillimmuid le scéal stearnaí chluisteil ó Damien.
1: Gurmaigad Tommy Siúrmathe a rásin seo go tilchar a teile hamas rachagún in seo agus bhí breisiúgan in san nimmers na sásagún san nimmers in seo mar gealar gartu a bhain da imrar da chod ní mar iacht na rásin émi ní hana a tógúd an fwart agus wel tá dro ewer émi ní hana ar bhain se la comartas pelan na gaeltar ta gartu iwi ar an fwart copla blí anio hain ar a bhín comartas acu in ní mar iacht na rásin ia teina ia dyn a chlachan ia an trinóna sin ompri iwi dan fwart iwi seo trinóna nhw ni rôn sín chan dí a tógu dan ffart i agus tegtar dwi'n bydyn na wolan gartu ho hálg sin a níl omlan ôl y siogwyn gyffoel a mae'r dyrf mae teisi i'r hiwl dan ffart i agus a sylwgwyn gymeisi car gylior a mae'r dyrf mae fi'n clyhau stabwy ar ffaw sial le lyng dífa a fecor corleisir e mingi hana a mae'r dyrf mae teisi i'r hiwl dan ffart i agus yn ar y car ta elet i agus ta mae cynchyn yma siawad gymeisi ar a boni i'r isa. An scóra tá gan seo ag le hamalach éisteirta tá dhéthúil agus ní bonte ag an charmman tá dhéthúil agus dhéfhainte ag ní maríachta na rásanta seaart bonte

0: bhhainn se na tá lebre aginn de chuirsaí pelle agus pelimimet ar bhain sin sa stúdíú a gasla.
1: Se gur mí mar go a Damian O'Donnell sin i gil chlár agus a chuneil súl ar an glufa cenas sinseir a gomartas na man an nónaáil an termman seaachpointinte chun cín ag le ham ar naomh mu a dó an ní le dó a dó an scóras tíirnaí ón glufi sin tan imirt tasí réis ag an crucible an bbáta cenas go chríomh an dam an sin agus imreúir óg na sína bhhuiise tá se chun cín in é Sean Murphy deginn gorámí ag bhhuiise seacín ag Sean Murphy agus a ní de be leis an bhhuiise seo agus nar tá se stem meas na leorí ní se chun mór an na mú tá se stinne sé rístan agus tá deise go gáil chead ráma chun cín tá copla léróid deag i dro thiomhhhair a tún agus pe tin deachreach tá chu cinú sé cíine le láhhair agus tá sééis gáil stechan tún agus a ní sam ní sam bhfu leon á nuair sin ar bhfuléon tean fácaí gláán ag go le chustechan éon fócach martá bí tú cínta go dú se seoíirechtá ó ní se chu mór an na mú a bhhuiise tá se deisecht chun cín an tún. Bé mu a fiile ar chóirtaí comartas pelena gaalteachta tíireach ní seo.
2: Tugann cistí forbartha poblbal áitiúil nó CFPna cólachtaí peblií agus agraochttaí poblbal le chéile le béime chur ar chur chuige cóáte i le forbart áitiúil agus phobal. Mátá buntagat le club, grúpa dónach nó mna bhfuil tú ach a ggéigh seirbhísí poblbal níos fearad a cheantar, túcuairt ar gov.ai/LCDC a ggur tiolalais. Ar CFPna ag forbart poblbal níos fearr le chéile. Tionscannamh de chuid na rinne forbartha tua agus poblbal agus gaalteachta agus rialtas áitiúil éan.
3: Ki fiacla éadaí caé ochrucha cór tamint obair. Ki fiacla éadaí caé ochrucha cór tamint obair. Ki fiacla éadaí caé ochrucha cór tamint. Tar cór! Ní bhíana sa go tríce ceirta ag techt, maiile ar bhthire tuaiche. Teachtarach don údarás umthbhailteach ar bhthire. Túr cuairt ar RSA.caí.
1: Tá a géisi raibh sport an lún tá se nuad is fé hééis chéan a chlog ní le chains fós ar éon háint ína gon chéadháta go chríomh na héidir nach mu chuine súil a sin chamá agus a turmid roiíb an tarint sin choló agus tá se dinta a lágrach máthrún an seo i réon chuma agus mu chuine súil ar an comórtas éagsú le gomórtas pe na gailta in nónaáil i muo agus an gáile hena héin inne nuomh Colombo na Seampaí gomórtas idirhenach na man in nónaáil for sin an ceannas fear ar drathe Hían a cúdéag le dó a de i réoch na se sin bhí clufáin ar an spideal lua chomá inne agus ní bhena le tremór a fáiltín ceannas fear ar bhena na farbacha samáta ceannis a gomórtas idirhenach na man an gáile trí a de le híana na hocht i réoch na se sin. Tá le hámthós a gilchár in san dara clufa an sin sin an clufa ceannis a gomórta sinseir na man an nónaáil an termman dó a ní le dó a dó chun cín ar ní muri in sin agus cai súchan cín ar na clufaí eile bheith ein ríb ar an gláir in neoscar mé mugail séir Ed Fark on Spidzel and Chun Cliff vis a tussi egg lawerish hien corner castle agus for shitsen nohan ledin on garuru and yes amount the candish ta shitsen land leave park and naughty we bo comport to kama kushud er wala khlar some out the lechanish ni shna cliff candish social navar and gail position tussi egg lawerish hien be mut gol go muyon chin egg toch log khafad la bal on castle daro rani husen chin run belwed to turtai ed hor vekedi shna cliff candish gomer to social navar on muyo be mut gil chárin sin ag lehuiéisiste dó be clufa cenas sóir na bhar ar súl an nónaáil gail anada leis an gluchain lia ag lehuiéis a dó agus an clufa cenas mór ar farc an spidel ag lehuiéisiste trí an spidel agus mo chalainn ag gimirt ag clufa cenas sinseir na bhar agus beis sin tasí ag lehuiéisiste trí mar bhí mar rá agus an ceamór thuas an nónaáil trnún ag lehuiéisiste céir be ar drá le gaidóir a glufa

0: beidh mar se tosí a talanta agus mu ráis.
1: Tátracht ó hábhailteocht isce na héan. Má ecann tú duna cinns i droblóid san isce, fan ar gládach agus iarchaine gléocha chuir ar 999 nó ar hianhíana dó le cúna á áil ó ngáir de cósta. Béicar an duine lena do chuir ar chumpót agus treoireach an sábhailteachta iad. Sina rud cinns fad amach, cá gléas tárthala nó rud cinns eile a anna

0: ní mar a dhéacht na rásan anúair sin agus sé méh níomhrédaí a damsí an scór sin dífa mar sin dó a dé le dó trí seaartbunte idir na foirne an seo in na siríise agus mar bhí mar eileh níl rá sin i cruirí níl siad an foiirtainniu ag ní maríocht na rásan agus ní bhéh sí teart chun páirte a thuad na teisí an seo a deirtar le na mé si gorchan páirce. Jimar sí néad agan na ngáil agus fai letheirte an tearmanna gimirt le cear dé maríal go bhrá sin i cohacaí an chu de dúis sin agus an réitear Paul Hardy né a réis gur te si amhan seo a bheits ag ní maríocht na rásan. Ní bheith seohád go mé an cuiidir dé ar aisiirí sear an fuirt ag an tearmman agus roisin cohacaí tesúas an seo na Tá tesúas an teáinú na dirín le ó bhhaid níos fuair na mar bhí ar maidid in ghríon de bhíh sáú nuas an normalá ar a teisií a bhála ar chuúil na scamúil is cinse gan éiríon an techt an seo a ggil charthe a tá lebre aún de chuairí pelagus an scaifte a cruniuú de réiri chiile ar an chroc a tar hiú na le a clíúin agus iad a golbú lá de chomartas neisan de pena ggéil tar a bheits a taint ó chuaíonn segadú na gála gin rinseart í a rinseair le déine go go fáil tan seaastan le choú go fáil agus op le déanú mór hamp na puirce fásta agus tar nóod be go leor leor eile le déanú idir seo agus sinna dréiri chiile tuí a teartla chiile tíí fa seo í maríach na rásan arionsaíonn seo grééis de faoite le siile na líthe sin seo dhéart mórir buil sé grééis commhaid ar an chin sin agus sin ban chiildare atá lunaí agus í na cónaí ahhaasa in na ngáil agus scór foiitin sin agrééis de faoite mar sin tríomh mu a caiin seálaach éisteirta in san daile a glí ceanna sinseir na máin idir a tearmman agus ní maríocht na rásan agus ar chléir na scór le faoi lethir a séfonte idir na fórne dó dé a te go tearmman dó a cethir a te ag ní maríocht na rásan agus ceire fonte ag scarú nóhhairne. Tá muidir ní go leáil ciilchathe agus tá muidir gáil arás chuid chluí ceanna sóisiir na bhar an gáalah de carna caiisiil agus ní poadaigh an airche agus an sin dúine tar dreachtere Páirí Ó Grífa.
1: Dé leta déí níl caiin seoinach nóméid agus thuúg secin dé agus tá túús lásra chura ag bochalí roiiche a gach nípára an áí leis glufa se agus hánahéin a cool agus coolíonn seoltaach an se agus ferháinach go háí a bhfuil túús lásra chu aige a glufa sé íon an na gaiileh an fer lápáce sinna déaglan ó caiin thosa seiste mar lántasach bhil níhpáric an chaisteach ceam líad mórráisteach heidir sin lína láthúr agus déaglan ó caiin éala isteach nó fersintis rinne sé bhelachasteach agus gan caiite thuúg Wa sé íirecht is de gánail a na hangí a ééis choínáá nimmar tá deintse carna freigraúir a ggó agus coolín sin Jack ó coolúlain ach sin an chiaadíirecht imi ar fóíil an seáin as a gofi seúna den nóid carna caiil bhn choíomh se in fichi fichi trí fichi fichi céir a nóid bíad an chearún ruú an na choiré an na léonse caiiteach carna caiil feú cé nachúil caiiteachánúmidir mar cinnta gúil stang baint test leis a ggólagus coolín sin ag níomhpáric agus an coolúlagus coolín sin Sia i ggéana na ggé a caihéin, déaglan ó caiin ag gimartta mu sin lár apáce carna caiisiil a gimar sé i dro chula chalíonn seo sa géide nípára siar do chulantííin agus carna caiisiil is anán sin chiicach sin bhchan Jacobo chunar an fer bhin cáin steach lá buí go tí mé commán áharta ceach chud méidir amach hábalte leis a gláí hális a tílína híá napáce geá amach sin fa a líolalaidein agus carna is chuneil seh na léra de ste lá buíd ag Martin ó coolúlan Liolaid an ceór trasna anseo i tíocht amach a maiicí brenach captíí na fórne a ballin chean sin ceór ardig maiicí gasas isteach ní na muir cúró chiínta a fa dhéad brena sí groí tíú an fósta agus é duile tá si takeí a réiteach groí tíú an fósta háíirecht chu mú an sin ag carna caiisiil íochtá ó fear na háta móide sinna maiicí bremach captíí na fórne tá tosí stú mar lántásach a cean sin imimeach ar clé agus é fóréil mar dúirún sin níos leoid tamid idir cuasaí waní séca ag níhpáric iné san chu na bbátaí le cheanna siad san na bochan go ré ag bailach chlár na gaiile bh clufi waní déon é carna caiisiil an seo ag gine an cheanrá sarghaáil an tal lápáce agus scoir i gáiste na halt goile blogléir sinna deach a bhela ééis an ferhil los a gin pecóiristeach ag antingí déon ómara an ar leis a gach a bhela. Slá go ficeach gar bhelaach dionanaisteach chu se tarní sir tá réitar sin muint mar gaiil a fe grína ag mar trion na buntaisteach fa ghéire tá cesin imimeachar lé agus f Réile dúir sé ag sé níthce tá se le deach a bhharlaí far tú a hent an cesin na mícha dhéis agus ar fóíil an chéadíirecht chu mú ag níomhpára an seo san glufi seo. Se chuna cúbáre. Éman ó méad is sacrún líráidir sin ar atí ar a lína sláte agus fiche agus lo deas bailíisteach an seo híos bhún ar a groán híos ar farchaomh nach an nervhah sina an clufi canis

0: gloch agus drofáil an na riide agus bé cardide se dem an tesa cheanna ní galhar tan na metaí bhaint í ddíthe hen cheanna hen sa bhil an leor amoi ag an réitir an seo agus bhil sin bolle mór den í maríocht na Ross mé hen se tí go tín cear déag na bhí hana Eidir nú job mai ar dhearadíine gglochlainn chuir de buí bronte ar hana an nuair sin agus bhil mar dúirt má caiúint mhór dó ní mar a hana ar siúil den fuirt ar a chuir de buí sin de séhhamatí a caite an seo in san darile agus cóirléis go tíra eile na ag dhearadíine gglochlainn an seo de sin na seaú a cóirléis eile tí go fáilinn seo agus be ceic siiriste ag ní maríocht na Rossan úr bhfuil a dar a chur de buí hílma beidir bronte ag Paul Hardy an nuair seo a é go tíra na Simon Cante leis an muir tíru na John McAward an scóir an seo lucht é seo de 3-2 dhéagat ag Charman trí chúl agus cuig fonte atá ag ní maríocht na Rossan mar sin tá barna seart bunse tá na fórne an seo a gilchar agus mar dúirt ma seart má mátí ag caite an seo sa dar a le fuaic am atinne cilchar a rís agus pelhimuid ar an chlíis sin tar siúil ag padio gríf a trnóna nniu sin clí ceanna sóisiir na bhar a gomartas pela na gaiamh car na caisiil agus ní poide an airce agus pelhimuid orsa a fáí
1: Díl leat Damien, well, díadach sa lehánig sú bám tán dar a rámsach bainte sa anga chár na caisa leag ní pára canári agus éad imi chúcín go chúrín ichan cín in ahuir dó hín acub sa náid a dó itá ag náid a dó itá ag chár na caisa agus sé fer a bháma sinna írloca hana fer daim sin cúlchan tá deis a trai chár na matiú ó ní gala ste a sin cúlín glóta lenda chito ag sin fregar ma ar a gúl ar a tíwela na parke an fer a taka gen sívar a seacht sinna matiú ní fer a chaisa le tíchta níos na parke a sjóla ste a chaidis a dres na dó hín lenna Dit is die, wie mag je niet vinden cool? Sjaan ook jaren die erin je nabij groeit. Het is echt de stijger Eline cool. Vrienden zijn stress nemen de kerne gebeke. Hoe niks je eerlijk aan. Hoor zijn pas lava het stress na. Hier eerlijk aan die stijger dron cool en ook het lava. Ga erin je cool bar. Eenmaal meer dat zoveel kunst ga is niet je nacht wie meer als je niks je mag na hoe de eerlijk aan. Als je eerlijk aan. Eén wat doen als je daar je achter stijger cool en de hangui. Doe hier een machine. Laat nooit het zien. Alar en hoe de kerel kinko cool in is. Garant and Rishabo to Lar Park, Mikey Branagh, Aga Horna Castle, Mikey Galerodian, or Suskadinina, Karakuku, Tataro Krohortimo, Lorik Pass, Mikey Foss,

0: ar a chlogan seo a locht éisteirte agus muid go tíre a gcarcamá ón láiríonn seo atá gur an nuirte acu dún tróna nuú talíra d mhórar buid a tras na drona cearna de eagní mar íocht narásan prabann tí hálann sin cúil eagní mar íochtar narásan an uair sin agus cearla ní thcaí a gamsú an chúil sin dífa agus mar bhí mar réileh Tá go dtíra gurí seo a chinú an seo a locht éisteirte ar chléir na scóla be trí chúil na ce a chúil atá chuas an charmán an seo Tá watir a charmán a gurí le náama go dtíra ce a chúil atá chuas acu don charmán an seo agus ce a chúil atá ag ní maríocht na rásan mar sin an bhearna sin ag séfhaint sin seo tan ceici má pointe ag an charmán agus sin é tan job genta ag an charmán tan bhuaidh foiit acu ar ní maríocht na rásan ce a chúil agus ce a foint é go bhí an charmán ag deirú an seo ce a chúil agus áit pointe a bhí ag ní maríocht na rásan agus thicle mar réilimh tráthnóna nniu gháil comartas pela na mán na sin siar pointe ag an charmán den seisiú mhuir Yevilis a dóiig, yevilis a tríiig, agus yevilis a cearjig, trí bríanna asichile, wanchid an sin an yevilis an líiig, agus an tamdjur na trí bríanna hoin, sa bling fíhe fíis a trí, mar sin na bríanna seo fíhe fíis a sé, ta comart a sin sir pel na mán an an ngál bontje, ag an charman, agus mar dyrt ma bishta gal fríj mar enna di hinnash, gají an comartis nesanta am líanna. Mar sin fwaka mo jinnye kil chahar rís, gan kelleru a gala kum wír an fwaka an seo fwilair, agus mo jinnye gala rás gom o yo, Nóna nniu de Bellahúirid agus tuairbh céidir agus an sin dúine tar dreachtere dara ó renne.
1: Gar mí má a déimeíon tá tú scoir leis a glufa se leanú me go lé agus an chéad scór go fa fecéin i tíochtó túbh céide agus tháinic an scór sin hís chuig a second tranchó i go leisteach agus seol an cúlín go hálainn ar a te an tal dhéróid baiti stecha ríis i drona dos ag túbh céide sean sa scóir le teach go mácha chasan te ríis cáintrin bolte steach a drón chúlaach ís an bolte go donna ag Michael de Prendergast agus an cáintrú go mú agus an cáintrú chura é fóí le trin ag Michael de Prendergast mar sin cúl bar a bhéúid sinna lí óróán a fan fidé in dhéróide bhála mácha teo tá béúide i gimirt leis a ggóirí teo sa géad le agus lá go hálainní teo ar forg tam lengan an mailan chaise le leon chlufa ceanna sóisir go chomórtas pela na gaalteachta mé túbh chéide in an meachcha íon na sóscoil cilchára fa an cúpla seachtainna ruine na mrá é sin cúpla seachtain ócha na rúdar an comórta sóir nar fuidir an canasár ar bhéúide bhfuil na fidir an rud ceanna chéanana dionan seo an tróúna se agus an canasár a áil ar bhéúid go mórtas na bhhar bhfuil tá béúide tíochttar an síide tá líróid baisteach ag paracó gachan Bolin sé stéachar tríní chu fada le Seán O'Hever agus Seán O'Hever tarní go thála bhí anach le fegus a glufi leach anas a gúine bhailan chaisil le tróid as airn agus an ferín beag tarní go thála agus is cic sér i stéach a bheith sána seo go bhéal uirid agus an le hasach lárnach go le cántra hóigal sna Seán O'Lin sí agus go leor leor imiúri óg a gimmirt go bhéal uirid an trónúna se ónir an minúr a tácab agus Seán O'Lin sí a bóla cántra na stéach a drón chúl in cántra bolti go donnage agus ísan curamach ar hífna lá clé agus cur ar fóríil bhí éon gonéig ón ur an minúr a gimirt a gunne bhil an chaisi an tros a glufa leith anas deáin mar sin tan díróid baltimach a glí óúlan mac seúí mácha sin chafad leis an seo ge tá túr a chéad a tíocht ar anionsaí mátí mac le chearad tá tíróid leis teach drónas na sé steach le Lucas solid an polish an count is there go hard go green is there had it rest on a will she on ta she bolt is there ag the bolt go hard go green had it rest on a glucose solid and fair a dimmer an of the fat so glufila can is tra ta sar in a gunye foot on the lanakla shnal glucose solid and a gas printele cora had it rest on the genege go hur the kate mushan ta tusma correct tur the kate is glufisha ga huli nak kan an score force ag bill with leo rovan a bolly chance to make a dollar on the park at a car park ag Mikey óg standú na ríis agus chun sé díróid is te a spása tre ríis fuidir bhile agus lú éisteach buí imir thuúd céte Harry Bachéir gannisteach Harry Bachéir giach leis sean sa scóra a casan se a casan treach á bhí sé gear dara má chuna lifa gomachcha sin a bhíon passion scaíte agus í léite hiú sin ag cilín óúin agus maith le béúid idir tre maicha drón lína leabhár á túúsine sé gar an óraí ar an óraí a g gochan cíine tre agus Aaron O'Reilly, tarní go talach, cic sé amach, bheith sána seo go bhéal uirid thír sa lína leabhár

na fórne bého go sí bhfuil tan líróid go tachana ag ríim líróid agus tan líróid fachéir a talla dearmachtóna lí an cúbar a te níos sinna líóróhan daim se cupúpa kick séir áhain sa glufi leith anna sinrá deáran agus scóil se kick sír glóte áhaointe sa glufi leith an deáran chum mar sin tá se gola cantróg a se bhhadhhad amach ó ghúil a thuúrhcéide a chuiggus lá amach ón ggóúil agus nílan dot faoi gúil se anna canna fada i seola heir testan in níos le líóróhan Bol se cámór mí a chát issteach a drochúlach a cáin bolte go donnaige agus sé chuach ar híomh na lá lé amach agus ar fóí mar sin fan an scórmartá se go

Tí hall na páce chu fad lena cho leún tintalí a láú mí ó filbín a bbátal passan ín sin ó filbín, Seach im na stoa an ggur an pascor tresin go cáhanach maiúí gal tíir í matúbaltí wochan tá sé Alex ó cáin Alex an sin gur broi choléoach tiochtteach stilna go má dilan seoige a go chana caiisiil fi chrog godóin sinna brisamach agus go a pass live amach go dtí Jack óúlan Jackpe óúlan sos go dtíine seaca cú cúsan na brog ceór fadaisteach i dro Mikey Mikey tiochtteach a héna agus an lá choí James mar cohharla me cohharla bhuaocht Martin O'Coolan tekisteachí baint go Jane McAverley aige fealdan te Martin O'Coolan kick sira mar steach a bheith an tíre chéad imeall stua go chur na caisil idir gimmer tír dro chúl an tí an in seo as an da dar le rins gan himeall ní Jane gile wastu an chéile agus muns mac air tekisteach fir scopú go dón réitid agus rála ob imeacht as an alach agus deis a hort gan kick sira seo a hógal sé Jack O'Coolan a wellis in kick sira seo í lách iad a tal aige An fear chud a pasisteach a sin ag Mikey Brannach an bbáta sin agus garan bás ágalistín sin ag Mikey an bbáta sin nach lena cheartúirt go láholí James Mac an bhelaí rinne a goma seún Jack, Bal go híisiil tití déir lína chetlaé bristeach an sin agus fáte ag sunnaí ó caiin a go sunnaí ó caiin go nuhpáric fi a gera an solo thógeil an sin go skippaí a rime duine go imróí na chana caiise leis meach sa go fananta mar sin kicktíir tuí mac cantar lá na parce toici go skippaí Galaex óáin isteach atí Martin ó Ceirgan Martin ó Ceirgan agus seán ó chéir bí istin sin tá ó Ceirgan tiochttaisteach le lína cúil mac dí deaglan ó caiin ilinn fear ggéir godó leis an mrói gas an ilinn róhéar an bbáta sin agus a deaglan ó caiin a chuinn cean sin amach a híam na láhaise agus é fóíil well der noi Cluifiicchéan is chumartt spenda gaalachta bé leich na himar leráú agus le brona an seo níos de hééis an chluifi seo ag chiaapan ige rá seo go méid déaglan ó caiin go láidir saúir a beidir an gradam sin mai líon lenaíhpáric a gleigan nach chunealchan cínta a glóir imir le immar leidir an seóil seach nóman agus fi fósáca am cicamach mí sré buta ag daramach a bhharla go níhpáric daragalisteach ceammór ard ag daramach a bhharlaíisteach heidir sin na dresnú agus pinos chura ar chána caiisiil an sin réal siad gáil gear lei sin na gicamach híar an sellh chuneal frisíach ag daramach a bhharlaí chuigus lá amach chu séisteach tíirecha tíiste gon stúa cheol sein cáin sin isisteach heidir sé dresna an dara cholín am si ag daramach a bhharlín seo chu nípáir an túna se ceanó hiicí agus sin ceanónimirt an bhrisí ríiste lápá buteag nípáric agus ag míal ó filbín míal ó filbín in lechoúir hééis chuil sú fan na tíomhlín ar híomh se na páce a cai amach bucha a go mástin go ag darócrúid an sin tá daratáirí chu talúna ag míal ó filbín tíidecha a tíomhlíne hí Chad hidden lava clay, had a cool chile, agus kick sear mach a bheith san, toki gus go buíag dara, agus an réitar rála scoil siar a dís gur sear ó bháil, ga siad an cean trechi ceil agus mar sin an le toigal ag an sin ag sin a Dylan Seoge. Dylan Seoge, a bautal pásanna an sin, le Daniel Dunash, fátir eis a traig Míal Coleman, Míal Coleman na tíocht amach, bear ófáil réis a gán siad a bertúras ní párig tach ín bulaid, tá sa tarní dyn an réitar kick sear a dís, toki gus chupai ag dara ócrahúr. Dara, tíra chair lor párig, amach chog dí Daniel Dunash, un sin, fair Halloween se, agal tresan gadi Ricardo Gwyrim, Ricard, ifir a dói agar a rima, gach a gimmert lor párig an trinún a sa, Ricard, tresan gadi Mikey, Mikey, ach a wad amach, edil lig tí mo gan lína carach a gúig, gan ishtir imul na stúa, ta Mikey cod sís a chlóig an dyn a velach sa, gar Pascor staach ag Liam O'Loydan, stéirim an a cairn agit, tás imi mach ar a lína cúl cínt ar Liam O'Loydan, an cion sin a chuneal a stéir agus cicam ach a bheith sáin go Níomh Páraic an ári. Cetá caite chúnú mad galé, caite in tráin, Ed Farkins, Bidil, Níomh Páraic,

0: leis an bhéna sin chum gotí trí pointse an seo i gil charre. Céile anna don te céir chláhaní náidir híon mar dúman níos luaithe sa chléir an seo seo foran sin sear céléanaide in iad an foran taíte an chláhaní mar dúma bhí bu maií an chláhaní ar foran taíad kil charan sin de sé. Tá ceici mánais ag an chláhaní ag an seanam ar an sin círa nó searcaíon sin sin se fáda go dtí léir na puirce genta go mid ag imraí an chláhaní an díad sin pointse ráist ag céléanaad an seo scóir Ela go leibh lacú a chuún sin bhí scóir tá luaithe défhainte go leibhéon sin ag sémas mai le charach, tá sin chur amú ag sémas mai le charach. Chéar bhain an chláhaní a líra tearpa le na puirce. Bhain céiléana an líra de ráis mar dúma bhí déisigh sémas mai le charach, scóir eile an eile an sin dá céiléana ach ní rí leis a nearaí seo. Tá sé go fáil trí fhainte chun tásaíonn seo, náidir ceir go dtí náidir hín, puil te gurid an nearaí seo. Ag Círan ó Seacaíonn sin is rá Brendan Macáhaircaíonn sin go maiíigh Macáhaircaíonn sin bhí sean na líthe deach tá sean na líthe de chail sin sin ag an chláhaíonn sin a rí san tá céileana a brúsúasarún sin líthe sin ag Bernard Macetigan in seo tá Macetigan gáil féidirúil te deise go cúil an sin se líthe a sémas mai le charan sin agus cúil ag sémas mai le chara tá céileana den sin cé gurún ceici má bonte ag an chláhaí an sin mar dúma le chu cíann seaí gar sin go dtí Brendan Macáhaircaí a chail sean líthe sin sin agus hat sean líthead go dtí líomach rena hanan sin chu se seharó Brendan Macetigina agus bhil sé sin an cúpa í más chu sean líthead trasna go dtí sémas mai le chara agus nuair réile déanú ag sémas mai le chara a chan líthead chu se a gúil na hárangaí le céléanaide a chuir hína céir an chláhaí ar náid a hín an teo agus muidir tar an teo mí mámuide caite ogan sa chéad lethe an teo i gcéil chara. Círan ó Seacaí le ceici mátha le go sin círan ó Seacaí sin sé sin fáda a nearí seo agus an líthe seo bonte ag an chláhaí tá líthe de dheis ag itar má gafraíonn sin fuair sin chéad chósa scósa chluí seo a é bomte bhar an sin líthe sin tá cruthúr a bhar cruthúr ó a bhar ceh gan sií a bhar sé mar dút mai tá sé ceimarta ó man íú na ngálan sinach te mar sé de sa hena go sé ceimarta an teoú cinnte go dog an bonisteir amána mecíachchanna go dog se chans tá cruthúra do bhar a bhéh mar tear an deú seaachtainine an seo tá dí réidirna ag poetri ó creibh si don chláhaí an sin sinna ceh ganrí a bhar a cuiité agus bhí sé chenanna fríú scóraní scóralaí ag an chláhaí an sin te séanta siad a coneil an dí réid hápa le an na puirce an chláhaí an seo tá go gúlilte a gimar sin éan na gaithe agus níos a geirí céléana de gáilrá a chun tasí áúna tá dí réidirna ag delan ó buúlainn seo ceh ganí a bhar a tríé go fáil thart fan líine tá hiad sa cuaigin seo ag gil chara bhan se líthe gotí cruthir óta bhar an seo ó dohar geirí chuneil gáilchan tasaí ach tá céléana a chuneil sú réalar tá sí nó síl a chuneil súil géir ar chruthir óta bhar an sin de go fáil an líthead ag an chláhaí tá líthe sin ag atomá gafraí tá se go thar an líine tá hiad sa cuaigin sin agus é go fáil a chuneil se an líthead agus chasan seoi a dhéanú ag céléana an seo agus as cinnte gur thebh gurún líthead canse cailte ag atomá gafraíon sin ach tá líthead a ríis ag cruthir óta bhar an seo agus mar dúma go thead na iad peidir hína ceir le cinnte se an sin an seaach nácht a bhá martín seo an chláhaí geirí an líthead a chuneilt agus sin si dhéanú hátfáil le na puirce tá bomte déag caite gon sa chluí ceanna seo chluí ceanna sóisiúr na bhar an seo ag gilchara tá céléanaide ar hína ceir tan chláhaí ar náid a hín foiic go muid cilchara agus ramuid ráis gotí padí ó grífa.
1: Gur a míle agat aónaí tá tú díochtchttám tá kick sé ag chuna caiil tá sé trí cholín le fána dóna gon héananaí agus eiste goir Jacka a ghil ge lei sé g sin me deítas na chug sé faoin na postí a duna meachcha steachteo fós a gghá steachta dilinn seo go dilinna chu an fest trasna i count sin lehacha tú de seáilgó Isté cána istin sin bhí se trí cholí le fáda agus go haban tá siad ar chóscóir agus mar dolamórmsa ben tóg annach léamará. Tá gan siomh a fis sanna bhístin sin ar dhéire thug siad bhí iirecht ar scór le blocha leí hit si stéad imá na cearna go béige agus a fannach le bhí líomachrá agus í stúrú isteach stíle take isteach go cúil na hangú isteach faoi an cúbáide Thomas Brennach fichan naí fiche sé dáú me an cúú gortaí a fógrú tanna fórinine ar chóscór bé ambli sin mar alíse mar sin féh se denúmad má bhín siad fós cormhééis sin beá chéh se chuúgnú me denna seo ar fá na chan an advic sim na tan líró ag ní pára canáí. Tá sí ige le cholí lá Damien O'Morian, chun sean pas mac a dín fear contortoch, mac a bhearlaí chur sí sa chlóig an Jacob O'Connor, Sir Job Mark a leidint ag Ed Trinúna, an pas tasing a dín fear lár pádca, sin a ocnáva, ní a locnáva ed a tala, tan réitá a tarnt chan sead eis, fí fiald an tair dara mac a bhearlaí, an sin trínú chéad a chros lóg tím ag an íne carach a gúig a méidir. Tá cair, tá chúig second gunna donú mead sin

Tá líró sem bolte steach an tr ggóil a chu cá sem bolte go dúna ag dearan Macdonald agus sí chu mú agus sí chu air fóí le gotá a cholín déag ag túrhí chéide chu cholín atá ag beúid náide hoch le náidir cúga bhíon ag dehamam agus túrhí chéide chun cín daim sin Lucasolaid an tuimirt arbar ar fatar dá slaat go thurhí chéide scóráhaointe ag fíú an darna legus an sin óla deanna ríis le puinte ónimirt agus tá sé cholín ar fad fáteige an tronún se tá líróide is ag seansóga bolin teistecha sinna bhe Mortí me go chear agus taú vicéide a tíota teir an sííéis mar bhhaine le darachchanil steacha seo cho fada le seán standún seán standún taíime go chúis na broge a líróid bolte steach ag seán standún agus í bolte go hád, bolte gorín, bolte heir te anna t ag seán standún agus cum am heúis ar thuúhcéide in seo ar fág tam legan agus á cholín dégan se thu cholínatá ag beúir agus an roií gúna go thuúhcéide in seo sa darna le na rí a bheitheir gomach cúpla scóníí sáfa ag beúir a géile agus

Rochtí hémas árá lísa darna le bulinn se maií de lána parce a sí fáte a bhharcontarteach sena Lucasola denna bhfuil de í go cholíí fáte a go dí anmna se óla dean stecha techa fad leis seansúge seansúge bolin díróid a stecha drochúil stecha lá chúil bar a hen sií líórólan agus beúirí de gláánn teán se maicha rís bhhain le i dro híomh na lábh léna parce á tú sinis ag seánóí leo seánóí leolalinn díróid caiiltaige grúta éis se teríéis ag parcóla den go chuúbhcéte maichate chu bhar le Harry Barkir núna ige mai Kiog standún mai Kiog stecha ríiste ag parcóide an bolinn an cansin lena chitog ar stecha ráthúil a chu cansin chumú agus cansin chu raibh fóí iad sin ag parcóide a chu go leor leor seanslaíige frisin chumú ag túbhcéide agus tíis bhe níos fuideoch an cínta glufa in seo an tróúna seachir do go leor leor mar seanslaí amú tá Thomas ó cardda de teo an parcin seo go thuúbhcéide. Agus a dtíonna bhealach is stecha forcna mar tan líróid baint amach sin ag líorógan bunn se cáór fada e le maicha dro lá na parce agus tá túdracéide gar an cheanse a chuineach tá beúir díanana meach stecha cáse bulte stecha drón chóúlach an réúrá go dtíú fel ar force míchan sna Johnwalker gan stecha sin agus is kicksléir stecha bheits annate go bhéúí agus ní gí cholíní dé na fáine agus ga cosir. Mna dá ó míró detra ar fá tam legan go béad túdracéide, bheits go le ra go dtín commórtas náisiúil tá mar an sémas ó réla a tógelann chiic sír bolint an cáin go háir dá an át agus í sin seolta gocraon a steach ar a test an ríist ag sémas ó réla mar sin. Tá tá aúlín inis i duna fórne, náidir 16 ag túbhchéide náidirnaí ag beúirí agus fi trí cechadó bailíir gloch bur sin sin an coolbar lí óúla amachsúnaín fal fiéir an líróide bhach tá darach chuna le captíráis scéilach amsaí ar híomna labhaidirse feici bulín chuid deach se lei a gáse bolinn semachcha i ddó híomna labh lé maichha le mai íog staún a teidir a gád agus thug an cáse go hána í massa spéir núna teach chohad leis anseoge a leachúí lánach a gopurna líróide le sí Parce áitiú sinna sé ggéúna nóí maicha rís go bhile Lucasolaidean Lucasolaúdan pes láha núna teo a bhar le parcóideán parcóideán ar i líróid parce brenn hípur bu an cáse sí sa drona tíí blina sí sa teo cho fada le Harry Barkir Harry Barkir decha teo cho fada le sinna Thomas ó cardd commas ó cardd maicha sin chu fada le darach chunil núna ag parcóideán parcóideán i gceáil steach ar lápáce núna ag Lucasolaideán ála déna go leiste tá sean sa chólaige a dúir sehain cúil óla déna galéisi có ag Lucasolaideán agus an clufa háirtanis níl an dot faoi agus léoch na himar a Lucasolaideán an báin an sin go híisiil go cúil na hangaí có agus deúlín fáte ag Lucasolaideán go dtí se antrúna se goúra chéide agus fágann sin inis go bhfuil cúla agus seaúlín déag ag túra chéide. Ní gúlín ag beúir agus an clufa níis ní le dat faoí háart mar chumórtas tá ci séir brúta mun sin na bhharpáce ag beúir tétíí brenacha grúta le cheanse steachí se go bhar le séúna chu séúna chu teaspása sin bhil le seánóí bhí seánóhíhir a líróid mácha treríéis marhhana le chu fada le tétí brenacha lechoíránnach go leiste a dréile se scóra hén seidirúna tíblina a héint rís marhhana le tú céide gead a chuineach an cáse bolteisteach agus hí sin seolta a háir a steach ar an i sin ag seanóhain si agus puinte le fáte leiéis sin ag beúirí deag seanóhain si ó chuirí há sin na steach heir an híanana seaachtéige le náidí deán agus chuúgnú me de fantaine seo i méúir deú a leon ag túra céide agus b a 16 tá tíochttar steach, bhil ní le ni 16íine ar ar a gláach sé tío an pácinn seo ar réoí gothúbhcéide chu cáte bailteach ríéis i dro lá na pácha agus tá béhirí de tíochtta treirís bhar bhna leúí tá líróid acap tá sí ag seánlantíí seánlantí núna seo cho fáda le. Líachchrochuil líachchrochuil go sé dúna tíí blina seri sin cho fada le ar an óráilaí ar an óráilaí gar stecha dúna tíí blina ó rélaí má chu chun sé cho fada lei sin nimbar leir parce dean dúil Macdonald tení go talla in sin agus is kicksíile is stecha bhéháin i teo go bhéúir agus ceanse díireach maichos córan chúil agus tí réidir chéile tá sé a fácoppa scóir ní chéalainn seo a chu na ríide heach coolúh bag rá se heachú beidir trí chó é agus níos lei an ferna chuníar an lehas aánach seanlantí agus seanlantí ballchéan se goth gocraon isteach chaad test an híanana 16 le náid híine gotá agus chéanú me go nám fantaine seo ar fág tam legan an coolúpare sna líí ó túúlán nachsúí a fáil fi réad an líróide bhlaachcha seo.
agus pianomach a dro lá na park tan a lovas an

ag darma cumil tá seráála sé líró de bhach fadalis chu sé sé an tíhe le bolí ach teinte sí an treach a fad le darma cumil a gaiidí go hátá Lucasolaúin ní te annaíáil a sí grúta éisríist ag beúí agus maicha leis sin nimar parke sinna Dar McDonald, Dar McDonald, tarníí go talann sinna maiíog standú ci séaratá go bhéúí teinte trasstanna sé gantra cho fada le líomcrochúil líomcrochuir líróid líomcrochúir maicha chu fada le éúáin éúáin a líróid éúáin an láchúí go prodíróid níos de parke ag gach chudíí a steachraí de láratra agus beúí de cortú scóra linse agus a bhí seánlainn sí gar stecha sin agus taiú go talla mar sin is kick séra le itáánnate go bhéúid cangan na peúí áhí ar i bor ag beúí don trúna se na lehas a fánach is na seánlintí tógann sé kick séra ríis ballin sé cáse go hard is stecha dráúlagus sí sin solta go crin is stech head san ag seánlan sí mar sin híanana seachtaí le náide dóí gotá agus gáú me fantaine te go ná pe am chuú cortaí a chus a réú fergá na múí Johnwalker leis a go fiise mar sin níhí chepain gogur se mór leis agus líó túáil nach seoí i far fidéirí gombeá gal ríiste go thuúirhí chéte agus bé fér sóir thuúidir chéide a chu aigetín gomórtas náisiúnta i denta na rá rún comórtas in seo coppla seachtanchan nar fadidir an canasá ar bhéúid sa glufa cena sóisi na má mar sin is onanta chorúta an fuidir an sóisi na má.

0: tra ed fork tam langen agus bua go ein cholina wan fatig tu de kate in tra ed vela with it a hack that don't a hurt go vela with it a hoy hanik sha der ash gloiter se denu met der in tra a cha she tu de kate et hop bu ko cha agus un kansar fatig per vela with it la ein fui to want it der mushin be for so for in social hu de kate this the fed agus nam ra galera gidin kemort sa shut ve sa shul kel khar fu kan ker shaftni no mushin he Sáchlú fa sóisir in seo, a gomórtas peleuíó in seo, a mwailam chasin, tambúa, fá tektúr vi chéide, le einchulín am arad dere, eisraidi, íntach tínta ag bela wirid, ach fi pointe, na cúpla nú madele tassal rúab, sní rosa dana sin aal, an skór dere in seo, cúl, agus seach gúlín déig ag túr vi chéide, gá húl, agus trí gúlín déig ag bela wirid, fá cúmuid, park tam lengin, agus tuk madreis go castla, etz a tamwi.
1: Se agur míle agat rara daróráinn sin a mailan chaisiil agus a mar víns go honúil an chaimlins feici ag daran sin muo bógaim faointháin ag tuhchétí hína seaag le dó i tríideag ag bé a bhuiid mar sin tuhchétí. Siad san na bhéscoil tríd go dtí commartas sóisiir na bhar is siad le luchra lechlaí in samáta ceú ceanna sin sin ar an saan tas go mena gaóga leis an seanphobal agus tá an freisin go mé chláanhil na mí le níhpára an átaí as content na gaiile agus bé foiidan chéirí le champiní runúnaáil in san máta ceú cenis eile ansin. Cliff is a bríomhrín Salaine thosa go tríolog ag Stamford Bridge agus tá Nottingham Forest dóáid chun cín ar Chelsea ansin agus na cúil sin aimsia in san géad sa darúmad an mhnaí le canan sin agus Igor Jesus le ceúid ar an glog dóáid chun cín tá siad agus bud na gánamad is fé caiit. Glyfisisin an tsin tamas go le fiide ón spidze

Puig na sé woma se go se an lí a gomór ag céil éad an seo agus iad cerapointseach antáí hína sé ag céil éad an náid an lí ag an chlahaíe ce má eile ag círan ó searcaí an seo. Círan ó searcaí a gonca bheice se a bhfuil duine bí ag bogadá an seo ach tá se go leró an tiúlína beidir a dró Adam má gafraíon sin ach tá se bonse ag poetic má garbheh a leir na puirce don chlohaí an sin farhfuil taige ag mar soccer. Éan sin poetic má garbh tá sésna ceh gansaí a bhar háchttain sin mar a sésna níhead tá poetric ó creibhsí tríon se fuite ag poetic ó creibhsí sa chéadle henseo tá líthe sinna sirás ag Adam má gafraí tá si go fáil háfa leir na puircin seo ach tá nádaag séte ag an réitear an seo capítá tarlaí an seo tá Paul Hardy a go le se a cuiú le cíhín má canlín seo sin an muúr tíomhlína tá se scatíí nál ar cíhín má canile seo é réitear as fóchamon í Colombat sílam gurú beidir bríit an seo mar a deir siad ach nírónnathe ceara mátar an seo agus tá níthead go fáil ag Adam má gafraí an seo agus bríte bhí annach bhí cead acu an líthead a chuneilt an sin is cinnte gur féinidir an an bríteach níró bhí an trína ceara mátar sin a sí sa riil uair an seo tá líthead go fáil ag Adam má gafraí ceh gansaí a bhar hinéag tá líthead a go hiúil ag Adam má gafraí tá líthead sinis ag sin Jo má ceile chara sin se dó sémas má ceile chara an seo ach tá líthead pontirás ag daran ó do hortaí an seo tá líthead sinis ag Bernard má Gettigan an seo tá se go fáil háart fan líne tá hir sa cuaig an seo Si a dro a bhar a déonn sin sin má ceile chara, déanta go ag sin má ceile chara, tá líthe go fáil pointse ag sin má ceile chara, tá seáil síos an tílína ar as sin go dtí osin ó síl cé léanana go fáil háart fan lína da hir sa cuiigin jobh an se líthead tá poetric má ceile chara, tá sésna ceú ceansaí bhar a dóhéag ach ní hese seach san amirt go dtín dána le tá líthead sinis ag chróir ó hereachtaí an seo tá chróir a hereachtaí bhí sé muúteú goil fríidir léir an seo ach níl se gur frí an leir níos mó thug sin líthe deráis tá poetric má ceile chara agus an líthe deis ag sin Jo an nimra le na puirce drá dhearacht an sin ag sin Jo má ceile chara an seo agus tá líthe cailte agus an chlóhaí ar an nonsaí an seo déanta go maiíag cosantar ré léanaad an sin a bhar trírúnan má a tíí an seo tá go fáil sin na líthete ag an chlóhaí a

Tífuinte atá ag mócalín agus cilíolalaid a foiidir na héad chean agus a céar an fallin an airicán, díad agus úteocht amtúnais mar se náiddó agus spedeal náidirtí atá ag mócalín agus spedeala a fésú a fésú le agus sacrúisteach in sanna glufi agus. Mae'n mwcalin arno, mae'n rhaw nodi yn y nŵ, dwrs o'i lehen clyffus a rwchwynt agos gwliogon hymdio di môr, dwi'n gwybod sac am y jatr nŵ. Mae'n rhaid yn cic i mach at angen, go mwcalin agos cwyfino do nŵan, ond ffeld sa creu y tîr eich tegi, agos eich tasha torech mae'n clochlan, agos tegi na mewch mae'n eich rhaid cael bolus i san, ta mae'n clochlan i bryd hyn y cyn sy'n, ach ni fydyn chi'n gawn sy'n, agos i bryd nŵas, ach mae'n rhaid yn eich grwt teg mwcalin, agos dahi o gohin, dahi o gohin, eich deach, Isteach tí fhir gan cosintóí agus mar clochlan a stin sin agus a fáide an bhróge chaile sé gáin sin nach bochalín spedeile dinamach a chasamach agus cún seisiach i go dtí maclohaf é maclohaf amach go dtí crochúr ó corcrán is sinna gaiisteach agus taiú se na hahelí agus chu se an is heidir sé test an agus puinteile chu lena goid ag mocalín mar sin náidir cehéad i tá ag mocalín náidir dó ag an spedeal dúbun scórnaí in seo a fá chuir chu na hefh sibhnig glufi ceannis sin siad chomórtas pele na gailtachta in seo hangáile mar sin mágus be noch fer cholle agus e an fellachcu éidir tí ige agus e pucamach a chodimmnoí go éislena cecinnaach agus níl se ggéar gal fád agus níl si géir chonealach, mai fihórú bhcalín agus te nach meocht a sé ggéire na cenabe go a mácha a tíblíine na himmnoí a fucamach a mágus éte seach he an cean se goíile fad agus suasa suasa a hains na féhór agus a cean sem bistin nuas agus í grúte an cean se grúteag póló ceala go bhcalín cic sér fáte agus dílan an sóúpa agus imimise túú sem peisín isteachcha ag Charlie agus fáin sem pe a éisi díos go dtí maclohav maclohav d eisfuid Charlie díos agus maclohav gimo leis agus san áisteach go dtí ó cumar gan aóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó
in sin agus bhil bhí anna se gur se gola gola tríal an faointe a charan se ar lena chetóid agus chu sé trasna an chúil é bhánas bleanach agus isteach a gáin an luchtarach na hangaí a chuin ceáin sin mar sin sin buim órgan spidealachas is scór mór atáinte sin go bó cailín hííanana cehead ag mó cailín náidir dó atá ag an spidial agus bhfuil cóbéid idir ílas sam nílas a ggéanana chu héins dohéir a setriil an chóú a setriil an faointe a chébí cecab shfuil chu seisteach a gáil bhachtarach na hangaí bhí mála beach fi sé te ínál ag bosta bchailegógus a gardar a fásta sin a chfuil mar carmach chuna bhil segus mar de bheanna segam sa go méidir go setriil chun heidir sé ná nach cean sin déala sí díach faoin maidid steachtíí a gáil bhachtarach na hangaí í chuocha Chúil báide a bit am an cean sin. Hína cehead ag mo cailín mar sin náid dó ag an spidealla agus sinú mé dé caiteinn seo in sanna géad

0: Murduma ar scórdearna ar ís a scil charan seo tan leile céilenete dó trí déag an chlóníí náide dóíag foicimid cilchara ar fé seál agus samid ráisteigh mí heala túhail sa spidil.
1: Se ónaí mó choilíne dtíanana go anseo iad héanana seach le náide trí chun cín pointí dáío go híon díad chóúíocht am agus bhí sinna charlíach chu chuile go bh choilín cicí a gan an óláid an spidealó bhí se blum go déile agus ceachtóí mána beanach agus ceint sin grúte bh líonn spidealala agus siad am lár na páce se ferding tamas ferding a goilchan cín an pesta chuí an ótrasta na páce agus b líonn spidealala na siad gghrah a chuide ansaí cín le chéilen agus a dtíanta go an sinna go agus chaíarcht rá faointe an abáta sin Acab agus bé an diofíú bhfuil ceim an ceint sin isteach agus a chuide heidir se test nánaí agus bhfuilráfuoint ráfuointe bhí teststal go géir stoí a náíidir bhaint spedeal agus náide cú gaicam san anis héanana seaachta tá ag héanana seaachta tá ag mochalín agus chéan nóid fihéad caiin. Chéan nóid fihéad caiin in seo in san géad le mar sin ó donmhain iríist is a cúlíar thuideidirtí agus a dhéistá mac lochlann bar isteach lábáide agus san dáláh crochttas was san éire agus arála ó donmhain tá seo bulan nu sam bhaine bhil an ceanna gin ceanan go tíisi agus í cheanasáí a bhfuil donmhain i dhíomh acha mar an héin a dhíhab éáil agus a gríomach chuineala agus ón ceala i tiochan cíine agus an darúharirtíonnta go lecoppla nóid a tiochan cíine seo an pesta chuos a gigad dtí Charlie Charlie dína Harbord agus sin sin tróna choíirtá go isteachta sí grú. Teige marketí pódó ceala a ríist, iad a bátal na bena is le cinó galachoid an ótrasna

Tá sé bag anón i d deolar báide an nóna d deoch tíh igen fáid go sin pesta chuige gon láholís na Michaelachchan a take suas sein sé Michaelachchan a mó se an chitogí ní hhil a casa semachcha dís, ní se comportcha ige tú cha semachcha dí Charlie Bautalin se na pesnílis agus tu semachcha dís, agus ce tabhaid lína cecha cú gach James McLaughlin go leorjorgan fel feí ag James McLaughlin go dí se an pesta chuige san anún tras an tí se an fáid gan go dí celíno galachoid celíno galachoid lei sin peban agus fecin se bena cepan go an a ríid caihan sein de leis gseach me hepa sí tras na hólagus ní sí ní chohasí maiachfiúin i fóí lí coníiste ag cosúí an spedélegus sese be ag an spedal brisisiú seach ní bhlarú bri bag níos go fantana sem mar a bochalí úchalinn iad a tíal tíar agus iad a gáil tíir tú tím tíhíar go líí cecha cúg se apa agus sé tretí leáil a cosint mar sin bochalí an spedél iad a tíocht amachcha teo de a táilte rééis na ferding hála tíh hall go fáid agus a beanú suas go bheice se ceta choí bhúil a tarlú an tíh se go fáid a se agusa tíhúid go chud is mó le sin sí seo i dhéanús bátal a rí sa teí maicha sin tamánas beannach agus sin bátal pesaní le an dioíine an dioíine híos tíidecha faoi mu go trochtíocht a tena agus

gochasantoí ó chalinn hín polide agus ní lehechasstecha sin agus bhúl fáiltín takebeid ní leálín takebeid agus a chuneála peileráid agus an hiic sé amachta chuige ré túid peíoghrífa agus a cetóí is go pui ige bochalíú chaú gotí gotí James McLaughlin James McLaughlin cá fadaisteach i tú ó carmaáin achtínta go hir an bbáta sin ige. Hérin sin an báta sin ag leircan ó choín gon speciaal agus an speciaal iad a grúchan sealamh na peile i d'éis héana seachta ag mo chaí náidir cúga ginna ag speciaal agus banna chochna méid fiad cai tenin John sa géad le a bhuíochas speciaal chun éadach na point eile ar rivile hamú iad a tean waga dú gob cilín ó láin seo i lína ceirech a cúg agus iad a gail chun cín a chadíist tá bochlí bu chaín hir mar sin héin tá sealamh na peile chuní ag speciaal agus seo dá ferding ferding i gail chun cín agus beanó se suas agus beanó se siar agus chun sead siar an fel iríis go dí Gudí cilín ólaí. Cilín ólaí mar sin nó trasna gotí éana ócarín éana ócarín si a gotí líam óceala líam óceala i lína seaca cú agus a dí sé ta bhúthid i tá siad aibdúgus mú ruda sin tá cleachta ag gú se go maiil hapáil síí san líhan sin nús mar be a chéad bantí bhaidís mús a des ná tá siad bhaint san glíhan a d tríb se gon a fáil ferding a ríist mar sin agus

agus bhí an chluificanis ó sóisiúir was an mó an chomá agus chonig dar áráine caiimhlinint díon an sin chomá agus túbhcétí cé go rá tetainíar go bhegan ag beú is an sin ag deire an chluifa dan túbhchétí deirelób in ngob a chuneal chun cí híanana 60 ag túbhcétí beúid dó i tríag agus freisin bhí caiimhlinn sotíí an hósan sin gil chára sa glufiicanna se go marta sóisiúir na bhar gail anna de dó i tríag an chlochaní nád a dóag. Ce a chéalann sin go chumórtas náisiúnta bhfuil tá sanis go mbeanana bbátaí ceú ceannis ar an saran leag an amachta es ar chumórta sóisiúir na bhar im líon 8úir na bhéán a bé chlána gail as chun denna mí le líh pára go nátaí as gaiile. Na gaiilóga leis an seanna phobal bé túbhcétí le luchra lech lí agus bé fuair an chiaí an sin le gail anna do sin na bbátaí ceú ceannis ar an saran an sin na gomarta sóisiúir na bhar i gil chára agus na bbátaí le cheannis béisiad ar an dúnach ar nóid an sin agus hálufa fácaí le nimirt nó cean fácaí le nimirt agus cean fanta le críochnú tá an spidal ar chóg buointe mo chulainn ar chóil agus seach buointe sin leham a gomartas síintir na bhar an gáile agus an ceamór nú na gáil ag lehairéis se céir ar drathe le gaidóir an bbátaí ceannis gomartas

0: atá weid. Tróróí ar bhuiirn chairithú gach céim den bhealach. Tuaircuairt ar nih.gov.ie chun fólam conas is féidirlinn cabhrúlaat. An mol fiúntar náisiúnta. Tosaíonn an tacaíocht an seo. Tionscannamh do chuid rialtas na hÉireann.
1: Mar a mbeadh an cinntí a dhéanamh chuig féin, an méadh is sin na daoine timpeall ort céard a bheith weid. Agus níos tógtaí arís an méadh údarás acubh gníomhú. Trí chuacht wathar nach a turné, nó trí réamhfhróir cuairim sláinte, cuireann tú de bhíonta nuúil go soiléir roimhré. Mar sin ní bheith aon árasán, ba is acub céard tá weid agus gníomhó siad choréir sin. Fáid chill a fáisnéise ag advancedplanning.ie.
2: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seach an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar phleanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal ghréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos soléire, turas níos cliise, bhaile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
3: Tá mé taca go réin na rothaíochta, bé seachtain na rothar ar siúl ón

0: Caite sa dárile.
1: Neart tá fós a chun sin ar an spidal héana seach le hían i híineag. Tá coolile fáte ag neart an fearst a bhnaí leis an dar cool trí áid tá seod chun cí ar Chelsea. Tá muil reis cho fad le cil chóir ag an copanú a chuú túús le clufi cena sin sin na bhhar an nú an gáil ar drathe agus gaiúir tá na fóne ag Damien O'Donnell.
2: Gra míle mai agat Tommy Siúr me herás an seo go cilchare cloinn sibh bana puib cilchare a gáil mór hampel na páirte an seo fuil lehead agus foran gí dó agus foran ardrathe agus iad ag siúil an san mórshiúil. Bheit mar sé díomh na bhhairne go díire sa adáisin á na bhíon an seo a gcilchare tróna nniu. Tá foran ardrathe mar a bhí tróna de sahain an cúil buire pád a galahar Gavin McSavney ca hiu fia cehar sen da fuiti gavir a tri gus Josh O'Malley ca hiu gansi gavir a fia. Na lea chul liche Josh O'Malley in Lee Jake an ira mara condai Paddy McGrath gavir a she agus an chin an fara vila for an fui fihu gan ang alam li an na dara hennigin a ca hiu fia art agus on o Gallagher agus John Ross o Lua a learn the part. Is Shane O'Mooney art Jake on buen McNeil a shivir a hinig agus James Elliott a ca hiu gansi gavir a doig agus na len hasi in chin Cian McSavney a tri jake Cian Mocheba efo'r cehar jig agos Sian Mocsefni Sian Foran ardra hetra nôn yn yw Foran yng Nghydwr Ta dahi Mac Robert is ddys na cwyl O'n tŵ sy'n ei ser hesmant ys hoog Sian George ys ahyrn Yr asio gartw A ta dahi agos ys ddi ydyn na cwyl i dag i dŵr Sgil môr dag i dŵr na gwyl Gary Mac Fwedjin Yr as ddi fy nhw yn ei da fyr ffynri i'r ahyrn Mae sy'n ta Gary Rash yr isio'r yn ffwerch sio Etra nôn yn yw dag i dŵr sy'n ei nolen cwyl Dalan

0: náma ó bhain go dúir an comirta seo go deirna, caiimime deola ráis go dtí dhéhile san lí na d díire ardraithe ag comirtas na condé bhaint. Mar sin bé buitir úra goin tróna aniu is go go dé hálaíonn a hadidir seothaga sin bé orra na bhíanana goinn seo agus mu ní go le fallúríéis ar istúdíúin sin a gasla.
1: Shagra mi amagad Damien O'Donnell sin agus edar tí tasí hos an sin e gil chára. Trídeag dóiag a tá wúiaz a chond cín an sin nis vi cool a hal ag an snúkar an sin gom leis gael. Nis an spidzal fórsat cool ar eis an sin agus leid a sa sin an varan agad í chérfuinte in sa glifikánis an sa an gaile sa gomart a sin sin mokallin hín na híneag an spidzal hín na seacht fil mú dervíha.
2: Shadilat Tammy Laidu Gudi, see if we integrate different guides in the Asian Kixir, Kilinola, Yaha, Pointa Fatadashik, Polo Kala, Go Wokalinik, Kilikin, the East Channel, Gaspedic Yagama, Hokina, Marta Kixirilla, a Givarki, and the Sugar Sugar, Edeline, Slatagus Fish.

0: se go fáid sedó choín go steach an pes tu chuí amachcha agus sungus se antainine antainine capóisteach a ceanún ce bhfuil ceanún an ceanún tí mogan na postígus an ceanún goite é fóí ní lena óhaíon agus níla náhfuil scó sinna le si ganún híon na cúdeag a gcónaí ag mo chalinn híon i de atá ag gan na spidelagus ce ceachcha le tá anseo go chu hí nó donáin agus chu hí nó donáin le siúl de táil sa réna agus nílan ní le de fiide tuige a chugmid fihí cai teseo in sadá le chuúgnú méid fanta agus a chuúnú méid fanta Mo chalinn beidir agus tar ó thuúa go ciil chára ag commórtas pe na gaalteachta ó donhhainnais a beanú suasas agus tu sé tíí se go fáid agus tu sé geart se rééisúnta gear go dí marcóhain marcóhain agus a pesta chu agus an go óró ceala óró ceala í me agus go ón chu feceachcha nniu beidir agus a bhín sela hintíile ach mar an héint sé déanana chuid agus hagan le hagan si go dí tá goplaúthir beáidnta suasa fáid ige chomáid céanana fi sé mar sin ag mo chalinn agus an réú pedíírá le rá le mo chalinn goil tíú rabegus sá dog sé cáin cáún bú si bhfuil ar mé gera sin íon acha mepla coma go sé gera íonna nús mar a hepa goí se carta carta b buíhéh saníiad agus ní ddóm gora sé gera íon nach semachcha lá agus go semach cinál beit míúhí agus go goú sé éide ar bhchalín goú sé éide chogan agus e sin go sí agus sanna fio James O'Tú a tiochttasteach go dí an goí fear bhchalín leó leiis a chudéid acha hína cúide go gúnaí mchalín hína de ag an spideal sinna mé fihí cai te inseo in san dá le fa spedial líiste fe tamín agus gomúthua et démín.
1: Gu míle maiige a bhíhel tar a ddíseú go deasan seo a í dór faoihrú agus faoihrú allhhar a gearddrathe an sanchead le hína trí a gearddrathe gan scór chléirí ag dúr go fáil déime mute go lei a tá caiite goinn seo a ggéalchathe an sanchead le agus mar a bhí mar réileh an cúil sin na chartar drathe ón sinmach simne a dám si an cúiltífa hí cúbar a í dúra tre mála sin líthe agus tíí lá drathe líthe de bhaintterá agus mar a hálann seanna an cúpar amhí as cinnte go hín brúáhór ar na líse cosan agus sinan brúir de bhí teartúir de henn níor thug sé chanir bí a bhí dór an líthe deir siúil go forrasist agus hálaigh se ón brú an ríile chuanais i drána dasíthe ag go dóra deir an rééisise gur siar siúil ar fóríil sílam gur sinna ceniu Atagénta nó budidir gur bhris ar drethe an rial an trúr chutáín sin ar go séiríú an rial an mhuifa leir na puirte mar sin tin. Farrág is gleannanne mátí mar carmach mar luim a luh tróna de sa níal se a máils na déige deirta le nóha se na fios na fitíí go fáil agus éá a ré mar éhar doctorna mar éhar fiaclare anhar staide a gginál sscoil faoil le a trasín se tróniu agus is cinnte ggóil rómór a mar rah na job cruaí mar rah agus cluthe cruaí goin

0: réis a neadg sétíseo ag pedío grífa agus tá se aga bennéú le gohan feicigi tan na heimneodí a go le crothe lá le chéile in sin mochalín si champpéí na gaiilehiad a bheits a túirtainna échéad chátha faoi chincíis go chomórtas náisiúnta chomórtas pe na bhéalteach an bertíín takebuteo si déile a chuil an spidal suas leha agus béidir chu de chu chuúlsin ó chiadín óláid go de chutí gan íbeag níos túisce cáscead a hálócha sin martá sin mar víns an mochalín bucha chuteo tróna hína seaachta a cabbaid déine dó i dé déíon i bhí ag bochalín spitil.
1: Gra míle maigad bhíhealt a cinnte go méh watir chiaalcharaigh súlas na glíhananais ó watir Wa Colin agus siad genú a mála ó chu agus sanna dtí maithe ag galibh a cinnte go méid go leirigh súil na ecinnta na forne mór sin sin a teart go gorann se go mór leis an chomartas pelle a fhuiil lehéann seo tá í dóras droblaid tá si níor scór chléirí acu go fáil ní má batí caiite goinn seo in san cheadle agus siad ardrathe mar a dúrpna ón túús is siad is acríonn seo trónaniu level Harbh ard a bracu agus na ferú a bheitthe dréim le chuidhúór wathú tuis le dúirtinnta se hthirte acu an seotrinóna nniu Paddy McGrá an imar a léir na páirte acu fásta ag gimmers go maiid ífa John Ross ó luach agus na tasaí mar dúirt mar sin Max Simne agus cían Max Simne a gamsú séir scóran an seotrinóna nniu dá ardrathe a an chéanrad budget a bheit is budget rubbuk dóhas a dúir na gola na sin sa trim acu an san dar le a fuiilethir tádrathe agus deisiir scóra leún seo buil na líra agus í seolta ar an trasan acuún seo mar sin chiine cethir ag ardrathe ní mutí go le a caiú goinn seoach éisteirta in san chead le lí ceanna sinseir chomartas pe na ggéaltarta in seo a ggéalchathe tróúnaniuta óí mar garbhí am chuideirta in seo agus é a chuineal súil ar an chlí seo fásta tróúnaniu óí tá go lethintte straún sin na chuineal súlar chuirsaí in seo Fuoi lethir tar drathe tar séir heispáanta san seo agus híle gur ar gáid gur héiad sin réon na caiinte se a chlíí seo tróúnaniu leidreart ebaltart fysiciúil agus ebalta scóran na lácú fásta mar sin pe inta séasta sin teispátas a tá tochaún seosa chead le.
2: Heh sésta déimiíon agus bhí mar géisi le banna sear ghdóirrin sin bhí sé geíar a chu jimraí a líthe a bhagú mar tá sé heh leidirmúir dúhén sa takelinn sin sin pointse le bhar a chuúdégan sin héiad pointse dúbalilte tanna déimiíon agus bhí mar gin an sin níal dó a bogún líthaid agus ar drathe tá sé heh leidir sa takeil agus tá séidir fuáin áú airh sebh den líthaid sin agus tá se cruú go dúir deachratí ídóran sin mar ta na tásaíthe ag gceir a hen sin lehéadí séach samne ceabhar mach samne ón buimachnéala sin sin tá sé sin ebal an líthe gur an trasnan agus mordúmuid go dé teise híine sécatí an scóbí an tasíne.
1: Tá mu dreite mestrata mar hiúil haran fihí bombmat se fihí bombmat go le caite goinn seo a ggéal charre in san chead le agus ríis Paddy McGrá san neidgeart nar bhrisna líthet is é a faoin líthet a anhair an seo agus é ar gáigh stúú cursaí bí fogénta goáid í dóran sin sin líthe a bhaintrá se si gine sé gurí mála abrú má is na línse caianta in seo ag gilchaire tróna nniu. Tá rionig sáúin seo tróna a skefte mór cruní isteadan an chlíí seo agus isteas a lehé a skefte ceta mar cinnte go go leor in seo is cumin éagsa an seo tróna nniu tíí a watir ídór agus watir ardra hen seo. Íre ag padachí a mu leir na páirte fuiil lethirta imar go an ngáil dará buil na híí an san ve seo tróna nniu ní bhéh ceige háú an páirte go tíre le rutíí a chu na Art lumin is leí gro cehall ruúa ó galar is tíon túús bhil níalta se ar a tíúna in seo sé cehall maí atastí ag dór a bhre fios athart agus ní a bhre fios a seart a cehall ó galar. Leanana mu dine mar seo í dór ar anionsaí fuiilethir harfa át má mute tetar mó chéin agus lehamman seo ten leo crochtta orge ag an réar mátí mar carmeach bei tebónis an seoha acu tebónis éhhaintse sí seo le heitm gorid sílam

0: Tráis go dín studiú an sin a gasla.
1: Seagra mí mai agat a Damien agus Óni an sin i gil chára ón bein. Bude fila ar an glifisian gan daran le heist na nóta. Hannis tíra tá sin ám gal tís go dín siom nóta gan da prífgeil ta náisiúnta agus idrináisiúnta le cotu alís.
2: Grúma hát a tam agus gomenni tíríb. Tuairis cín mewn chumrsáidin na hiráine gur chá cáulach na tíri sin rínt ar a chur le longa cogu verica a gwylas ar músaniuf a chén merica gur bwylwain chan bod ochr slán sávulti isteach a gwylas ar mús. Jefni an rín grahiachtrach a gwylbert a sérin er a long chrúsala ar wásit súrara agus a gaptur grán ekiit hantavírus tolku Jakob. Vín long gó les na Argentín gdi ke verd ar chósta hir na Afrika. Tá cór leis gachoran an dín chóúri me Johannesburg ar gunile tan imlí an agus tí scór go se sem réta ní víramád agus defníh gur bé an vírus atáide duna sin. Jefni koman anadéachta an gárda síochanna in GRA gur bolú gárda go lúsrohar gan dín na Scrambler in éntara sa báir gwaelan hartí maile vláinsé Trinóna agus gur vegin cór leisachor ar an gárdas na spidéal. Vín gárd agus cóliaca híle sér petrol a gér a stop chur leis na glúisruar seo nachhúl cedaiche úsáid a náitichí paiblí. Bú í néad na prífsgelta náisiúnt agus idir náisiúnta.
3: Prífsgelta an deiscirt tá corp féit tóca ó áin vór na mún i gapa chain treis cúr de gavérbun ó ránóna a réid. Cúr a fissar na sérivísi ag an dála treis a hóta chlog a réid nuair a turisgíach gur eif cárti mehisteach san áin ach begin airi as an gúrdach gan torra a gáv na híhe. Cúr a tús an áhúr leis an gúrdach gomach a maitin i niuf le cáward an brigád dótáin agus ó éana tomadóri vanistir ar mui agus fúrachas corponéid a vís na fihidi da ís. Tán chuiblin idir chiaí agus dún an áil le hadúir ríis de máta hen a chréibh commórta sin tir caiide na héidir. Tá an díos chéanna taringhi le chéile agus é diimiid i gluthe ceannis na sraithe im léana agus i gluthe ceannis naríomh an rig tá corcaigh taringhi leúnta na mí sa tarach a dénich ag amlóin inniuh. An nachta bheith an chéad cleacht leis an geolarin omláin ag cuman léirithe bhéla honghuirig don geoldrama úrscríte an TLU agus an premiér dáanda bertathe don léardaínse chuin i hála an bhaile. Tá an plán na nochtach an urig chun sérivís farantórita sair ó charbón a chur ar bun a gwalt mór himpel chun chorcuí cura ar fion rí. Agus tá an chiad herivís an éirin chun lúhirach crémha a scapa ón éir siolta ag an aile cóir Sean Lynch ó chaislán gréire. Bina gaif prífsgelt an deisgirt.
4: Prífsgelt an tuisgirt. Tá álas tucad a phobal góla go mé puipa isce buan a lugant ravirún an taurí. Dúrt Eddie Jo McGee gól se tauarta go lucar an puipa buan ag an am a taréche. Tá na bautí cana se go mórtas pell na gail tuirta hir chonel a nimmertigal chathaniu. Fé bua ag foran an charman ar an nímo dhéni slachiniu. An charman ke har kair jig ni moye ke hai hakt vi buig foran gael anada ar an glohan lia a glohi canish sosur na varin sin an score gael anada do tri jig an glohan lia do jig agus rinion tarin sin yu da wad dihin da chreva apel na heran na bliana sio be ye gaed chloye ille as bale ag dunan al a gonye chiari Skilla Bush. For John McGee, John Johnny Shane Jack, a cassandun more yaktara and falcara, boas sawala trunon in ye. Kerr John McGee in ye Fernan Van Lee, a jap pubbel ni funan and falcara, jikidin. Fair Mayen Yoharty de Fuiches, Chronoquigia Crawley, boas jasarn. Kerr Mayen Yoharty de Fuiche, a reliquahar galtan in ye Efren and Van Lee, a jap pubbel Frederick Minyawil, a moira. Agus for Jimmy O'Doherty and Dewey Glan Hollum Kelly Boys and O'Harlan the Gala Buggage Saharn. Kerr Jimmy O'Doherty, Sarilla Gatchul, and Yafran and Van Lee, a Jap Pobul Jan Hollum Kelly, Amara, Slishin, Shinawal, and Tueshgert.
5: Prífsgeilta a nírhid, ja fó chéirihe dinne idir únir í tíche gus talún a mei cúrvóhar na gáilive gul hrýd gud góltis letri chú jó chóli kondi na gáilive in tachtan sa. Dead príf aimanach na kóli, Liam Keneally, gud chet sásta gónni lárt le dinne bé a mach ímni arab fúi chró an cúrvóhar. Agus tá fáilti kúrig a góliar kondi Tam Welby rúf hínne an chumisúm plénala cad a húrt gali ráilis a gúrvóhar. Tá súlig a góliar Welby nach mei abrenu brehun a chán fúin gúrvóhar sa. Agus a chamalag a indinni wud dacrocht a cablis a gúrvóhar a gali dangar leis an údra sa tíl. Beid ára

0: Léirí an tar a gaeltachta tuiche agus cumirce socialista glochan de cédín átín os glóise efigínú na hagrachta fórum chun amára go hefigúl. An nára a dara fórum chun amára a bríf efig an os gan glochan as letir frac. Agus tahar a malagun fóbal cúrti hórti maurioch ar gá anad spesialta ar i gair rúa agus a gárna mar úrchad clári le vóta chaha sa bá hauchan ar i darla fichid gan vísa. Bese dan an dindirí pársanta a húrt karum le dáta freisina dira komisiún tauchan nú le dini chláru as a nú ma hastin wopsin i gina. Sinead prífsgeilta nirar.
1: On am sir nis í a herim agus gámlacht a gált a nocht ach pa mwyr sgapi a chaigis nirhur agus tuiskirt. Edir trí chém agus seachim Celsius sa veis an tocht, sé ta gwi wog nu gwi vastra a nir a nias. Agus le sin sin bhfuil ona siirí nocht in seo ar airtíar na gaaltoachta go me sin séchlog, ach nis leis sin gláir sportlún agus atsa atámi.
2: Se gur míle megat in neas agus fáilte éis go tí sport an lún a locht éisteachta be lipsos tín sé a chlogfuil le brath cechaid einsú í hos an glufiisiin idir ádrathe agus cuidóir tá lehamamasin clufi cenas síir na bhar an nú anáil agus ádrathe cum na measarún sin in san géile tá siad ar húil agus 8 buinte tá go dúir ar chere faointeach bé go dúir i go mar le cór na gaiin sin in san dále agus anú fecin muú í éisteach atarú go minic ag comartas pe na gaeltachta. Hanna heinlinja tás an gabed mo callin na champini i gomarta sínsir na gaildive fórsa na cannans fara ar an spidal hi an a seachteag le dó i dze. Siad gael anadze na champini i gomarta sósir na vair an nún angál bóg a seachbúint a cwyr an glochan lia nís túisga dó i trídeag le nád a dóiag. I gomarta sósir na vair a mwyo siad túrfa céid a chroch lob an chreach agus a da grúchtal le ein fwynt a wán in a glyffa a gwynne fel a wyrid hi an a seachteag le dó i trídeag. Pwynt a wán viad na fórnia ar an spidal chama níos túiscinne a glufa ceannais sóisir na bhéir na Páric Náirí dó a dze car na caisil dó a nuí agus bhí clufiar siúl a gomartas na mán inneo chamá hos nún an gáil

0: agus rialtas áitiúil éan.
1: Teachtracht ó hábhailteach isce na héireann. Má éan tú duine cinnt i droblóid san isce, fáin ar gládach agus iarrchaine gléige chuir ar 999 nó ar thian thian a dó le cúna á áil ó ngáir de cósta. Béicar an duine lena iad a chuir ar chompórt agus treoireach an sábhailteachta iad. Sin rud cinnt fad amach, cá gléis tárthala nó rud cinnt eile a anas ar mhór an isce amach acab. Fáin sacad bí scipuí agus sábhailte. Tile óolalis le fáil ag watersafety.ie le takeíocht ó réaltas na héan.
2: Bhí cluifháin hall sa bríomhrinn is sas na hena hain inne ag go trí chlog chus an cluifisin idir Chelsea agus Nottingham Forest agus tá se háart agus níos an taisiún choribbe ó chéochna an cluifisin bhí glóra an cútah gortaí ag deire an chéad legus go dhíhann ríéis ag deire an chluifa. Ach bu má ag Nottingham Forest ar deire trí i hian chuir bhnaí chun cíine sa darúmad an sin bhí se dóáid chun cín hééis ceú uire a bhuichas go chiic éiricha ó Igor Jesus an sin. An drochir tú go Jesse Derrington im dóir Chelsea gortú clégan an sin agus a bhíon cluifa stoppaí fra bhád an sin ag deire an chéad le agus nar thosan nimirt a réis bhí cic éiricha ag na pensionéirí a chur Cole Palmer in cáinsin chun ní chu se mó ibh rinne Coolbar in Nottingham Forest rinne se Matt Sells rinne se sábhailt in Scott an sin dónáid a bhí an ag leham. Trí náid a bhí an seachnú med a steach in san dara le ó níhi le cúl eile an sin go Forest agus a bhí cúpul chórta bhfuil an sin freisin Morgan Gibbs White agus chuisteach agus bhfuil se héint an coolbar is Sanchez an échéile agus a gortú chuidn go bhirrta chun sin dagse an fáach bhí an bhirrta chu an fáach sin ágail an sin agus bhí coolteirnach sa glufi sin tríú me isteach an nám cúmh cuairtaí a Jo Pedro coolint a charide thug se nóosta ag cléomhraí agus chuisteach ar a chlaigannaí cha se san éar a héint chuisteach ar a chlaigannaí coolten sco a ní mór an bhí fáiste i Stamford Bridge leon lena eicil bhí go leor siach an na céit agus de míl sa siach an fáí fáil an sin agus go leorgan loch leanú do bailí imi an lua a Stamford Bridge an sin Nottingham Forest.

0: na gaeltachta agus Cambridge mhuí as chuir nuil de chéil chathe is an ocht an obair watering sin tír shearting is na heis an especial de chorister fáil agus dúine in seo in san wach sa creoltar de faster agus an na meánaile ar fad a clúd an chomhartha sin seo an ngáil trnóir an humor dúirt mar tús de nél hart in seo agus boxy jazz a pizza slaw fáin humor mar sí chéanna cúg a fáilte tá ma chóch rectar a cailt sin seoirm trnóir in you tá ma réile tús a chorlas sin chuigin seo lochtaí shearta tá a líraj a leabhar And Rachel Og, Marching McCormack is Glenlinie, a Gazere Nishlishan Iracho, a Kakuan Urge. Martian, Viron McNeilish, near Haisha Waddis, the Shamri Fishish, Grosham Weirish, a Gazay, a Chiosuas, Kahalrua, O Galaharan Show, the Kahalruach, the Shahanshaw to McKinche, than Daralia Teshas, the Yajor Shidling, the Hus and Daralia and Shaw Martian, the Chartanier Mord, the Yi, Argy Doran Show, and Sant Daralia, Mateshitlan and Echahonial, a Gomertus, Palanagelter, the Gazal Free, Hoyan Comertus Nation, the Amravioni Re, Erdwalu Tilche, Egg Erdre. And San Hedle, Hina Hartland, Oja Kerviogan, Egle Ham, Merchant, Infunchi, Egle Kerafunchin Show, Merchant, and the Scorn of the Ega Crew, Yurgi Doran Show, and San Daralia, and Lihaj Egge Dor, Fuila Her Hal, or Hugh Hal, and the Perky, but the Giri Etan O'Harkan, Eller Lihaj, Wadwad, Nismon, Charles Scorn Amshu, and San Daralia, and Show. Murgi door fee, heen, Edan Brana, a shillin' the leader, Jeffwila Hermerson, Takahalua, agus Edan Brana, a steep, Dantaralia, Dagi door, to Johnny O'Donnell, agus Padre Makin, and Farty, a Galagashin, and score with Yehirgi door, Ethan O'Harkin, a Gamshu score, yeah, Funchatifa, and the Urshan Merchant, Tusmai, a Kora, a Gidor, Lashan Daralia, Naja Shea, La Hina Hart, Naja Hin Yeg Merchant, Hina Hart, Michel, and Funchy Egg Merchant, Quick Funchy, Edan the Fernie, and Shaw. Agus te Oni McGarvey in éi hart ar aise gom an seo. Oni, tús mai cora gí dúrlis an dara le, scóra bí díga cruí arhu?
1: Tús mai cora acu an sin mwyrdu dú hén ítun o hárkan agus bwysa dú gong fach an ítun an seo sa dana le agta ar draha ta sa dara nansi an seo dé mien ag chanta gom aie cosan tari gí dúr an sin ag mwyrdu dú hén scóra bí díga cruí arhu an sin agus bwysa dú súl gom úr la ítun o hárkan a hart chan tarsi an seo bwysa ar draha súl o chan al chair Martesha Appleton has scored an island chin agus Murdu Duhain Kindan era ishna ta gente gidoran chin ta Peter Mocky taka dan fwerke gun chin morvi kair da buig agus tama janu gru bachir gru shid retlis gmu ta fala wanyla agus gama shakara tan fwerke chin agus tashin buil chik shifan mak fwerke chin chin gente gmoy agishin score moy hala ta gidoran demi agus tan barna leti inishka ji kera pop
0: Sinead Rúil, Niall Catcha, Ogan and Shaw, a couple of women ag tús an dara lehe an Shaw an ordra he mar sin ye women da Catcha gan an Shaw nóge shart le hína hart sin hínig la shart bunches mar dúirt chun I cira funche a tead an na fóin an Shaw nir sin cicht ma bunche ag gid óra rís Adam McIver a golachan tásí le Sinead Rúil an Shaw fúil a hair hafa fíhe metra mo hanna cuilí ta spuasica la torch fín score builte go hard ag McIver score mai fuiche ag Adam McIver agus in a sniúl dana fórnia a trí fóinte in seo agus an tús bhí dí ar bhaine sé go dó rón an macneil is a fuaiteicha in seo agus ar gáib bunin sin brú dí fan na bhí go dó ag strathail sa chéad le in seo in iadan ardrathe agus tús mai a chur ardrathe leis an cluiche a caihí ardrathe iad na hacrú in seo na agus léhéidí Paddy McGrá agus iad siúd eilir a líthaid le raidí a hacrú genta go mai go dó ar ríis líthaid briste muil ar na parcad a deis go dó ar chúil in seo ón de parcad ríte me se ha meil an chúil Sacrin sé ar head an trast an lena gháin agus go dúir in é cirafunte as a chéile am siú an seo tríomh mu a caite an seo in san dara le agus an scór náidir lí go dúir inis hína hárta gearddraithe agus go dé ónaí

agus foiá ferton chomáí mar sin teag lehar isteanseo den chiblinn sigus an chehefh soganin in seo a glí ceanis chomartas pena gaaltarta in seohanna na gáil agus se chósáilar trónaniu tá déir an seo a gurín comarta seo bhaintimlíanana mar a luma leh níos leiche caiithla ráis go dín blion éhhíle sa dóhéag nar a bhaingaúir an comartas condaid go dearna ar drethe sin siad san ráis go dín blion éhhíle san lí mar sin is cinse gur le mórta an dé chomman seo agus gur seáir ón méid hanic mu níos na chluí tróna saharn na roiiste den seo ar wahi le an seo gurist den cho an jobí dhéenú agus an comarta seohaint agus an éhorirt ar an comartas néisianta am líana a bhés an seo éigeal chara tan teirgénta éige ardrathe agus be parí mar cré a tar hiúil an foiirt nó be go dtíra gurí é cheintú an seo sépáí mar cré a tar hiúil an foiirt mar sin seo dhéar artar scór ag dearartrathe sí segala thulinint sa spéann seo cin na ceanna deata sé genta go maiid ídóir agus an far sin cehallrúa ó galhar daine deid ágan í uí dóir a tear chutáí is maiis cehingling a ethair Daniel ruúa ó galhar a gimar go man agus go manna cinan si ídóir a gomartas pena gaaltarta mar sin tan fear ó Daniel cehallrúa a stíon seo trónaniu a ídóir dan Darle, ní raimar sa sa chéad leat sa stíit an darle, mar sin ort ní ma mo chigas fihi sekin ta kaatja gunin seo in san darle, agus an scór gí dór náidja jay, ardra ha hína hort, mar sin poncho wein a te adur na

an fearr má chroma, míle sé chéad don goidán agus 3,000 euro de chair sa bhín, tá 3,000 euro fógartha chomá do bhán na bhear in ná garbháin. I chur fáte rimis na halúnta sé maidin dúirt teachta dála chéirí agus ar lairí ina fáil ar daoine scohéasta Michael Cahill.

0: Nuir hiri ag a baile tronóna leminúri chorcuí i mauta dó céimadó do chréf chomórtas minúr na múan. I measc Éirinn Hiri tá Maiko Sé agus Luke McGarlt na gaeltachta agus fionn ó dúda ón nangan. Beg Padre O'Callig ó chuma neamh bán na Lorna Páirce ar Éirinn Chorcuí agus Rúri O'Sullivan i measc na bhfear ionad. Ar a seachta chlog a chaffran chaidin orde i bárc a bhuisdín de staic. Bina gaibh nochta deisgirt den láinniuh.
1: Nu te tuiskert a lyric Michelle Nick Fajin. Bei Pripa Ureska har adle Ellen Waller revierun Tauri, Pripa ni strömmen an Pripa vien Revisha, agus bei mehan chrome ar an Pripa Ur avisa har shees. Bei Pripa Ur ar shees an eit ar on shan Pripa agus durch eske eren, gemme atu an Pripa Ursha amshu on aruai. Dúirt Eddie Joe McGee ó haiste forbartha hóla, gúil siad sésta gúil córas eisce sealad ar fáil ar an alain fulathe, a dúirt se gúil se tábharta go gonne far brú ar eisce éirin, agus go leacar an puipa buan ra bhíarún tauri mar a galú dífa.
2: Tá go dóan 9,000 litr isteach agus go tá gúir a chéia, agus caiú pompaí agus pompaí isteach sa sistema, na isteach sa puipi bhí go garfíd an alaina, Agus an sin tugusteach chuna slú 10,000 litr is caií chuasa sa chena tugusste tan 1,000 litr is coniú pompalisteasa sa na dohí a stí grosta lein. Agus an sin begin déala an fríd an eilena lí agus an sin rud is teannaí runniu le go mahadras na tithe teasta tithe. Lachamid le seo, ní bodra bígin lacha le seo a ní seo quick fix bod sealad a tán agus déana siúrat gúil se sealad agus be mwyn coniad prosir Lysio fwypa bod ysgiato i stia, fi gael ysgia.
1: Lladi an tare ffyrbryd twyllu pobl yw gysgeltartu Dara Caleri, lwa carhas y siart meilid ei ond ys yniw da ffihis y do creif sgybl na fawr ar ffod hwn yng ngal. Cadi yw mwyniw da edar ceichiad siart bys y hort euro agus 3,000 euro da chref ahad y sgybl na fawr yn yng ngal. Cwrw 3,000 euro ar ffael da sgybl na fawr gyd dŵr na rosa erdyn rhaid agus da sgybl na fawr wyn yn ffobwyl. Hon yn siart y dela pat y cwp o golahau ffael ti rhaid yn mwyniw sio agus dŵr cha gwyl obr lwachwyr a ienw eich sgybl na fawr. Tá rau hort ag gyrdi dy unir i modi gan iad a fe a bwerc yn y tiw cyri y drahen am siod yn blian. Be'n y hwn am reic gan wyl agus jetw ansi o wadi na hwn a chor ymwyl.

0: Agus amwara on van le gajin ni ychog agus bein padirin an deiche agin lui. Ni fe fai sa cha a ni am padirin na ar madin a torhi. Cwyr John McGee a ni afran an van le a ja pobl ni fanang an fulcara de cadyn. For Jimmy O'Doherty and Dewey, Lian Cholam Kelly Boes in the Horland Gala Bugger Jisaharn, Banchra Fair Shack Mian the Jig, Lakash in the Tree Score of Yon, Marin Birch Neen Agus Birch Waklish, Yenara Ayas Awala, Arish Janu, on Dog Jin Lea Hug, Kur Jimmy O'Doherty, Cyrillic Etchwell in Yafran and Van Le, Aja Pubble Lian Cholam Kelly Amora. Fuair mwy y ni oherty dy fwyche is cron y cwigio crawli bwes dy sarn. Bant ra fi yn chi, mae'r yn trwy'r gyrifar le homai le gael ta ele. Yn yr ffai ys y wal yr eich chi niw, gyhan padrin ag y hart y llog. Cyhyr mwy y ni oherty dy fwyche yr elig wahar y galan, y ni afrn yn fan le y da pobl ffwedrig mwyn y wyl y mwyra. Ni fe ffai ys y cha y ni yn padrin yn nort. Agus le sian, sian y wal yn twysgart.
1: Nuíocht in iarrid a léamh ag Seamus O'Scanlan. Iafo chéirché duine idir unirí tí agus talún a mé cúrbóthar na gailbh a gol chríd a gud góltas le trichí ó chóirle cundé na gailbh an teachtan seo. Deir prí bhaimeanach na cóirle Liam Canílí gúil sead sásta gúnaí láirt le duine bith amach imní arab faoin tró a tá ránaithe go chúrbóthar na gailbh. Deir sé freisin go gíling cine an chumisiún pleanála cead a thuairt a gola réile se cúrbóthar go bhfuil sead an an anois láirt leis na húnirí tí a mé go dóitichí le leagan mar nach raon hiontacht an amach na tithe le leagan go dtí seo. Deir an stiúrtha seirbhísí Inchin Finn gúil efigí go chuid na cóirle ar fála gúnaí na haon cheist bhaca úniri ar agairt. Tá fáilte cura go gcóirleoir chundé Thomas Welby atá na iarrthóir sa bheith haochán roimh chine an chumisiún pleanála cead a thuairt a gola ráí le cúrbóthar na gailbh. Tá suaire go gcóirleoir Welby nach mé a bhreinniú breithneach ann faoin cúrbóthar agus bheitte an mollaga in duine a bhfuil deacracht acha leis a cúrbóthar gola deangáil leis an údras áitiúil. Tá cóirleoir Welby go láidir go tuairim gur leis na daoine nach níontaoin leis a cúrbóthar a cheart go chóirle a bheith caint agus gur a bhfuair muscailte seachas a bhfuair tlí a ba chóir an chaintsin i dhéana. Bei Dara Kiliri an tar a gael tucht a tuiche agus cumid ki sosialli sa glochan zi cidin se hogan. Aitin os glosha efigi nu na hagrechta fórum chanamara ga hefigiul. An nora a Dara fórum chanamara a bríf efigi nuas gan glochan as letir fraic. Aitir a cosmar chúg vliana fichid caitacub o bunnif an agrecht. Se fórum chanamara a ta ganas ar chlár líder agus ar a glár tachicht a sosialt pobl nu saicab. Tá rint fó efigi Jacob agus tá ceannach op sin i Ross Muck in the Mask. Sa náit i mích an efigi ag Aircam ar chúl stáisiún an ardaí sa glochán i tá príom efig Orm Chonamara lonaí in eis. Tá bag na chávílí ag taillach gnó agus filim ceangalt in eis leis a góras lehanwanda Ard Lewis a tá curair fáil ag a gólacht náisiúnta lehanwanda nó na NBI a gundan na gailive agus is féidir an lehanwanda Ardu i 3,000 ona delis a gundé. Thug príomhaimeanach an NBI TJ Malone Leffis gur bé im léana an bhliain dhearnach a mbeidh an NBI a chuir séirbhís lehanwanda Ard Lewis ar fáil in áitichas i tír mar chuidig an phlean náisiúnta lehanwanda. Tá in eistríocht 3,000,000 euro dúnta go rialtas le córas leanmhanda Ard Lewis a chur ar fáil in áitichaí a gundé na gailibh nach bhfuil cólachtaí príomhaideacha sásta a chur ar fáil in tub. Tá i lein áran in na measc siúd a bhfuil seirbhís leanmhanda Ard Lewis tuca chu fad lo anois ag an NBI agus díortha fóla níomhréanáin go fáraiceo crochúid ón eagraíocht sin faoina dúlain a bhaineans le seirbhís maré chur ar fáil amach an gósta.
2: Tá dachtí ó heh, I'm sure tá dachtí ó heh trealah all ar na nilán cén am den bliain gur féidir le dul ar na nilán agus an sin ní heasta mhain chur isteach ar cuairsaí turasóireach ach airid. So, you know, ní bhíonn siad mar chéile leis an mórthír agus an sin bíon go níos mó obair ó heh cén fes trealah gur gádú na úsáid ó heh na nascana a chruthú leis an mórthír idir an mórthír agus an nilán.
3: Agus ra mór an dacrachtaí ag imlíana mar gheall ar chórsaí aimsire an nóbadí chríochnú?
2: Imlíana ní raibh sé róchana. Bhí níos mar báisteach imlíana nó mar bhí gaoi. Mas bíonn dú raibh sé bliana hin bhí annachud stairmach agus bhí annachud dacrachtaí ó thaobh an maide ag tús na bliana. So imlíana ní raibh ach bliana hin bhí dacrachtaí agan.
1: Páraic ó crochúd. fuid cóirlirí chun

MIO os cian 1.3 milliún euro o gosta sír gus nlíchach díela norra gur éir an ólaise tá eisíhe in neuf. An amasg sin, bhín a cóllirí as Iris, Sean Carey gus Jerry Coyle o fúr os cian 8 milli euro an dine. Fúr cairlach na cóllir an cóllir Sean Duffy as Béla Widdad seas go 4 milli chedichet fiche 8 euro gus seas go 1 cent an norra gur éir na vigurí a cúrú fúi vráids na cóllir. Bullibag os a chien sin, seas go 2 milli nígad cairach 2 euro a fúil an cóllir áttúil as Bailin Róba Michael Burke. Cairach 6 milli seichet fiche 3 euro a hí cúl is a cóllir Michael Kilcoyne as Cúislán na Wara. Cantar bardasach a bhúil Baile Gaeltacht a Húrvicéti isteach leis. Bainan na figurí seo le alantais taistil, costais elona agus cúrmaí brise a cúrúar na cóllirí ar nús a bhenda gaiherlaí ar chostí Sealtach Policy nó SPC. Táthar a mollog an phobal cuairtithúir timáireach ar ghá anad speisialta ar i gceara rua agus a gárna mar úteid chláirí le bhóta chaha sa bhathááin ar a dárla fichead gan bhí seo.

Ochta, agus on agus gruchart go mar chulúne go denna gaiineh i dédil an diontais 2 euro má tá feibacub le na nách séirechais. Scéile báis, hééis báis an ospíis na gaiineh tá maire í chonéile as a grúcinsúán, maire canlin ru fósaí as Roscommon ó Rúchas. Maireann a fear Míhall, Bert Wackley, Garchlan, Drúfúr Amháin agus Bert Tíreathar chamála Gaeilte LM. Bei sí ghatóra i d'achtóra í neachtain ar a grúcha na Inzirwán an cúg dín seacht trún na maurach de mórt. Gréma fyrir a corp i gréma tórna sionanye de cédín. Ní vei an tóra sa teach, blána yon glán na wáinu veisán, achas fédir sín túl sé húrt gá ospíis na gáilive má hógrín dín ea. Agus cúrsí sport a dere an tóra dere as pár an aher vixivne sa spidea

ní stúrnaí sa bheith tréfhsigh déine le feicáil in áitachaí. Idir 1.5 agus 4.5 Celsius a bheith san sóchta sárta agus 7 bhóg a dua. Agus leis sin sna bhfuil ón na siomraí nuachtain seo ar airtí radio na Gaeltachta, gan lá neamh.

Shavin was a gay shotten shinishin group of killing, agus orani Barbara. Tá sé díreach lán ceúgan seachta na sluchtééis seachta agus tá fógaíonn thuisgurt os mo chóin bbáta seo, maidún chafé. Be maidún chafé ar bhaaithe le Common Alzheimer's na héan ar bun inionad le chuí dóir tear dtíon seo an seaachú lá ón sé go mé an dóag má lei. Tá fáiltar an bobbal i lo aige seo. Bei éarnach i Lúna, gáinmacha agus stíl marachtala go chuoine óga a bhfuil míchumas nó riocht na spreise takeíochta acu, dáidzáilach dá loch takeíochta agus dá aibríthe san Arnal an míchumas ar siúl san ATU letter canning ar an tochtú lágan bhísa ón te go dín dó. Bei os cén tríocha seastan ólis in sin agus Carolyn ar fáil freisin. Má tá tú sé blina dé go ís nó ní sinna tá an tíach seo dutse. Ó chuid an aisce seo agus bei fáiltir f choláin in sin. Ar bhála do fáistí, bhála do fáistí bláise gon ghaaltocht áil an saoir seo. Tá léanar le tú canning i gagrú eispéris ghaaltochta in seo le tú canning go fáistí ón chéadlíon fosc dín tríoblin sa mánscoil ag tús mí úl. Sinna an séolá go dín deholá go mí úl, ón dehar maidin go dí leo se dóit nú na chola lá. Sveidir chlárú ag an asc léanra lc.ie/chundere product/chundere/bláise gon ghaaltocht. Cardlon Alina go chaillí le páistí bunscoile, bain sé ar bun a chala naomh bríide le Trivic Awards de hína an cúil a déag bháltana ag chúig.

Bhí mu géisiocht an sin leis an grúpa mundí agus canín legan óla se go chaí na gaiileheith. Tá se seaach na me an seach in leisleachtaéisisiota agus tá fógaí in deiscurtós mo chóir an bbáta seo, fallúntais poststin seo a dosach tá fallúntais ag tuis muí na gaiilta do go efhioch farbara. Bei an tefaíoch ag gobar i limisteir planáil teanga na nnééise chléire agus búscrí. Bei séanú si freagracha sirbhísí imachtaí ó caidí agus céim na hisismí na gaiiltoachta a agrú agus Albert na Kentir sin. Tá tuile ólas faoin bo se le fáil agus chunas irtas dhéanana ar an sih tuismthirí Pcaí. Agus sin dáta deire tá aga irtas dhéanana chó seo ná go dóíag má mai de híine se hagann an tochtú lá go bhhailtainna. Bei ben gwaar bon za hiine an tochtu lag a veltene za hiine se hagin ag a hochtu chlog a binners hotel sa dengan. Sbei mi le faltrub ar fad in sin. Sgeim ora niochta a sin gheil bei Criniu cím liana acu an ostan chobnaton bal a wurnia za marcha hagin an darn la dze go vi baltene ag a cúgia chlog trinuna. Ag sbei mi le faltrub ar fad in sin. Bei cuirniú cím léanana siúil a chaala le chéile in tríú lá an bhí seo ag leabhsa seacht ag cóchamman farbrú a néid tríú i chaala le chéile i gglochan bhreanan i drálaí, ba mí le fáiltrúb ar fad in sin freisin. Club Critala, chaala le chéile a bíonn Sharbonan, bei Sharbonan chuile de mórt ón cúgasín sé agus tosó se sin trínú na mórach. Bear leat do olan hain i dúirtar bei Caffé, Cadral, Cólúdar agus Crital ar bun in sin. Breis ólis le fáil faoi seo, Wai Vary ag 986-376-938. Bhí tuismuí na gaiiltoachta is an gcoinn faoi fotodoracht ar únach go leanaí tos cin chuglanna go ís agus i dtáilech in dhéanach lób. Bheit sé ar bun an ad pobl bhil an scéalaigh ar an 10 agus ar an 8 an bhí seo ag leabhsa cúg. Cláirú le fáil Wai Murray ag tuismuí Pcaí nó ag 980-2-86-2. Club Ceol Tuismuí na Gaeltacht a bíonn sé ar bun chur i chéadaíon sa t-shirt idir ceiri sé ceair go mbíonn sé an cúg, bíonn fáilte chun iarbh sheoltarí nua agus meraítear bíonn ghaolge teanga na hócáide. Cláirú le fáil Wai Murray ag tuismuí Pcaí. Me haon má mó agus édó cártaí agus Cliffy Bart, té agus caafé agus sólaistí ar fáil freisin, bei se ar bun in anas pobl bhil an scéalaigh de haoine an cúga leid dé an bhí seo ag a séach lag. Cláir agus breis ólais le fáil bhain riifás céanna, Marie ag tuismuí Pcaí. Clicín na nnéise bei se ar bíonn sé ar bun de haoine idir ceir sé de agus ceir an dóé an anas pobl na rinne, chuile ólas agus cláir le fáil bhain Robert ag tuismuí Pcaí. Agus bíonn glicníon tahrainn ar bun freisin, chuile a sahrainn idir haine ag sa dóiad sa díisiú tuinse se ar bun, agus a chuile ólas agus cláir le fáil, Wai Murray ag tuismuí Pcaí. Agus sin na bhfuil am go ógraíonn deiscar san nocht agus sin na ram go ógraíonn na hianocht, a fanna gé léonn seo ar tí raidió na gaiiltoachta mar inis ón seach me an lí, sin nansaní chuiste le bheits ar goideachta leis an gláir ceolbín ó na bena. Agus ón ligas in hiine ag nocht si Johnny Chéide a bheits lein leis an gláir an borga Nashville. Agus ón hiine ag nocht go mála sean hiin ar maidir amárach sé cé ó cíhan a bheits a gaiir leis an gláir an tíh tuhil. Si Johnny Chéide a bheits a gaiir seo trúnú amárach neach líb ó leabhsa sé go mé sean seacht ach buim sin neasa in teoirch lár na bhógaí go dín chéadú eile go nóidí a ghaib.

0: Anish, Neil mission on a yen of it.
1: Neil on him saw Gloria and Radio.
0: Marshin Kordic SEAI easy wins in Newv. Will Shiv Reg.
1: SEAI easy wins. La Tokyo Dorieltas Naharan.
2: Tachtracht o Havaltacht Ishka Naharan. Ma ekentu dinikins a drobloid sinishka. Fan gladach agus iarrachanna gléachachair 999 nu 1102 le cúna á áil ó ngár da cósta. Bécar an duine le nidachar ar a chumpórt agus treoirach an sábháilteachta iad. Sina rudacínt fad amach, cá gléis tárhalla nu rudacínt eile a anas ar mhór an isce amach acab. Fan sacad bí scupuí agus sábháilte. Tile ólais le fáil ag watersafety.ie. La tacíocht o Rialtas na Héireann.
3: Tugan cúistí forbartha pobal áitiúil nó CFP ána, cólachtaí poblí agus agraíochtaí pobal le chéile, le béim a chur ar chur chuige cóháite e le forbart áitiúil agus phobal. Má tá buint agat le club, grúpa dónach, nó mana bhfuil tú ach a ghéirigh seirbhísí pobal níos fearr de cheantar, túr cuairt ar gov.ie/lcdc a gur tuile eolais. Ar CFP ána, ag forbart pobal níos fearr le chéile. Tún scannamh do chuid na rinne forbartha tua agus pobal agus gaeltachta agus rialtas áitiúil éireann.
4: Topic and Dash William Blake, ís na fantasíochta romancia ag oil, ag galerí ná siúlta na héireann. Joig tú blaise de héir fyrd físe, taif le séir na helian poirí a bhí fuina an oil. Tati céidir fóil o cúig euro agus tá sércha de stach ag Cardan Gallery. Fech nationalgallery.ie, a gríach an taspointa sa gorlis an teir. Tán galerí buíach as an taciach don rhain cultúr, commerciaide agus sport.
5: RTE, ag tacú leis na helianna.

Balagarig is for gaid fáil isteach a dí clara le ceol bín on na bána near ceol lampi bíríst an ocht éidir seo agus an nuí chlog. Sulan gwaan isi blín agus arnú gwaan isi ptainiu as a ceol agus as na hóra. Tam dí gala tasi inov le meascán brau ceol lenu bheis ennir glóir trinúna inov éidir seo agus an nuí chlog agus neart óra in fersin. Ach tasam dimach le Paul Brack agus Indis Cahalin seo agus Pisa Ond Lewis gadar Tedil Homdinger agus Ryan Malloy gaudian lucan Erbiano agus ta Tommy Hayes le costa le Lewis gus seo fersin le na clagúlisi. Ach tasam siad amach an seo le tí cín go fórtachin, Aidan go brach, Kimmels agus the Black Rogue nún rogu de duf.

Sinna Conor Moriarty in chin as Cantor Killarney a gun dey all in a day's play in Thanamathar Gluyaska, agus Francis Ward of Ira Hindlakan in chin at a BNO, agus Tiki Goril in the Inchinege, a chum Finbar Dwyer Gunina de Groster. Tras na gahala bain agos muid gan chéad fí sa le ceol, siad pís a ceol a chom Phil Cunningham agus chom sé seo le ceolúra a dhéana ar ceolúra pósa cuig a blíon go June agus Ian Green agus tá sé héanachasa inseo agus na hanta tá Ali Bain ar a vidal.

0: Phil Cunningham agus Ali Bain a chuala muid in sin ar dós agus an písa all an ceol in sin a chum. Phil Cunningham editag sé June and Ian Green's Golden Years. Chum sé an písa ceol sin lai comóra cuig a blian post aga June agus ga Ian. Agus na ieshin chuala muid Planksty Aisling O'Neill písa ceol a chum Vincent Broderick fluta dóir efra na gailiva arno agus a casta in sin ond Lewis ga Fly By Night agus na ceol tarina in eit ond zed amus ga ceol Brenda McCann ed Vidal agus Brian McGrath ed Biano Den Lucan. Gómin tís go corca gunn chéad óran ar a glár trnúna inniuf sa dí nel ní chrónín as bélán gairí agus na tóliúri a tá chas an seo hicigain.
1: Tron.

Nel ní chróní na fólamidin sin ar dús agus í casa na táliúrí agus an tórantina fáil ar an dlúiasca Millhouse Measures a hug an grúpa Huggins Raw Bear Collective Europein agus fólamidin sin an grúpa in na dia conolog rádar a bheith a gór Dave Sheridan ar vidil Bení McCarthy ar Musca Ceol agus Colum Murphy ar an Mauron agus Cornfí Pívin sin acab All Wine and No Milk a hug conolog rádar ar a gaid tionse hí na chuma agus an sin The Boys of Skart in the Yishin. The 18 Maloney, then with added Louis Gahuga, David Power Amache, Agus Clashamid Goril, Essenish, the Drunken Landlady, Agus the Sligo.

Sina David Power hwalam wedyn chyn ed na PP agus an dó ríl yn chyn ege The Drunken Landlady agus The Sligo Maid on the Lewis gadar tedil The 18 Maloney. Should be sinish on Lewis gadar tedil Comb Your Hair and Curl It agus se peida polki tan sio Ruski Polka agus McDonough agus iad Casta e Catrin McAvoy Cuivin O'Reilly agus Igmihal O'Reilly.

Garodín Vranach a chwala muidin sin ar dús agus I casa brídeog ní wála agus sin mar chasí gomortas chornú riad a gavíl agus a trí dig agus na díon sin chwala muid trúr kiolter agus písa ondlu iasca Six Days in Down agus sin iad dún lokanar erividil John McSherry ar na PP agus an gitári Bob Brosman in na dant agus chwala muidin sin a písa ar a dugan siad an Porta Ferry Swing. Gwymyd tres na gahalaban gan chyd fi zile ceol sydd an fideler Willie Hunter gan iana dig roster agos faile tolach yn hanta agos gorilin sy'n gwybod nhw'n a heiden Jackie Coleman agos Sally Gardens.

Jackson's poll can tell him that a bisa kiolchin agus a casta in shin eg indiscahal edemanjo Ryan Malloy erbiano agus Tommy Hayes of Yenas Nagolishi in shin und Luiska ed Dr. Homdinger. Éis mula óran na sé gatráise agus siad cangan na hóran telefáil ar chluíos go chula mení stúisce, Six Days in Down, agus si Stephanie Makem a tá casa in seo agus a tóran na chluíos muid bóha ná bán in ní rúa.

Roisin el safti chodamid in sin ar dús agus I casa pípa and board sin onad luias ga mávín túlom, bílom agus ni dia chodamid Brian Rooney agus Brian McGrann sin onad luias ga The Godfather agus ríl vrá in sin a chom Brian Rooney a hén cion edadug se im and im. Se dead Paul Bracken de Scahel agus Ryan Malloy in a siríis tigus tíking go ríl an íniar a se de Mullingar races a G agus Miss Monahans.

Sinead, Paul Brock, Indiscahan, Legas, Ryan Malloy, Holomid in Chin, the Mullingar races, AG, Angus Miss Monaghan in Chinakub, Derek. Shinan, that's a gaffma de Kyol, Angus Nahorana, Ogal Tranona, Niv, that's a longer hanging on Mask on Kyol, Lieb, on Chachtachog Tranona, couple of Ogreberg, by on the Louis Gaglor Nadon, Le Shula Gahefigul, and Tochtu Law, Sinead Dehine, Shahogin, Eg Flak Kyol Wio, Son Unad Alina, Melanoha, Gunde Wio, agus sa banna chéile chlór na don agus an bóthir siar in sin agus tá se le fálaí ar Bandcamp inis ó de híine seo caite mar sin farigí maitho sin farigí maith an Luas Ganó tá ag Gillian O'Malley freisin an bhar na bháin tá sé sin le fála íslódal a gíinis freisin ó de híine seo caite. Bei fuin chois farige leannacht a rai ar an nio log a bheoltine agus siad Cain Connolly McGorman a bheis ar státe sniad pára Cain, Aidan Connolly, Fergus agus Rory McGorman agus is fiú takiacht a húrt gaub go divin cúltarí gunsco. Agus bei Maureen Fahy, Patsy Broderick, Yvonne Fahy, Emer Coughlin agus Francis Cunningham bei siad a tur cúlcharim san St. John's Theatre Listowel ar an gúgula dig a bheoltine ag a hochtachlog is féidir ticéide all ag stjohnstheatre.ie nó glir an ibhe seo 9-6-8 dodo cúig sé agus bei féle fidelireachta siúl a Baltimore a gun dé thorca agus bei ócad úmáis sin sinach agus Steve Coney ar an 6 lá go bhealtaine a si ag a 8 chlog. Bu dí trúnó na mar a chuim sinansaí, slán agus bach.

Tá sin sílam sé ar cheangan na hóran is de se chula mé riamh Alan Jackson a scríomh an tóran sin Where Her Heart Has Always Been nuair a bhása a bhama agus roimhe bhí muid i géisteach le óran eile go chuid Alan Jackson go chanan sin ag Diane Chanan, Diane Cannon Life or Love an tainim itá éis an gcean sin. Tá sé ba géisteach leis i Glóra Borg an Asheville in Teár RTÉ Radio na Gaeltacht Dillam sa Joe bé mé líbhan is scaithín eile go dtí an 11 an nocht.

Clay, na hannig sé le chéile an nágus hafeid sead here at the Grand Old Opry agus iad hain le feicil ar fut na tíre seo. As shogadí dead in the blian agus rin twa dot the ella cora acub si díol an naim blian seo hagan bay in shúra cub ar camchort agus is súl gomór leis sin.

Gaholin ar fad, bhín buzi géisteach den sin a Luke Combs, le óra na scríb se hain agus canta gaholin aga The Kind of Love We Make atá ar a gáin sin. Díreach roibh bhín buzi géisteach le Nathan Carter agus Lisa McHugh, It Hurts So Good, a chula muidu wahab in sin an óra a bhíach Gretchen Wilson agus Kinney Chesney blianta siir.

Ag Chloe Sweeney. Roimh sin Gavin Gribben a chuala mé the best is yet to come. Is ar Gavin Lynn Cann braga divin why aro cuisgirt éirin. In is Jamie Johnson agus Alison Krauss. Leis an óir until the time chuir is Klaus Sirlish on the Glór an Nocht. Míle buíochas le chuala na beag bhí a dangwell agus freisin bhí geistach leis an Glór bé Josie Lee de dún an ligid dian héine le tequila tíre bé mehéine Ashley bé ríis dar a lún le agronella gan Borg an Asheville agus chuma le sin bé mé líbe mara chuir a Glór víve cúl tíre TG Cad, heg leuad heis yn lei. Gydyn chedwyr ele, eich i wach lom agos gynnwyd diolch.

Léirithir óg ó Leeds a chur tús le céad agrán a seachnan sa réitiítí sinné Bobby Ingham. Angel of the North a thugann sé ar album uair a bheith ar fáil ag an cúpla seachtain ar Sneaker Social Club agus I Can't Believe It an teitl ar a gcéadrá an ocht. Fáil tú go dtí iad eilmhain an sa réitiítí sulaim go muinis sult as an deir seachtain fada sin an sa go dtí na hinachlog ar maidin. Thugann réasúnt a bog le ceolag sáráin nuadan chuid is mó chur thiod chuma. Chun inis ó Glasgow is stomí

Ikuisesti. Nyt se on piilossa, mut tulee sit joskus esiin.

she ar fóilín is ar Hidden Harmony, or Gioron son aba Marnie Weber led the ship song. Agus an cansan bunta ó valúchán dá cuid ceol agus dá cuid ar rán díracha sé ag Phantom Limb a bhur bhuaracha ón an léchadí Returning Home, the music of Marnie Weber tedal ón valúchán san súl sé ar nós mai dit calachasas an san arís ibhar a hén aba Wreck and Wrong Marita Vargas an tarn arau Marnie Weber ibhar a tí agus Roger Doyle a bhílin an san ar an gaharú rau Seo, an taifthóile cianó cíbháin agus chún in is ó album uair a bheith chún ar le péad mapa ag an caicíse. Love, Disquito, teadal an album de chuid G.B. Clifford agus Tormi Clustin Rian, I'm the Sand and Wind Blows.

Shines for eternity. Shines.